0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at en avtale kan bli signert om få dager. Torsdag kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt, men Iran sier at ingenting bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Iranske styrker har nektet en oljetanker å seile gjennom Hormuz-stredet i natt, det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor. På Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte reservere deg hvis du ikke skal donere bort organer. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Høyres Erlend Svardal Bø bestemte seg helt nylig for å bli organdonor.
2: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
3: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
2: Jeg mener det at det å bli organdonor, det først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
3: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
4: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei, og det handler om at organdonasjon redder liv.
0: Sa Seher Aydar fra Rødt, reporter var Ingrid Kielland Mødre. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret, og Starmer avviser denne kritikken. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at USAs president Donald Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: I følge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag, og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen er opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motiv. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, og reporter var Irmelen Dorlea Kullbrandstad. Thailands prinsesse Bajrangkitty Yaba, den eldste datteren til landets konge, er død 47 år gammel etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier i natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: efter klockan 5. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angreppsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Dette skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de 2 foregående nettene. Men Iran svarte at ingenting er bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de er enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det er, de skylder på amerikanerne og sier at det er amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner, og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man er veldig nær en avtale, men blekket er ikke på papiret. Og det er jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo og Japan steg med over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. I Storbritannia er den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt en ny forsvarsminister. Det ble kjent sent i går kveld og skjedde bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey kritiserte statsminister Keir Starmer for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviser kritikken, men dette er nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære britiske statsministeren. 2 gutter på 17-18 år er pågrepet etter at en mann i 40-årene ble slått og ranet i Halden sent i går kveld. De 2 pågrepne er begge fra Halden, ifølge politiet. Det blir ingen streik for nær 7000 arbeidere i anleggsbransjen. NHO, Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund ble enige i lønnsforhandlingene klokken 3:30 i natt etter mekling på overtid. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. I tillegg har partene blitt enige om nye regler for utbetaling av sykepenger. Fotball-VMs andre kamp er i gang. Du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK1. Stillingen nå til pause er 0-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Tracy Chapman det som synger for oss tidlig en fredag morgen. Ja da, det all grunn til å smile litt ekstra. Og They Don't Know sang hun, og det mye mer god musikk som kommer I løpet av den timen vi har sammen. Og det Nils Åge Nonstad som skal prøve å holde rede på den. Morgen, morgen.

Where is my husband? Ja, det også et spørsmål å stille seg, og det var det Reie som gjorde her. Og noen som vet, det var det August som undret på, for det. Ja da, 13:05 klokka blitt. En av Sveriges internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En dame som kun bruker fornavnet sitt som artistnavn. Hun har bare byttet en I med en bokstav Y I navnet sitt. Ja, litt kryptisk dette kanskje, men du skjønner snart.

Slik ble Vinnies versjon av sommerfuglen I vinterland. Robin Miriam Karlsson, hun har bursdag I dag. Hvem tenker du kanskje nå, men hvis jeg bare sier Robin, så kanskje du forstår. Hun bytta jo bare Jenny Robin med en Y til artistnavnet sitt, og hun jo en av svenskenes internasjonale popstjerner, har toppet listene blant annet I Storbritannia. Robin har jo vært litt ute av søkelyset de siste årene, og kanskje brukt mye av tida på datteren si, men jeg tror sannelig hun har skrevet musikk også, for I vår så kommer hun tilbake med nytt album. Så da feirer Robin litt her med en av de nye låtene.

We Take Care of Our Own, sang Bruce Springsteen der, og før det Finn Kalvik sammen med datter Malene, sang Aldri I Livet. Og nå det Anne-Grete Preus som synger oss frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. I dag iverksettes EUs migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge. Direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet kommenterer det slik.
1: Nå kommer det helt nye og mye ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
0: Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-yeol er dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea høsten 2024, det melder nyhetsbyrået AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning til å innføre unntakstilstand. Ekspresidenten sitter allerede i fengsel fra før etter at han tidligere i år fikk livstid i fengsel for selve forsøket på å ta makten i Sør-Korea. Det betyr at den nye dommen på 30 år ikke betyr noe i praksis. Thailands prinsesse Bajrakiti Yaba, den eldste datteren til landets konge, er død, 47 år gammel. Etter over 3 år i koma, det melder thailandske medier i natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022 og havnet etter hvert i koma. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene i lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
2: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
3: Ifølge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
4: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Fotball-VMs andre kamp startet klokken 4 i natt, og du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK 1. Akkurat nå er stillingen 1-1. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

nettopp det. Titeln på låta til Dagny Seimagen for Love. Og du fikk den her I tidlig morgen, denne fredagsmorgen. Ja da, endelig fredag. Og Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen.

Duostat, synger Hella-Maja, og Trond Jensen hørte vi før det da, det var du som fikk med til, sang han. Og ja da, det jo blitt fredag, og sannelig det også lønningsdag for mange. Kanskje også noen feriepenger som dukker opp, og det kan jo komme godt med i disse, ja, litt sånn dyre tider.

Casey Musgraves, dette Breadwinner, og Who We Love sang Sam Smith og Ed Sheeran for det. Og I dag, 12. juni, har FN bestemt seg for å rette søkelyset mot barnearbeid, som jo stadig utbredt I deler av verden. Og I dag det altså verdens dag mot barnearbeid. Så får vi håpe da at det nytter.

Stay on this road, synger Morten Harket I AHA. Og fra en vakker stemme til en annen, for nå det Kurt Nilsen som avrunder til I morgen. Og Nils Hagen Ostad ønsker deg en fin fredag videre.

0: Peace.
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene er det nærmere 1000 som har gjort dette. Prosessen koster gjerne mellom 80 og 90 000 kroner, men forskning viser at de færreste bruker eggene.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
1: Det sa direktør i Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Det skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de to foregående nettene. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby er bekymret.
3: Det er klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg er også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
4: Og dem som først skal stå imot er Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2-3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
1: Det sa reporter Eirik Hinsveen, og forsvarsminister Tore Sandvik sier det er langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet er en trussel. Fotball-VMs andre kamp endte for kort tid siden 2-1 til Sør-Korea over Tjekkia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Det må brukes mer penger på kriminalomsorgen i Norge, sier stortingsleder i justiskomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets Jon Helgheim. I går fortalte NRK at ansatte ved Bastøy fengsel i Horten slår alarm om mer vold, narkotika, trusler og høyt sykefravær. Helgheim etterlyser en økonomisk satsing for å gi kriminalomsorgen bedre betingelser. Justisdepartementet sier til NRK at kriminalomsorgen har høy prioritet, at de har satt inn tiltak som virker. Et flertall av politikerne i Porsgrunn er positive til å utrede planen om vindkraft på lander videre. 30 medlemmer stemte for konsekvensutredningen, mens 19 stemte mot da saken ble behandlet av bystyret i går. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier han synes det er positivt at kommunen har sagt ja til å få mer kunnskap før den fatter en endelig beslutning. Slottsfjellfestivalen i Tønsberg har solgt nesten 85% av billettene til årets festival. Dette blir fjerde år på rad der festivalen setter ny salgsrekord, sier markedssjef Sara Emilie Kamsvåg til Tønsbergs Blad. Festivalen den arrangeres på Kalnes i Tønsberg 9. og 10. juli. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio Magnus Skatvedt Iversen.

Yes, som er bandnavnet som står bak Owner of a Lonely Heart. Og så kan vi også si yes, for det er fredag. Fryd være med deg. God morgen, Telemark. Hei til deg som allerede har vært våken en stund for å se fotball-VM. Og da har du sett at Sør-Korea har snudd det mot Tsjekkia og vunnet sin første kamp i VM. Hvis du interessert, så kan du se alle, ikke se, men høre alle kampene i NRK Sport. Og her i NRK P1 de neste timene, så har du da Vegard Lillås og Ken Willy Wilhelmsen. Og morgentilbudet til telemarkingene. For det trenger vi, blant annet dagens værvarsel. I dag så blir det altså tilskyende, etter hvert regn og regnbygger. Det kommer fra sørvest, vi får det fra Sørlandet og fra Rogalendingene. Sent på kvelden så blir det riktig nok lettere vær, og delvis skyet opphold, så det store deler av dagen hvor du risikerer å bli litt våt i håret, men så kan du tørke opp på kvelden da. Lite vind, frisk bris på det meste, og vi har faktisk 11 varmegrader på Jomfruland nå klokka 6, 10 i Kragerø sentrum, 8 er det mot både Skien og Porsgrunn, Rjukan og Gjerpen med 7, Bø, Notodden, Treungen og Gvarv 6, Vågsli, Haukelfjell, Høydals mot 3, Frøystul og Møstrån, bare 2 grader. I trafikken så går det stort sett greit, men det kan være ok å ha med seg hvis du på E18 og kjører nordover, at det har vært en brann i en russebuss på E18 ved Horten, og dette ble meldt om rett før klokka 6. Mange russ i veibanen, hastigheten ble satt ned på stedet, og E18 inntil videre stengt i nordgående retning frem til denne bussen fjernet fra veien.

0: Toppsnekker fra Vestlandet, Gabrielle, jeg ser deg 13 over 6. Unik skog må vike for det grønne skiftet, og om noen minutter skal det handle om alle de truede naturartene som kan bli offret for å hente ut sjeldne jordarter i Nome. Som vi hørte i nyhetene i går, sa Porsgrunnspolitikerne ja til konsekvensutredning av et omstritt vindkraftprosjekt på Lanner i Porsgrunn. Altså. Det noe som har gledet energiminister Terje Aasland.
1: Jeg synes det veldig positivt at kommunestyret nå har sagt ja til å hente inn mer kunnskap.
0: Men om en drøy time så snakker vi med vindkraftmotstanderen, som helt uenig og mener en konsekvensutredning både dyr og unødvendig. Hvor ofte bør en kommune flagge i juni måned hvor Pride markeres? Aslak Snartland i Fyresdal vil se regnbueflagget hver dag denne måneden, mens ordføreren mener det passer å ha flagget oppe på bygdedagen og når ungdomsklubben åpen. Om en halv time handler det om fiskekonkurransen, der riktig fisk kan gi en bil i premie. Og kvart på ni møtte vi idrettspresidenten. Det handler om mangfold og fellesskap når Norgeslekene arrangeres i Skien i helgen. Og det starter i dag. Vi får være med, vi, når noen starter sin konkurranse, omtrent når vår sending slutter. Og så skal vi snakke om musikken på sommeren. For det å være på festivalen, det kan jo gjøre oss til bedre mennesker, hevder en forsker som har sett på dette med festivaler. Vi skal høre hvordan han begrunner det, og så skal vi møte en som arrangerer festival denne helgen. Og lurer du på hva slags festivalvær det blir, så har vi sprellferskt værvarsel om en times tid. Og nå er det vel bare å nyte musikken, da. Dette her er Big Bang Live, Girl in Oslo. Girl in Oslo.

0: station. Won't you meet me by the station?
1: Tror jeg relativt god energi hvis du på Big Bang-konsert, eller på festival hvor de spiller da, I løpet av sommeren. Girl in Oslo var det vi hørte live-versjonen her I NRK P1. Vi skal snakke om fansfeltet, for staten har også overtatt styringen av feltet, og det jobbes nå med å finne ut hvor man skal legge en såkalt mineralpark, eller et deponi, der det som blir tatt ut av gruvene skal foredles. Fansfeltet I Nome har jo da Europas største forekomst av sjeldne jordarter, og disse jordartene helt avgjørende for det grønne skiftet. Nome kommune pekte på bærevann før de ga styringen over til staten. Men her det så tett med rødliste arter at statsforvalteren knapt har sett maken.
2: På den ospelågen her sånn, så fant jeg sibnoberbille larve.
3: Biologen Jon Gunnar Brynjulfsrud på tur ved bærevann I Nome. Her har han kartlagt naturen og finner sjeldne arter.
2: Den står på Bernkonvensjonens liste over fredede arter. Så, ja, her
3: Billa som vernet etter Bernkonvensjonen. Det betyr at Norge forpliktet til å beskytte arten og habitatet. Men det mange andre rødliste arter her også.
2: I den siste revisjonen av konsekvensutredningen så hadde vi da 78 rødliste arter. Og hvis jeg husker riktig så var det 168 naturtype lokaliteter innenfor omtrent 4 kvadratkilometer.
4: Det mye?
2: Det mye. Det uvanlig mye. Så har vi en art her som du kan se I speilet, som heter prikkboretjuke. Den sterkt trua.
3: Men det ikke bare arter det mye av her, men også såkalt naturtyper, som ulik type skog. Hos statsforvalteren I Vestfold og Telemark har de sjelden sett et område med like mange rødliste arter, sier assisterende direktør ved miljøavdelingen Hanna Fosen Taugland.
5: Det naturforvaltere hos oss som jobber med disse type saker hver dag, men at det kommer et kart hvor du ser arter og typer som plottet inn med ulike figurer I en så høy tetthet, altså det er helt sånn tettmaska, det det veldig sjelden at vi ser. Verdiene her av internasjonal karakter, og det svært viktig og kritisk sårbart det som finnes her oppe.
3: Så hva skjer om det blir lagt en mineralpark her?
5: Det forsvinner for godt hvis det blir bærevann som pekes på eller som gjøres til en mineralpark.
3: Avgjørelsene for hvor en mineralpark og deponi skal ligge nå opp til staten etter at Nome kommune ba staten overta ansvaret for fansfeltet. De sa likevel I avgjørelsen fra kommunestyret at de peker på bærevann som det mest aktuelle området.
6: Altså, kommunestyret valgte å sende et signal om at bærevannet var det mest foretrukne området for mineralpark og deponi fra kommunens side. Men nå det jo staten som har overtatt planansvaret, så da det opp til staten å føre saken videre.
7: Men disse artene, det som det mye av det området, det helt uopprettelig, sier de som har greie på dette. Bør man ikke ta hensyn til det?
6: Det klart vi skal anerkjenne fortsatt at det store naturverdier. Det gjør vi, og det skal vi fortsette å gjøre. Og så må prosessen videre også se om vi kan finne noen avbøtende tiltak.
3: Det sier ordfører I Nome, Linda Torstensen, som også sier at man må tenke på lokalsamfunnet, transport, bostad og infrastruktur I tillegg til natur.
6: Det mange hensyn som skal veies opp mot hverandre, og så må man også anerkjenne at dette prosjektet har også en internasjonal verdi for Norge som nasjon, og da må vi også, som Naturvernforbundet ofte sier, knuse noen egg.
3: Selv om statsforvalteren mener dette et veldig sårbart område, har det ikke lenger noen mulighet for å stoppe arbeidet.
5: Vår mulighet til å fremme innsigelse den har forsvunnet når det regjeringen som har overtatt ansvaret. Men vi forholder oss til departementet, og det departementet og regjeringen som våre oppdragsgivere.
1: Reportere I saken var Nils Komsvold og Håkon Lee. Dette Flower to the Bone. Think it over.

0: Hiphop fra Norge og 90-tallet, Flava 2 The Bone med Think It Over. I gamle dager så gav vi særoppgaver på skolen, og i dag så kan du lære mye, ikke av særoppgavene den topp, men av podcastene i NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Paloma Faith det som synger en hyllest til New York. I de lokale nyhetene om tre minutter handler det blant annet om brannen I russebussen på E18 som har ført til at trafikken stoppet I nordgående retning utenfor Nykirke og Horten. Først til Marit Selmer Nederli som forteller om innvandringspolitikken I Europa.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 6:30. Riktig god morgen. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn I EU. I dag setter EU I gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Og det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge.
2: Nå kommer det helt nye og mye, ganske tøffe krav for hvert enkelt land. Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt det fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
1: Og det sa direktør Snorre Sæther I Utlendingsdirektoratet. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner I Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip I det viktige havområdet. I går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran rett rundt hjørnet, og han avblåste samtidig et stort varslet angrep. Og mens president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum til USA. Og de iranske spillerne får ikke overnatte I USA når de skal spille I kamper I Los Angeles og Seattle.
3: And I honestly feel sorry for those players because there are lots of pressure on them.
4: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte I USA. På vegne av den islamske republikken jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle I delegasjonen, sa Abdul Fasi Pasandide, Irans ambassadør I Mexico, på en pressekonferanse denne uken.
1: Og det fortalte reporter Sissel Wold. Og VM I gang. To mål til Mexico over Sør-Afrika og tre røde kort. Det var fasiten etter åpningskampen I fotball-VM I går kveld. Og nå I morgentimene har Sør-Korea vunnet 2-1 over Tjekkia etter at Tjekkia først ledet 1-0. Så har et par streiker blitt avverget I natt. Det blir ingen streik for nærmere 7000 arbeidere I anleggsbransjen etter at partene ble enige I sine lønnsforhandlinger. Og det blir heller ingen streik I kirken. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Nødetatene har rykket ut til en brann I en russebuss på E18 I Horten. Det mye varme, men ingen åpne flammer, opplyser politiet. Brannvesenet jobber med å kjøle ned området det ryker fra, og det ikke meldt om personskader. E18 stengt I nordgående retning inntil videre, opplyser operasjonsleder Ståle Furdås I Sør-Øst politidistrikt. Et flertall av politikerne I Porsgrunn positive til å utrede planene om vindkraft på lander videre. 30 medlemmer stemte for konsekvensutredningen, mens 19 stemte mot da saken ble behandlet av bystyret I går. Arbeiderpartiordfører Jannicke Andreassen blant politikerne som positive til en utredning.
6: Jeg regner med at konsekvensutredningen gir oss alle et godt grunnlag til å vite hva man eventuelt stemmer ja til eller nei til når den tid kommer.
5: Det må brukes mer penger på kriminalomsorgen I Norge, det sier Fremskrittspartiets Jon Helgheim, som leder I justiskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK at ansatte ved Bastøy fengsel I Horten slår alarm om mer vold, narkotika, trusler og høyere sykefravær. Helgheim etterlyser en økonomisk satsing for å gi kriminalomsorgen bedre betingelser. Justisdepartementet sier til NRK at kriminalomsorgen har høy prioritet, og at de har satt inn tiltak som virker. Slottsfjellfestivalen I Tønsberg har solgt nesten 85% av billettene til årets festival. Dette blir fjerde år på rad, der festivalen setter ny salgsrekord, sier markedsjef Sara Emilie Kamsvåg til Tønsbergs Blad. Festivalen den arrangeres på Kalnes I Tønsberg 9. og 10. juli. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.
7: God morgen, Telemark, på NRK P1.

0: Diana Ross er det som synger Upside Down. God morgen, Telemark. Klokka 6.39. Litt snudd opp ned på russefeiringa for den OLOD som var med I russebussen som tok fyr utenfor Horten på E18. Og så der det, så langt vi vet, stengt I nordgående retning til man får rydda veien. Det også det eneste vi har av viktige trafikkmeldinger akkurat nå på morgenen. Hvis du har ting vi bør vite om, så send oss en melding. Det gjør du I NRK Radio-appen. Det kjøligst I fjellet nå på starten av fredagen, og I Høydalsmo for så vidt bare målt 2-3 varmegrader på de stedene. Mildere I Bø, Notodden, Treungen og Gvar med 6 grader, 7 på Rjukan, og I Gjerpen I Skien, 8 I Skien sentrum og I Porsgrunn, 10-11 grader I Kragerø. Jeg ser at Yara-stafetten, altså det som kalles Grenlands mest inkluderende stafett, hvor det bedrifter og vennegjenger og idrettslag og nabolag og en rekke folk som løper rundt Gunnekleivfjorden, det skal arrangeres I kveld fra klokka 18. Da kan det være at den skal kle seg litt for at det blir vått, for det meldt at det blir tilskyende fra formiddagen av, og etter hvert regn og regnbygger kommer sør-vest fra, og så blir det altså våt fredag helt frem til vi kommer mot kvelden. Da det meldt lettere vær og delvis skya og opphold. Så forbered deg på det. Det litt svingende vær om dagen, og hvis du fortsetter å høre på oss, så skal du også få vite hvordan helgeværet blir, for den som interessert I den slags. Nå, her en trønder, Anders Jektvik, bare sang før vi skal høre om en litt spesiell fiskekonkurranse med en stor hovedpremie.
1: Den gjør går til dem som har vært ned I veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

0: Sonne verschwand. Er fing ein paar Schicken, und die Sonne verschwand.
1: Altså, hvis den virkelig setter seg ned og hører godt etter når Anders Jektvik fremfører bare sang, så det nesten en slags ordbok I trøndersk uttrykk.
0: Her finnes bare skyggen, ta det som forsvann.
1: Vi flytter oss fra Trøndelag til Vestlandet, for nå skal du få høre om den fisketuren som kan bli meget innbringende. For på Jølster Aurefest så har det altså en fiskekonkurranse der hovedpremien langt mer enn pokal og diplom. Og over 1700 har meldt seg på for å få riktig fisk, blant annet kompisene Robin Kongsrå og Alp Turk fra Porsgrunn.
2: Napp, oi, det var bare napp. Ja, de biter her da.
3: Fy faen, det var en bra napp, mann.
4: Det var ikke Aure på kroken til Alp denne gangen. Han og kompisen Robin kommer helt fra Porsgrunn for å teste ut fiskelukka I Jølster.
2: Ja, perfekt for når det regner egentlig. Da biter det, vet du. Men må ha regntøy og sånt, det litt kjedelig. Jeg måtte kjøpe våttere på felleskjøpet I sted. Ja, det var veldig varmt I Porsgrunn egentlig, men her var det kaldt.
4: Men kulla hindrer deg ikke fra å fiske I flere timer.
5: Beit du I stad, som man vet aldri.
4: For en av premiene for Aurefesten en bil til en halv million.
2: Vi her for å vinne den bilen, så vi skal fiske I tre der 10-12 timer hver dag.
4: Til nå det 1700 påmeldte, og leieren vil ikke avslå at de Norges største fiskekonkurranse.
6: Vi sier jo at vi Norges største fiskekonkurranse. Det ingen som har sagt imot oss, og vi har ikke funnet noen når vi sjekker selv, da, så større.
4: Dette lukkehjulet bestemmer vekta på vinnerfisken.
6: Og så fort du har fått fisk, så du med I trekningene.
2: Da tar du den siden, da.
5: Ja.
4: For kompisene fra Porsgrunn blir det en ensam heimvegg dersom det vinner.
2: Fordi vi kjørte en bil sammen, da, så må vi kjøre alene hjem. For alle må, begge må kjøre hver sin bil hjem. Det litt kjedelig, men det gøy da.
1: Ja, humør I hvert fall ingenting å si på, og så det jo sånn at de aller fleste fisketurene ender med at man ikke får den fisken som man drømmer om. Reporter I innslaget var Nils Jakob Bakke Nydal.

0: Han kallte seg musikkprofessoren Charlie Puth Attention etter sangen vi hørte. Og om noen minutter skal du se at det dukker opp en klovn I dagens sending. Men først en kort oppdatering på det som en kjapp oppdatering.
1: En podcast fra NRK.
2: Det flere kvinner som fryser ned egg, men de fleste de blir aldri brukt.
3: I Sudan så prøver regjeringshæren å få folk tilbake til byen Khartoum, til tross for at den helt ødelagt, og rettsaken etter drapet på kampen ferdig.
2: Du kan høre mer om alt det her I den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner I NRK Radio-appen.

0: Telemarksmusikk, Linnea Dahle fra Tinn, som sang Children of the Sun. Linnea Dahle, som har gjort som en rekke andre norske artister, gått fra å synge engelsk til å gi ut musikk på norsk. Og det både beundringsverdig og fint. På onsdag så besøkte vi jo festivalsjefen I PIT, altså Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, på seilbåten hennes på morgenen før festivalstart. Og da spurte vi henne om hva som var høydepunktene på festivalen, og her et av de hun nevnte.
1: Jeg vil trekke frem, vi har en fantastisk klovn på besøk. En kvinnelig klovn fra Schweiz. Hun over 70 år gammel og har jobbet og turnert overalt I hele sitt liv. Det er en stor forestilling jeg gleder meg til, og det så fint fordi hun passer, og hennes forestilling som heter Guardi Zero passer rett inn I den fine gamle teatersalen på Rådhuset. Så det stas.
0: Sa altså Vibeke Lie, festivalsjef på onsdag, og på Porsgrunn stasjon, grytidlig en fredagsmorgen, så treffer altså Vegard ingen ringere enn nettopp den sveitsiske klovnen Guardi Hutter på vei ut på turnéen.
2: Good morning.
3: What are you doing in Porsgrunn?
2: I played yesterday and the day before in the PIT festival there.
3: So what kind of performance?
2: I'm a clown.
3: You're standing here with a big red suitcase. Are you going home?
2: No. We go to Amsterdam, Holland, and then Germany. We are on tour. That's our working suitcases.
3: So how did you find the Porsgrunn and the PIT Festival?
2: Oh, very nice. Very nice festival, really. And here is one of the Grenzland Free Theater, one of the oldest free company. So it's wonderful.
3: So do you have a long journey in front of you now?
2: Yes.
3: Have a nice trip.
2: Thank you.

Hanna Storm og Special. I den neste halvtimen så handler det blant annet om pressa natur, enten det gjelder jakten på sjeldne jordartsmetaller eller vindkraft. Fram mot nyhetene klokka 7 så har vi også med oss Karpe, og sangen hyllelsen til Oslo. Dette her I God morgen, Telemark.

0: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 7. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene har nærmere 1000 gjort dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om dette koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
1: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Men hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
0: Og det sa direktør i Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Ja, VM er i gang, og publikum i Mexico jublet da vertslandet vant over Sør-Afrika i åpningskampen i går. To mål til Mexico og tre røde kort ble fasiten. Og nå i morgentimene har Sør-Korea vunnet 2-1 over Tjekkia etter at Tjekkia først ledet 1-0. De ungdomskriminelle i Trondheim ser ut til å bli yngre. Gjennomsnittsalderen på ungdommer som anmeldes til politiet har nå falt i rett under 15 år, det viser tall Klassekampen har fått. Og tallene viser også at det langt flere jenter som anmeldes. Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Sven Ingar Viken, sier til Klassekampen at han tror utviklingen kan skyldes at kriminelle nettverk bevisst rekrutterer ungdom som er under den kriminelle lavalderen på 15 år. Og sakene det dreier seg om er oftest voldssaker og vinningskriminalitet. En russebuss begynte å brenne på Europavei 18 i Horten nå i morgentimene. Ingen ble skadet, men det var mye beruset russ ute i veibanen, forteller operasjonsleder Ståle Fulås i Sør-Øst politidistrikt.
2: Det fremstår som den har kjørt i følge med en russebuss til som stoppet ca. 100 meter bak. Det blir mye ungdommer ute på en høyhastighetsvei, så derfor fikk vi veitrafikksignal til å stenge i 18, sånn at vi ikke skulle få beruset russ vandrende i en høyhastighetsvei.
0: Og veien er nå åpnet igjen, men trafikken går sakte på stedet. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, det opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt for å angripe sivile skip i det viktige havområdet, og skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran er nært forestående. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. På E18 i Horten blir trafikken dirigert i nordgående retning etter en brann i en russebuss. Nødetatene rykket ut til stedet like før klokka 6, forteller operasjonsleder Ståle Fuglås i Sør-Øst politidistrikt.
2: Det er ikke meldt om skade på personer. Her nå så fremstår ikke bussen som kjørbar, så russetiden ser ut som er over for den del.
3: Hva gikk den meldingen som dere fikk like før klokka 6 i dag ut på?
2: Nei, det gikk ut på at det var meldt om brann i en russebuss på E18, og vi får jo opp kameraene fra veitrafikksentralen inn, så vi så det ganske tidlig at det var god røykutvikling fra en russebuss.
3: E18 var i en periode helt stengt fordi det var mange russ i veien. Det er funnet 80 rødlistede arter i området Bærevann, som er pekt på av Nome kommune som det beste området for å legge en såkalt mineralpark eller et deponi i forbindelse med Fensfeltet. Området i Nome har Europas største dokumenterte forekomst av sjeldne jordarter, som er viktige for det grønne skiftet. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har sjelden sett en lignende rapport der det er så tett mellom de rødlistede artene. Ordfører i Nome, Linda Torsjensen, sier det er mange hensyn som skal veies opp mot hverandre. Et flertall av politikerne i Porsgrunn er positive til å utrede planene om vindkraft på lander videre. 30 medlemmer stemte for konsekvensutredningen, mens 19 stemte mot da saken ble behandlet av bystyret i går. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier han synes det er positivt at kommunen har sagt ja til å få mer kunnskap før den fatter en endelig beslutning. Flere nyheter finner du hele tiden på nettsidene våre nrk.no/vt. I studio, Magnus Skatvedt Iversen.
4: Radioresepsjonen Telemark.
5: Det er det, og straks skal du få dagens ferskeste værvarsel i denne kanalen.

0: Altså en helt riktig låt for meg når det fredag. Maroon 5 og Misery, straks 9 minutter over 7. Espen Biseth Grannan har kunnet gå i solskinn til jobben på Blindern og Meteorologisk institutt i dag. Det finere der egentlig enn det i Telemark.
1: Ja, Telemark nok litt mer skyet nå i morgentimene, og det sammenheng med et lavtryksområde som nå ligger over Vestlandet, men som vil bevege seg østover utover dagen. Da. Så også Telemark vil få noe nedbør sånn, fra sikkert formiddag og så videre utover dagen egentlig.
0: Jevnt med regn, eller det bygevær som kommer og går?
1: Nei, dette nok mer av den jevne typen, og totalt sett i dag, tenker jeg på Telemark, en sånn 10-15 millimeter, men dette over flere timer.
0: Ikke noen meldinger fra trafikken som tyder på store problemer i Telemark, men vi har jo denne bussbrannen, russebussbrannen på E18 nordover utenfor Horten, så hvis du har oss i bilradioen på vei nordover på E18, så vær obs på det at der jobber man fremdeles på stedet, men det umulig å passere da, i et av feltene der. Vi har andre som ute og reiser med tog i dag, og folk stiller opp med veldig mye forskjellig på perrongen. Det har Vegard fått bevis på denne morgenen.
2: Og her på togstasjonen med ryggsekk og veske og en grå, hva det for noe?
3: Skittentøykurv, som har stappet med forskjellige ting.
2: Hva grunnen til at du har med det?
3: Jeg skal ha det med meg inn til Oslo og levere til sønnen min som bor der.
2: Så han har vært hjemme med skittentøysvasken?
3: Nei, han skal få kurven. Inneholdet får han sørge for selv.
2: Så det planen din i dag, rett og slett?
3: Være i Oslo i helgen, ja.
2: Hva slags planer det dere har, da?
3: Nei, litt forskjellig. Han skal på sine greier, jeg på mine.
2: Hva er dine planer, da?
3: Jeg besøker venner.
2: Så det blir en bra helg, dette, da?
3: Ja.
2: Hva synes du om været nå på morgenkvisten denne fredagen?
3: Mer levelig.
2: Du sitter jo i t-skjorte.
3: Heldigvis ikke så varmt.
2: Du varm av deg, med andre ord?
3: Ja.
2: Har du en liten oppfordring til folk på denne fredagsmorgen og ute i helga?
3: Vær tidlig ute hvis du skal reise, og pakk mer av minst mulig.

0: Super Maria det som byr opp til dans. Sangen heter Dans med meg. Fensfeltet I Nome huser jo, som vi vet, Europas største forekomst av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for det grønne skiftet. Og nå har staten tatt over styringen av prosjektet for å finne ut hvor den gigantiske mineralparken for foredling skal ligge. Før Nome kommune ga fra seg makten, så pekte den også på området Bærevann. Men her det så tettpakka med rødliste arter at statsforvalteren knapt har sett maken.
1: På den ospelågen her sånn, så fant jeg cibnoberbille larve.
2: Biologen Jon Gunnar Brynjulfsrud på tur ved Bærevann I Nome. Her har han kartlagt naturen og finner sjeldne arter.
1: Den står på Bernkonvensjonens liste over fredede arter. Så, ja, her
2: Billa som vernet etter Bernkonvensjonen. Det betyr at Norge forpliktet til å beskytte arten og habitatet. Men det mange andre rødliste arter her også.
1: I den siste revisjonen av konsekvensutredningen så hadde vi da 78 rødliste arter, og hvis jeg husker riktig så var det 168 naturtype lokaliteter innenfor omtrent 4 kvadratkilometer.
3: Det mye?
1: Det mye. Det uvanlig mye. Så har vi en art her som du kan se I speilet, som heter prikkboretjuke. Den sterkt trua.
2: Men det ikke bare arter det mye av her, men også såkalte naturtyper, som ulik type skog. Hos statsforvalteren I Vestfold og Telemark har de sjelden sett et område med like mange rødliste arter, sier assisterende direktør ved miljøavdelingen Hanna Fosen Taugland.
4: Det naturforvaltere hos oss som jobber med disse type saker hver dag, men at det kommer et kart hvor du ser arter og typer som plottet inn med ulike figurer I en så høy tetthet, altså det er helt sånn tettmaska, det det veldig sjelden at vi ser. Verdiene her av internasjonal karakter, og det svært viktig og kritisk sårbart det som finnes her oppe.
2: Så hva skjer om det blir lagt en mineralpark her?
4: Det forsvinner for godt hvis det blir Bærevann som pekes på eller som gjøres til en mineralpark.
2: Avgjørelsene for hvor en mineralpark og deponi skal ligge nå opp til staten etter at Nome kommune ba staten overta ansvaret for Fensfeltet. De sa likevel I avgjørelsen fra kommunestyret at de peker på Bærevann som det mest aktuelle området.
5: Altså kommunestyret valgte å sende et signal om at Bærevannet var det mest foretrukne området for mineralpark og deponi fra kommunens side, men nå det jo staten som har overtatt planansvaret, så da det opp til staten å føre saken videre.
6: Men disse artene, det som det mye av det området, det helt uopprettelig, sier de som har greie på dette. Bør man ikke ta hensyn til det?
5: Det klart vi skal anerkjenne fortsatt at det store naturverdier. Det gjør vi, og det skal vi fortsette å gjøre. Og så må prosessen videre også se om vi kan finne noen avbøtende tiltak.
2: Det sier ordfører I Nome, Linda Torstensen, som også sier at de må tenke på lokalsamfunnet, transport, bostad og infrastruktur I tillegg til natur.
5: Det mange hensyn som skal veies opp mot hverandre, og så må man også anerkjenne at dette prosjektet har også en internasjonal verdi for Norge som nasjon, og da må vi også, som Naturvernforbundet ofte sier, knuse noen egg.
2: Selv om statsforvalteren mener dette et veldig sårbart område, har det ikke lenger noen mulighet for å stoppe arbeidet.
4: Vår mulighet til å fremme innsigelse, den har forsvunnet når det regjeringen som har overtatt ansvaret. Men vi forholder oss til departementet, og det departementet og regjeringen som våre oppdragsgivere.
0: Det sa Hanna Fossen Taugland hos statsforvalteren I Vestfold og Telemark. Vi har også forsøkt kommunal- og distriktsdepartementet, som sier det tidlig I prosessen med statlig plan, og på det nåværende tidspunktet så kan de ikke kommentere konkrete spørsmål. Reportere var Nils Gomsvold og Håkon Lee. Let me tell you.

0: Paul Russell spiller musikken I 1 minutt og 53 sekunder. Ikke et sekund lenger. Lil Boo Thang. Klokka straks 7:50. Vi skal snakke om vedtaket fra Porsgrunn bystyre I går, der man også åpnet for konsekvensutredning av de omstridte planene for Lanner vindkraftverk. Ble vedtatt med 30 mot 19 stemmer, og planene fra Norsk Vind innebærer jo da 8 vindturbiner ved Lanner, og med en anslått årlig produksjon på 170 gigawatt, tilsvarende strømforbruket til 11 000 husstander. Vi kan høre fra en av dem som var fornøyd med det Porsgrunns politikere gjorde I går, olje- og energiminister Terje Aasland.
1: Jeg synes det veldig positivt at kommunestyret nå har sagt ja til å hente inn mer kunnskap og få kunnskap på bordet før de skal fatte en endelig beslutning. Industrien I Grenland trenger mer kraft, og vindkraft vil være et veldig godt bidrag til noe av den kraften som industrien trenger, så dette synes jeg et veldig positivt vedtak av Porsgrunn kommune.
0: En som ikke fornøyd Eivind Funnemark, grunneier på Lanner og nyvalgt leder av Motvind Telemark. Hva din reaksjon etter at politikerne sa ja til konsekvensutredning?
2: På vegne av naturen og dyrelivet og naturligvis friluftslivet I Porsgrunn så jeg jo bare trist. Men jeg sørger egentlig på vegne av hele Porsgrunn, for I går tapte både de som sa nei og de som sa ja på vegne av industrien I Grenland. For hvordan skal industrien på Herøya lykkes I å definere produktene som miljøvennlige når strømmen kommer fra ødelagt villmark I samme kommune som de produserer sine varer?
0: Ja, hva mener du hadde vært riktig løsning da for å skaffe mer strøm til industrien?
2: Meg bekjent så spør ikke industrien om mer strøm, for de har akkurat sagt fra seg 700 megawatt. Det de spør etter billigere strøm, og de bryr seg heller ikke om hvor den kommer fra, bare det billig strøm. Og den billigste strømmen som kjent den du ikke bruker, så frigjør strøm gjennom storstilte energisparingsprogrammer vil spare oss for store utbygginger, og derfor blir den frigjorte strømmen også den billigste. Eksempel, 35 milliarder kroner til Utsira Nord ville alternativt skaffe halve boligmassen I Norge varmepumper. Det ville frigjort 6,7 terawatt timer. Utsira Nord ville I beste fall produsere 5 terawatt. Et kjempeeksempel på alternativ kost. Mm. Men vi har jo en olje- og energiminister som nekter for at de 21 milliardene han bruker på Norges pris ikke fører til at, eller bremser alt som heter energiøkonomisering I norske hjem. Det nekter han for.
0: Men hvis det...
2: Så det jo problemet da.
0: Men hvis dette regnestykket ikke går opp, så det vel ikke noe problem med noe konsekvensutredning heller? Da vil jo det komme fram.
2: Hvilket regnestykke da?
0: Ja, det du sier. Altså, det at det her taper alle hvis man bygger ut vindkraft. På Lanner.
2: Nå går jeg ut ifra at Norsk Vind ikke kommer til å ta det med I regnestykket sitt for å få igjennom vindturbiner.
0: Men konsekvensutredningen bør vel gjøre det? Konsekvensutredningen bør vel se på dette?
2: Ja, så spørs jeg om den konsekvensutredningen har det mandatet da.
0: Men du bekymret for at den ikke blir bred nok?
2: Jeg har ikke kunnskap om hvordan den konsekvensutredningen, hvilke elementer den skal inneholde, utover at den I hvert fall må inneholde en ytterligere konsekvensutredning av å ødelegge naturen.
0: Vi hører jo olje- og energiministeren sier at ja, det bra å vite mer. Og det sier jo også Porsgrunns politikere at ja, vi vil vite mer. Vi har ikke tatt noen beslutning på det. Det greit å ta en konsekvensutredning?
2: Jeg synes ikke det greit, rett og slett fordi at man allerede nå har så stor kunnskap om natur og miljø og friluftsliv på dette området. Så man har nok kunnskap til å si nei.
0: Og hva vil du gjøre nå for at det ikke skal bli noe av vindturbinen at det stopper her?
2: Dialog. Jeg jo født ukuelig optimist, så det jeg ønsker meg mest av alt da, å komme I dialog med de veldig flinke påvirkningsfolka på Herøya, og sammen med dem finne ut av hvordan vi skal få satt fart på energiomstillingen I Telemark, slik at ytterligere nedbygging og natur kan overflødiggjøres. Vi må rett og slett gjøre tiltak som gjør at vi slipper å ta I bruk enda mer natur fortløpende.
0: Takk for at du var med oss, Eivind Funnemark, grunneier på Lanner og nyvalgt leder av Motvind Telemark.

Entangling heter sangen til Rebecca Bangfield. I dag så skal vi snakke om festivaler, og allerede 10 på 8 innom en festival som skal holdes i Telemark I helgen. Men I den forbindelse så lurer vi også på, hva ditt beste festivaløyeblikk? Del gjerne med oss NRK Radio-appen. Det kan være for flere år siden, eller kan være noe nylig. Hva ditt beste festivaløyeblikk? Hvilke opplevelser har du som sitter? Bruk NRK Radio-appen, logg deg på der, send oss en melding. Amik. Det helt på linje mot dørlinja. Herre, Bob nå finter. Sjån litt tilbake. Blir en avslutning I mål.

0: Hvor langt tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Bandet som fra samme by som Aston Villa, Birmingham, Duran Duran, Ordinary World, før vi skal til NRK Dagsnytt.
1: God morgen, her NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU og i Norge.
2: Kontroll over de som kommer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
1: VM-festen i gang. Irans spillere får bare spille, ikke sove, i USA. Og investorene står i kø for å hjelpe Elon Musk med å sende folk til Mars. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt, og det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere, mellom europeiske land og også Norge. Og på Nasjonalt ankomstsenter i Råde de forberedt på endringen.
3: Her ser vi biometriutstyr.
4: Kjell Morten Fredriksen i politiets utlendingsenhet ansvarlig for ID-sjekk av asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Der har de nå fått nytt utstyr som lettere skal avsløre hvem det som kommer over grensa, og om de registrert i andre land fra før.
5: We have learned the lessons of the past. We have a solid legal framework, the Migration and Asylum Pact.
4: Vi har lært av fortiden, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i mars i år, og viste til kaoset etter flyktningekrisen i 2015, da særlig Hellas og Italia ble oversvømt av flyktninger. Som følge av det kommer nå EUs nye migrasjons- og asylpakt i drift. En pakt som Norge med på, sier direktør Snorre Sæther i Utlendingsdirektoratet.
2: Ja, alle Schengen-landene innfører dette nye systemet nå fra fredag 12. juni.
4: Og pakten innebærer tettere samarbeid og felles systemer for å holde oversikt over asylsøkere over hele Europa.
2: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
1: Og reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Fotball-VM i gang på ordentlig, og det tok ikke lang tid av åpningskampen i går kveld, før det første målet kom.
6: For landslagsspiller, nå kommer Mexico, tar tak i ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen i åpningskampen i fotball-VM etter 8.5 minutter, og det kampspilleren Quinones som skårer verdensmesterskapets første mål, Julian Quinones!
1: Mexico vant til slutt 2-0 over Sør-Afrika i den aller første kampen, som også bød på 3 røde kort. Og grytidlig i morges møtte Sør-Korea Tsjekkia.
7: Guadalajara var arena for den andre kampen i VM i fotball for menn. Sør-Korea hadde de største mulighetene i den første timen, men mot spillets gang fikk Tsjekkia medvind.
6: Vi kaster, og så sitter!
7: Ladislav Krejci hoppet aller høyest foran mål og hedda inn 1-0. Sør-Korea svarte raskt da Wang In-bom ble spilt gjennom bak det tjekkiske forsvaret, dribla av målvakta og la ballen i det borteste.
6: Her da, ja, det en strøkepasning, og så sitter den! Ja, det elegant!
7: Wang var nest siste mann på ballen da Sør-Korea snudde kampen og gikk opp til 2-1.
6: Chang-yo!
7: Åpningskampen i går var ikke bare en fest. Det ble delt ut 3 røde kort.
8: Slag eller forsøk på slag, det direkte rødt kort.
6: Han ikke redd for å gå i baklomma, vifte med et kort som blodrødt.
7: 2 til Sør-Afrika og 1 til Mexico. Det nesten like mange utvisninger som i hele forrige VM til sammen. 2-0-seieren til Mexico på hjemmebane ga den ene vertsnasjonen en knallstart på VM. De andre to skal spille for Kanadas del i kveld norsk tid mot Bosnia-Herzegovina, og USA skal møte Paraguay til natta.
1: Og reporter her, det var Jon Branes. Og mens president Donald Trump forsøker å få slutt på krigen med Iran, så har det iranske fotballlandslaget problemer med å få visum til USA. De iranske spillerne får ikke overnatte i USA når de skal spille på den amerikanske vestkysten.
9: Hvordan føler du deg i Mexico?
10: Fremmøtte supportere roper til de iranske spillerne som kommer ut fra hotellet sitt i Tijuana i Mexico.
11: Jeg føler meg sorry for de prayers. because there are lots of pressure on them.
10: Jeg synes synd på spillerne. De under et enormt press. Amerikanere flest imot dem, og iranere hjemme kritiserer dem, sier iransk-amerikanske Ali Eslami. Og støtte kan de trenge. Siden USA og Israel angrep Iran 28. februar, har de 26 medlemmene av VM-troppen hatt store problemer med å få visum. Nå får de dagsvisum når de skal spille, men de får ikke overnatte i USA. På vegne av den islamske republikken jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle trenerne og alle i delegasjonen, sa Abdul Fazeh Pasandideh, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken. En talsmann for USAs utenriksdepartement sier at Trump-administrasjonen har utstedt de visumene som nødvendige for at Iran skal kunne konkurrere i VM, men at USA ikke vil tillate at det iranske laget misbruker systemet for å snike terrorister inn i landet. Denne uken kom nok en kalddusj. Irans fotballforbund sier at FIFA har trukket tilbake hele kvoten billetter Iran skal ha til sluttspillet. Det betyr at iranske fotballfans som planlegger å reise til USA likevel ikke får være med på VM-kampene til laget sitt.
1: Og det fortalte reporter Sissel Wold. Så skal vi hjem igjen, for her har det vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste to årene har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om prosessen koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, så blir de færreste eggene brukt.
12: Flytende nitrogen fylles opp i tanken, der egg lagres i rør ved minus 196 grader. Her kan de oppbevares i årevis, og noen kan bli spiren til et fremtidig barn.
13: Det en forsikring, det ikke en garanti, det må prøve også å si til pasientene.
12: Sier gynekolog Caroline Becker ved privatklinikken Aleris.
13: Altså, eggfryspasienter har vi flere i uken.
12: Det ble lov for friske kvinner i Norge for 6 år siden. I fjor gjorde nærmere 500 norske kvinner det, ifølge helsedirektoratet. Like mange som året før, og en stor økning fra tidligere år. Men de fleste eggene kommer aldri til å bli brukt.
14: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn.
12: Sier Kristin Eng Førde, som direktør ved kilden kjønnsforskning.no.
14: Og blant dem så det jo ikke alle som får barn heller.
12: Antropologen fulgte over 20 norske kvinner fra det ble lov til å fryse ned egg, og i 3 år. Siden nedfrysing av egg for friske kvinner bare har vært lov noen få år her i landet, viser hun til en rekke internasjonale forskningsstudier. De forteller at over 80% av eggene forblir i fryseren, og dermed aldri brukt. På Aleris mener gynekologen at det uansett har noe for seg.
13: Altså, synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har frysnet eggene sine og kan gå videre i livet, om det da at de finner seg en partner og blir spontan gravide, eller om de gjør noe helt annet.
1: Og reporter her, Åse Marit Befring. Så avslutter vi med det som kan bli en historisk dag på Wall Street. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går nemlig på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering.
15: Jeg har alltid vært interessert i romfart, og alltid interessert i det med å ha mennesker i rommet.
16: Det sier investor Jon Erik Norskog fra Skien. I forkant av børsnoteringen har han tegnet seg for SpaceX-aksje.
15: Når vi nå har muligheten til å investere i et av de mest spennende teknologiske selskapene i verden, som har store ambisjoner om å få en koloni på Mars, en koloni på månen, det å utvide Starlink-systemet, det noe som jeg vil være med på.
16: Interessen for verdens største børsnotering har vært enorm. Ifølge finansnettstedet Bloomberg aksjen kraftig overtegnet. Det betyr at det langt større etterspørsel enn det er tilgjengelige aksjer å få tak i. Kritikerne mener derimot det vanskelig å se for seg at det mulig å gjøre lønnsom business og tjene penger i verdensrommet.
15: Det reelt at det vanskelig og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til ævel i dag. Og den utviklingen den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
1: Reporter Caroline Littland, ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg, i studio Marit Selmer Nedrelid.
17: Hvilken dag det i dag? Hvilken dag det i dag? Det onsdag?
18: Nei.
17: Hvilken dag det i dag da?
19: God fredag allihopa.
20: Den beste dagen hele uka.
21: Jeg tror det blir bra. Altså, det jo bare lysere dager som kommer fremover.
20: Jeg jobbet i 45 år. Ingenting.
21: Ingenting.
20: Det som fredagsfølelsen.

0: Ovi, eller Ovi Martin, en norsk-rumensk artist som ga ut denne sangen I 2010. Audrey heter den. Det jo sikkert noen som planlegger å se fotball utendørs på mange av de stedene som folk skal arrangere VM-fester I løpet av de neste ukene, kanskje også I løpet av helgen. Og hvis du først skal være ute og se fotballkamp, så det greit å vite hva slags vær vi får også. Espen Biseth Granan sier dette om situasjonen I Telemark.
1: Ja, Telemark nok litt mer skyet nå I morgentimene, og det sammenheng med et lavtryksområde som nå ligger over Vestlandet, men som vil bevege seg østover utover dagen. Da. Så også Telemark vil få noe nedbør, sånn, fra cirka formiddag og så videre utover dagen egentlig.
0: Jevnt med regn, eller det bygevær som kommer og går?
1: Nei, dette nok mer av den jevne typen, og totalt sett I dag, tenker jeg på Telemark, en sånn 10-15 millimeter. Dette over flere timer.
0: For så vidt ikke bare fotballarrangement som foregår. Vi skal om noen minutter til en festival som arrangeres I Telemark I helgen, og det altså gjør jo at folk interessert I hva slags vær det blir både I dag og I helgen. Så Espen forteller mer om helgeværet cirka 10 over 8 her I NRK P1. Fra trafikken det ikke meldt om noe uheld I Telemark, men det et veiarbeid som får konsekvenser for bilister på E18 mellom Bamble og Porsgrunn, for der det stengt I begge retninger, mellom Ruktvedt-krysset og Kjørholt-krysset. Det skyldes nattas asfaltarbeid, og det forventet at det skal åpne klokka 8, så ikke så lenge da, før man forhåpentligvis åpner. Imens så får man bruke omkjøringsveien over Breviksbrua I stedet for Grenlandsbrua.

0: Rheinländer for my ex, Ingrid Jasmin. Vi har festivaler som tema I dagens sending. Nå starter jo festivalsommeren, og vi lurer jo også på, hva ditt beste festivalminne, eller eventuelt uforglemmelige beste festivalminne, for det trenger jo ikke være de beste konsertene nødvendigvis. Det kan jo ha skjedd andre ting som gjør at du ikke glemmer det. Del gjerne med oss I appen NRK Radio. Vi lover å premiere bidrag inn I løpet av denne sendingen. Send oss en melding og fortell om ditt festivalminne. Og kanskje kan det skrives noen nye festivalkapitler og minner I løpet av helgen, for nå altså sommeren I gang, og det en av de første musikkfestivalene I Telemark for sesongen. Det altså juninatt I Skien.
1: Og lyden av en festivalplass dagen før dagen, det et aggregat som står og kjøler ned 5000 liter med øl, som da skal serveres til publikum på juninatt I Lunedalen I Skien. Og nå jeg på festivalområdet her, sammen med festivalsjefen selv, Jørgen Eikanger. God morgen.
2: God morgen.
1: Bortsett fra aggregat så det jo en, det litt sånn trafikkstøy, men altså fuglekvitter og en stille og rolig, fredfull morgen ellers her. Men akkurat aggregatstøyen, den blir borte etter hvert.
2: Den blir borte. Akkurat nå så må den bare sørge for at ølen klar til I morgen, og andre drikkevarer for så vidt. Men det skal jo skrues av I morgen. Nå det jo to svære batterier som skal drive hele festivalen her, og det tror jeg blir utrolig kult. Det er fremtiden.
1: Så slipper man forstyrrende lyd fra annet enn det man her for, nemlig musikken. Og Jørgen, hva kan publikum forvente seg på juninatt I år?
2: Altså først så det jo junidag da, som kommer snart først I morgen klokken 10:30, hvor vi har 4000 billetter ute til barn, unge og familier, hvor vi skal skape et skikkelig arrangement. Så har vi et lite omrigg til å åpne døren klokka 3 til da den ekstremt kule line-upen som vi har på juninatt, hvor det skal komme masse folk. Kjempegod stemning, og ja, nei, det bare å glede seg.
1: Og en enorm scene foran meg, den ja, opp til scenegulvet, så det vel I hvert fall litt høyere enn meg, tror jeg. Så 1,90 kanskje, eller noe sånt. Svær scene, en svær gressplass med litt sånn naturlig amfi rundt. Noen naboer som har god location også, det veldig greit, som kan oppleve litt av hvert. Synnevo kommer, men ditt personlige høydepunkt, Jørgen?
2: Helt åpenbart klovner I kamp. Jeg prøvde å bukke de I fjor, jeg glemmer at når de også skal avslutte I dag. Men sammen da med de andre, altså, så har vi, mener jeg at vi har satt en helt sinnssykt bra lineup som på en måte treffer veldig bredt, som kommer til å skape veldig god stemning.
1: Og så sa du 5000 liter øl og andre drikkevarer. Her barene linet opp. Det bord til å sitte på. Og på festival så vet man at det blir god stemning. Det kan jo bli litt god skjenk også for enkelte. Men hvor går grensa da fra herlig festivalstemning til å være til sjanse for andre gjester?
2: Det klart at man må kjennes litt sine egne begrensninger. God stemning kan jo også sørge for at det kan bli litt mye I glasset. Det gikk veldig fint I fjor. Både politi og vekterne var helt upåklart. Gjennomført, så for de som var her I fjor kan også gjøre det på akkurat samme måte I år, så må vi ta vare på hverandre.
1: Så hvis vi skal da komme med tips på hvordan, det jo folk som på festival for første gang kanskje, det folk som har vært på festival I alle år, hva må man da gjøre da for å få en best mulig festivalopplevelse for alle?
2: Jeg tenker at for de som vet det så jo dette en gressmattefestival, bare ta høyde for det, altså høye herder kanskje ikke det som å anbefale. Det kan jo hende at det blir litt småfuktig, altså sørg for at man kan holde seg tørr, fordi man skal jo holde på helt frem til klokken 23.58 I morgen kveld, så ta høyde for at man holder seg tørr og varm.
1: Og nå må jo neste, du programforpliktet kanskje til å svare at det min beste festivalopplevelse av juninatt sitt første år I fjor. Men hvis vi skal se bort fra juninatt, vi snakker om festivalopplevelser I dag, har du et skikkelig sånn festivalminne?
2: Jeg ekstremt stor tilgjengelig av Tons of Rock, og første gang jeg var på Tons of Rock vel 6-7 år siden. Ja, det så svært, og det så moro, så vi ikke helt der, men, og vi kommer aldri til å komme dit heller, men det min største opplevelse.
1: Og det kan bli fuktig, både på plenen her og I lufta, men god stemning det blir uansett når juninatt går I gang I morgen.
0: Ja, kommer fuktig med 5000 liter øl for den saks skyld. Vi har Notodden Blues Band og Toril Sivertsen klar nå. Dette sangen deres Island.

Island og Notodden Blues Band sammen med Toril Sivertsen. Og perfekt opplanding til den neste historien du skal få høre, for den kommer også fra Toril, ikke Sivertsen, men en annen Toril, som har sendt oss melding i forbindelse med spørsmålet «Hva ditt beste festivalminne?» Og hør hva Toril forteller om Notodden Blues Festival 1997. De var altså et nyforelsket par, sov bak i high-acen, parkert på utsiden av motorsykkelklubben på Notodden, nydelig vertskap, sentral beliggenhet, gangavstand til hele festivalområdet, hun hadde kjæreste I rullestol, det var aldri noen hindring, og han hadde selv konstruert Harley Trike, som de da kjørte rundt på store deler av sommeren, spesiallaget madrass bak I varebilen til svigermor, propan til matlaging, solskin og varmt hele helgen. Uforglemmelig minne, et av de beste minnene I livet. Og så skriver Toril at dessverre har han gått ut av tiden, men minnet lever evig. Ah, tusen takk for at du deler, Toril. Det var en perfekt beskrivelse av hvordan en festivalopplevelse, en uforglemmelig festivalopplevelse kan være. Gjør som Toril, bruk NRK radioappen og send oss dine festivalminner som du ikke glemmer. Vi lover å premiere underveis.

0: Stage Dolls, Love Don't Bother Me. Vi fortsetter festivaltema inn I den neste halvtimen. Der skal vi blant annet høre fra forskeren som mener at festivaler gjør oss til bedre mennesker. Dessuten skal vi snakke om Pride og markeringen for innbygger Aslak Snorteland I Fyresdal. Vi gjerne ser regnbueflagget hver dag I juni, men ordføreren ikke fullt så ivrig.
1: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 8. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn I EU når unionen setter I gang sin nye migrasjons- og asylpakt I dag. Flyktninger skal kunne holdes igjen på grensen og sendes til et tredje land, der de holdes innesperret til asylsøknaden blir behandlet. Italia har betalt Albania for å ta imot flyktninger, noe som har fått albanerne til å reagere.
2: Da de fikk høre om dette, så ble det veldig mye rykter og frykt for at landsbyen skulle bli overtatt av afrikanere. Nå sitter jo disse her inne, så det ingen interaksjon mellom lokalbefolkningen og migrantene. Og lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord og at forholdene der inne skrekkelige.
1: Og det fortalte korrespondent Sofia Paskevic I Albania. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner I Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Disse dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip I det viktige havområdet. Skipstrafikken I stredet skal nå gå som normalt. Og så sent som I går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående, og det skjedde etter at USA og Iran har angrepet hverandre I to netter. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går på børs I dag, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Og det blir en historisk dag på Wall Street, for aldri før så har et selskap hentet inn så mye penger I forbindelse med en børsnotering. Kritikerne mener at det vanskelig å se for seg at man kan tjene penger I verdensrommet, men investor Jon Erik Norskog optimistisk.
3: Det reelt at det vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg I dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponentiell utvikling helt fra steinalderen og her til vel I dag. Og den utviklingen den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det umulig å forutsi.
1: Sør-Koreas tidligere president, Yoon Suk-yeol, dømt til 30 år I fengsel for å ha sendt droner inn I Nord-Korea høsten for 2 år siden, melder AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning for å innføre unntakstilstand. Og for unntakstilstanden sitter han allerede I fengsel, han dømt til livstid allerede. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det funnet 80 rødlistede arter I området Bærevann, som Nome kommune har pekt på som det beste området for å legge en såkalt mineralpark eller et deponi. Fensfelt I Nome har Europas største dokumenterte forekomst av sjeldne jordarter, som viktige for det grønne skiftet. Hanna Fossen Taugland, som assisterende direktør ved Miljøavdelingen hos statsforvalteren I Vestfold og Telemark, sier I rapporten om Bærevann ikke hverdagskost.
5: Det naturforvaltere hos oss som jobber med disse type saker hver dag, men at det kommer et kart hvor du ser arter og typer som plotta inn med ulike figurer I en så høy tetthet, altså det er helt sånn tettmaska, det det veldig sjelden at vi ser.
4: Det må brukes mer penger på kriminalomsorgen I Norge, det sier Fremskrittspartiets Jon Helgheim, som leder I justiskomiteen på Stortinget. I går fortalte NRK at ansatte ved Bastøy fengsel I Horten slår alarm om mer vold, narkotika, trusler og høyt sykefravær. Helgheim krever handling.
6: Dessverre så dette ganske kjent stoff fra før. Det dårlig planlegging fra regjeringens side. Det investeringer som kommer for sent. Da tvinger det seg fram nødløsninger. Og da trenger man å se større sammenhenger, planlegge bedre frem og ikke minst satse økonomisk slik at kriminalomsorgen har de rammene de trenger.
4: Justisdepartementet svarer at kriminalomsorgen har høy prioritet og at de har satt inn tiltak som virker. Ingen personer ble skadet da det brøt ut brann i en russebuss på E18 i Horten i morges. Veien var i en periode helt stengt i nordgående retning fordi det var mange russ i kjørebanen. Det var nyhetene fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.
7: God morgen Telemark på NRK P1.
0: Vi skal gi deg fredagsstemning, vi, og ikke minst et helgeværvarsel. Espen Biseth Granan har sett litt på hvordan det blir for Telemarks del de kommende dagene. Og så skal vi også snakke om Pride-markering, hvor ofte bør det egentlig flagges i en kommune. Og vi snakker også om festivaler denne morgen. Del gjerne din festivalopplevelse i appen NRK Radio. Send oss melding. I radio nå, Susanne Vega, dette er hennes Lukas.

0: Det har vært asfaltarbeid på E18, og det har ført til at det har vært stengt i begge retninger mellom Bamble og Porsgrunn, og da snakker vi fra Kjørholt-krysset og mot Rygtvedt-krysset på den strekningen. Nå var jo planen å åpne klokka 8, så forhåpentligvis er de i rute og veien åpnet igjen, men det er jo eventuelt det som har ført til at det har vært omkjøring tidligere på morgenen. Ellers ikke meldt om problemer i trafikken i Telemark. Vi får jo noen gråvær som kommer smygende inn i Telemark i løpet av formiddagen. Kommer fra sør-vest, og det ventet at det kommer til å regne utover dagen i dag, og egentlig utover kvelden også. Meteorologen forteller at de som skal hjem fra sommerfest i natt må kanskje ta med seg paraply eller bare innbefatte seg med at man risikerer å bli våt i håret. Og ikke er det like varmt heller, for i går var vi oppe i 18 grader de varmeste stedene i Telemark. I dag er rundt 14-15 varmegrader på det meste. Jeg har jo hatt med Espen Biseth Granholm fra Meteorologisk institutt og spurt han, når blir det opphold da?
1: Ja, det et godt spørsmål. Litt vanskelig å svare på, fordi det ustabilt vær som preger været gjennom helgen. Altså. Det blir nok noe nedbør også første del av lørdagen. Utover lørdagen og inn i søndagen så er det nok litt mer bygepreg på nedbøren, så da vil det skifte fra byger til kanskje periode med sol.
0: Helge Toft melder seg på nå, stopp meg, før vi skal snakke om flagging med regnbueflagg eller pride-markering.

0: Musikk fra Helge Toft, Stopp meg, straks 14 over 8. Innbygger Aslak Snarteland provosert over at Fyresdal kommune ikke har regnbueflagget oppe daglig ved skolen og kulturhuset i juni. Han selv skeiv og opprørt over at ordføreren sier det feil og for mye med flagging hver dag i juni. Det skriver Snarteland i et innlegg i Vesthelmark Blad. Nylig bestemte formannskapet at flagget skal opp i juni på bygdedagen og ved kulturhuset når det ungdomsklubb. Men Snarteland synes det for lite.
1: Jeg provosert ved at de lager en så begrensning på antall dager flagget skal henge oppe på offentlige bygninger i Fyresdal, når det blir oppfordret til det stikk motsatte, og administrasjonen hadde faktisk en innstilling på det.
2: Regnbueflagget skaper debatt rundt om i landet. Noen mener det flagges for mye, andre for lite. Formannskapets avgjørelse i Fyresdal om bare å flagge på bygdedagen 6. juni og de gangene det ungdomsklubb i juni, fikk Aslak Snarteland til å skrive et innlegg i Vesthelmark Blad.
1: Nei, det er veldig bra at det er oppe på de dagene, men det burde være en helt sjavsagt at det var oppe de andre dagene også i juni.
2: Hvorfor er det så viktig?
1: Det er viktig for å vise solidaritet, vise samhold og vise at det er dere å være litt annerledes. Ikke veldig farlig, for det faktisk mange som i dag allikevel synes dette her veldig skummelt og ikke tør å stå frem, kanskje med en legning eller andre ting.
2: Du skeiv selv. Er det derfor du skriver det du gjør nå i Vesthelmark Blad?
1: Ja, det klart, det treffer jo litt ekstra hardt når du sitter for så vidt med begge beina oppe i det skjav, det ikke tvil om.
2: Snarteland, som tidligere bondelagsleder i Telemark, skriver i avisa at han reagerer også på at ordføreren sa i formannskapet at en hel måned med flagging blir for mye og feil.
1: Ja, for det så stikk i strid med det som ble sagt i 21 når vi hadde den store Pride-markeringen i Fyresdal. Da var liksom ikke dette her på banen i det hele, så det faktisk to skritt tilbake dette her, minst.
2: Hva mener du formannskapet signaliserer ved å gå inn for å flagge når det bygdedag og bare når ungdomsklubben har åpent?
1: Ja, at Fyresdal ikke har plass til alle.
3: Ja, da mener jeg han tolker formannskapet totalt feil, og at det overhovedet ikke meningen. Vi ønsker å markere dette.
2: Det sier ordfører Erik Skjervagen fra Arbeiderpartiet. Han mener kommunen har passelig markering med regnbueflagget. Ved å flagge hver dag i juni ville markeringen har blitt utvannet, og det vil ikke være formålstjenlig for saken eller generelt, mener han.
3: Jeg skjønner at han kan reagere, men samtidig så tenker vi at dette var et balansert og fornuftig vedtak da. Hvis du skal markere ting, så er det ikke om å gjøre mest av det. Vi markerer det tydelig, og så tenker vi at det nok en flagge, også med det norske flagg kun på spesielle dager. Og det norske flagget forhåpentligvis også for hele folket.
2: Snarteland mener det viktig å flagge hver dag for å vise solidaritet, samhold og vise at å være annerledes ikke veldig farlig, og at folk i dag ikke tør å stå frem med legningen sin. Ikke det riktig da?
3: Jeg tenker nå at dette har forandret seg veldig da, og at i dag så tør folk å stå frem i veldig stor grad. Og dette har jo vist seg i Fyresdal at veldig mange tør å stå frem også.
2: Men i Fyresdal kommer du til å se regnbueflagget hver dag i Pride-måneden juni, hjemme på gården til Aslak Snarteland.
1: Da må i hvert fall jeg vise da, at det her på gården, og her vi for akkurat det jeg prøver å ha sagt nå. Så det derfor jeg velger å gjøre det nå, og jeg kommer ut og henger opp et flagg på en annen bygning her, som litt nærmere sentrum.
0: Det sa Aslak Snarteland. Reporter var Hege Therese Holtung. Snart skal vi høre forskeren som mener at festivaler gjør oss til bedre mennesker. Men først Lene Marlin, som synger You Weren't Here.

0: Jeg sa at jeg var ikke helt sikker på om han var ferdig med asfaltarbeidet som førte til stengt i 18 mellom Bamble og Porsgrunn innen klokka 8, som var planen å åpne da. Nå har vi jo heldigvis fått hjelp fra folk som bidrar med oppdateringer gjennom appen NRK Radio. Takk til Geir som har sendt oss melding og skriver at det i hvert fall var fortsatt stengt på i 18 10 over 8, så da har det vært omkjørings nødvendig å ta omkjøringsveien i hvert fall etter den fristen. Forhåpentligvis åpner den igjen snart da, det er litt kjedelig at man ikke kan kjøre på hovedveien. Vi skal snakke om festivalsommeren som er i gang, og i den forbindelse så er dette tema i sendinga. Det er jo forsket på festivaler og hva det gjør med oss, og Askel Tjora ved NTNU sier at festivaler kan faktisk gjøre oss til litt bedre mennesker.
1: Det som jeg har på en måte oppdaget i forskning på festivaler, det er på en måte hvordan folk blir litt vant til å mingle med fremmede i sånne type sammenhenger. Og det er jo kanskje å ta munnen litt full, da, men det er noe med at man blir et litt mer avslappet sosialt menneske ved å gå i sånne setninger, situasjoner hvor det er ganske lave skuldre da, for å snakke med både fremmede og ikke bare kjente og kjære. Så det er litt den her åpne tilnæringen til de personene som er tilfeldige rundt den.
0: Men må man gå all in da? Må man bo i telt i flere dager, eller holder det å gå på en konsert eller to?
1: Altså, nå er det jo veldig mange av de festivalene våre som er det som jeg kaller byfestivaler, da, hvor du ikke har på en måte en festivalcamp. Og også der har man en sånn festivalstemning som handler litt om å mingle mellom scener og stå i kø for å kjøpe seg en burger eller gå på do, hvor man kommer i kontakt med mange. Da. Så det er også en sånn type festival som jeg tror er godt for mange å oppleve i ny og ned. Samtidig så er det jo noen ekstra med de campingfestivalene som innebærer at man bor på en måte hele døgnet da, i noen dager i strekk, sånn at du har altså litt mer tid å mingle utenom selve konserter og sånt. Så jeg tenker at det er en ekstra element der.
0: Er det veldig annerledes normer, altså at sosiale regler viskes litt grann ut når vi er på festival?
1: Altså, de sosiale reglene viskes ikke ut, men de er annerledes. Og det handler litt om en litt mer sånn generøsitet mellom folk, bare det å komme prat med noen som man ellers ikke hadde pratet med. For eksempel om du stod i køen på Remaen eller noe sånt, så hadde du ikke pratet med de som står i kø foran deg eller bak deg. Det gjør du gjerne mye mer på festival. Og det er jo flere, jeg tenker det er flere sånne faktorer her. En ting er jo at ofte så har man kanskje en øl eller to innabord, sånn at det gjør også at vi slapper litt mer av. Men det er også det her at man kommer liksom litt sånn tettere på folk noen timer eller noen dager i strekk. Og det gjør at man liksom rett og slett innstiller seg på en litt annen måte å være på.
0: Det sa Askel Tjora, som har vært på mange festivaler, både av egeninteresse og for forskningens del. Og etter David Guetta og Sia så skal vi høre om festivaløyeblikket som han aldri glemmer.

0: flames. David Guetta som har slått seg sammen med Sia, og det ble Flames ut av det. Vi har jo spurt om du kan dele et festivaløyeblikk som du ikke glemmer. Altså send en melding i NRK radioappen og fortell oss om et høydepunkt eller eventuelt et lavpunkt i forbindelse med at du har vært på festival. Vi lover å premiere bidrag inn. Og så kan vi jo høre med forskeren da, som har vært på så mange festivaler, hvilken festivalopplevelse er det Aksel Tjora husker best?
1: Ja, altså, jeg er jo sånn at med en gang jeg kommer inn på en festival, uansett om det byfestival eller om det mer sånn camping, så begynner det å bruse i blodet bare liksom å komme inn på et område. Da. De festivalminnene mine som er de sterkeste, det på en måte der hvor man blir sittende utenfor teltet, Storåsfestivalen, Trænafestivalen, og bare ha det hyggelig sammen med venner, og så kommer det noen forbipasserende innom som bare kommer og setter den ned som om det var en selvsagt ting. Så det vel et sånn typisk, litt generelt minne, men som viser det å skje på en måte fra gang til gang. Hvis jeg skal ta noen konkrete som er morsomme minner, så er det jo også på en måte når artisten går av scenen og har et ekstra nummer på lur, men Nick Cave på Øya-festivalen for en god år tilbake gikk av scenen, og når han kom tilbake for å spille et ekstra nummer som jeg hadde stått og glede meg til, så hadde jo mer enn halve publikumsmassen gått, for at det tok så lang tid. Så da føltes det som liksom vi mest iherdige tilhengerne som fikk med oss liksom det beste, den beste låten som et ekstra nummer, så det var litt sånn en litt sånn deilig opplevelse å bli servert noe som de andre gikk glipp av da. Litt sånn frekk opplevelse, men det var veldig velfortjent å få den her siste låten som heter Go Tell the Women.
2: We've done our thing. We have evolved. We're up on our hind legs. The problem solved. We are artists. We are mathematicians. Some of us hold extremely high positions. But we are tired. We're hardly breathing. And we're free. Go tell the women that we're leaving.
0: Nick Cave og bandet Grindr Man, Go Tell the Women, som også fremkaller festivalminner for forskeren. Vi skal ha nyheter i NRK P1.
3: NRK Nyheter klokken 8.30. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i Norge, ifølge rykende ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg til at eldrebølgen vil prege oss enda mer enn den gjør i dag, så vil gruppen av eldre endres og bli mer sammensatt, og i 2050 vil rundt hver femte person over 70 år ha innvandringsbakgrunn. SSBs analyse av befolkningsutviklingen viser også at vi føder for få barn til å veie opp for at så mange lever lenger, selv om det fødes omtrent like mange barn som før. Men det ser ikke ut til at norske kvinner ønsker seg fortsatt barn, og det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg. De siste 2 årene så har nærmere 1000 gjort nettopp dette. Men samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, selv om det koster damene mellom 80 og 90 000 kroner å gjøre dette, så blir de færreste eggene brukt.
4: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
3: Og det sa direktør i Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Vi gjør et sprang til Sudan, for der forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum er trygg, i håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen er totalt ødelagt av 3 år med krig. Noen har likevel vendt tilbake for å prøve å bygge seg opp igjen.
5: Vi er i sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubeboelig, og slik vil den forbli lenge. Men noen har vendt tilbake. deriblandt skoseljer Abdul Razik.
6: Yeah, to be serious is so hard, because now hard to cartoon.
5: Om vi skal svare seriøst, så det vanskelig nå I Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis krig I landet. Det et stort problem. Sier skoseljer Abdul.
6: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem here.
3: Og det var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom som har vært I Khartoum. Vil du høre mer fra dette, så få med deg Urix på NRK P2 I morgen klokken 11, eller lytt I appen NRK Radio. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Å frigjøre strøm gjennom energispareprogrammer en bedre løsning enn vindkraftutbygging hvis målet å sikre billig strøm til industrien I Grenland. Det sier Eivind Funnemark, som grunneier på Lanner og nyvalgte leder av Motvind Telemark. I går sa bystyret I Porsgrunn ja til å konsekvensutrede planer om vindkraftutbygging på Lanner. Funnemark mener politikerne burde sagt nei og sier at hans fokus fremover blir dialog.
8: Jeg jo født ukulig optimist, så det jeg ønsker meg mest av alt å komme I dialog med de veldig flinke påvirkningsfolka på Herøya, og sammen med dem finne ut av hvordan vi skal få satt fart på energiomstillingen I Telemark, slik at ytterligere nedbygging av natur kan overflødiggjøres. Vi må rett og slett gjøre tiltak som gjør at vi slipper å ta I bruk enda mer natur fortløpende.
7: Det funnet 80 rødlistede arter I området Bærevann, som Nome kommune har pekt på som det beste området for et deponi I forbindelse med gruvedrift. Fensfeltet I Nome har Europas største dokumenterte forekomst av sjeldne jordarter, som svært ettertraktet verden over. Arbeiderpartiordfører Linda Torsensen sier saken reiser flere dilemmaer.
9: Det mange hensyn som skal veies opp mot hverandre, og så må man også anerkjenne at dette prosjektet har også en internasjonal verdi for Norge som nasjon, og da må vi også, som Naturvernforbundet ofte sier, knuse noen egg.
7: Sandefjord kommune oppfordrer alle som parkerer elsparkesykler I sentrum til å bruke oppmerkede parkeringsplasser. Kommunen kan foreløpig ikke forby parkering på fortau I sentrum, men minner om at sparkesykler skal parkeres på en måte som gjør at det ikke til hinder for andre. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

Carly Rae Jepsen fra Canada, Call Me Maybe. Det ser ikke ut som om man har klart å åpne opp E18 etter asfaltarbeidet som har blitt litt forsinket I løpet av natta, og det altså stengt på E18 mellom Kjøroldkrysset og Rugtvedtkrysset. Omkjøring via 354, altså over Breviksbrua, og det betyr at så langt vi kan se, I hvert fall på Statens Vegvesens sider, at man må fortsette med det, selv om planen var å åpne klokka 8. Ikke meldt om uhell på veiene I Telemark og større forsinkelser I tog- og flytrafikken, og det bra. Da kommer folk seg fram denne fredagsmorgen. Det blir også litt våtere I løpet av formiddagen, så hvis du går ut I dag på tidlig dagen, ta gjerne med en paraply. I løpet av dagen kan det fort vekk komme opp mot 15 millimeter nedbør. Og det som litt synd at det blir litt sånn ustabil helg også I Telemark. Bygevær på lørdag, fortsetter inn I søndagen, så både regn og perioder med sol antageligvis. Litt solgløtt da, som meteorologen snakker om. Om noen minutter skal vi høre om de som har store planer for helgen. Det starter altså en nasjonal idrettsfest I Skien I dag. Men først til Coldplay, dette In My Place.

0: Coldplay har altså holdt på siden starten av 2000-tallet. Vi hørte In My Place. I dag går startskuddet for Norgeslekene 2026, og det skjer i Skien. Dette er jo en nasjonal idrettsfest for mennesker med utviklingshemming, og det betyr at hele helgen så skal utøvere fra store deler av landet konkurrere og kjenne på mestring, og ikke minst dele et helt unikt fellesskap her i Telemark.
1: Og bak meg nå så står disse teppekølingsspillerne klare, varmer opp litt før ting begynner å skje klokka ni. Og med meg nå, idrettspresident Zainab Al-Samarai, god morgen.
2: God morgen.
1: Hvorfor Norgesleker?
2: Fordi, hvorfor ikke? Kan vi starte med det? Nei, fordi det er helt fantastiske leker som er utrolig viktige for denne utøvergruppen. Det vi fant ut for noen år siden var at denne utøvergruppen hadde alt for få konkurransearenaer, alt for få samlingsarenaer, og derfor måtte vi gjøre noe med det, og nå er det andre gang vi arrangerer Norgeslekene.
1: Er det mer fokus på idrettsgleden og mangfold og inkludering og fellesskap enn prestasjon her?
2: Ja og nei. Hvis du spør utøverne, så er de veldig opptatt av å vinne de også. Og veldig mange trener jo veldig hardt for dette her. Så man skal liksom ikke ta bort konkurranseperspektivet og viktigheten av å få lov til å gjøre det også for denne utøvergruppen. Men det er jo mye idrettsglede her, ja. Og det er også helt fantastisk for oss som får lov til å oppleve den og huske på hvorfor vi gjør det vi gjør.
1: Hva tror du det betyr da for de som er med her å kunne få denne konkurransearenaen, som du sier?
2: Jeg tror det betyr idrettsglede, jeg tror det betyr vennskap, og forhåpentligvis vennskap for resten av livet, og jeg tror det betyr det å få lov til å være aktiv og ha det gøy. Og det er egentlig det vi er opptatt av å gjøre for alle utøvergruppene våre, uavhengig av om de er toppidrettsutøvere eller breddeidrettsutøvere, så skal det være idrettsglede som ligger i bunn.
1: Men hvordan er ståa da for inkludering rundt om i klubbene i Norge?
2: Det er veldig mye bedre. Vi lagde en parastrategi som ble vedtatt i 2022 og som varer nå til 2027, hvor vi ser at de aller fleste særforbundene våre har implementert dette her og jobber veldig mye med dette. Og så må det fortsatt gjøres en jobb der ute, fordi vi merker fortsatt at det er vanskeligere for klubbene å nå ut til denne utøvergruppen. Det er vanskeligere for denne utøvergruppen å nå ut til klubbene, så det gjenstår fortsatt en del. Men vi har også tatt dette inn i trenerutdanningen vår, sånn at vi gjør mye, og vi skal fortsette å gjøre mer.
1: Det skal være frokostseminarer som begynner om et kvarters tid. Du skal holde et innlegg der. Hva kommer du til å ta opp der?
2: Jeg kommer til å ta opp viktigheten av å ha sånne arrangement. Jeg kommer til å ta opp det man har gjort i det siste med at man også har lederutdanning for denne utøvergruppen, og hvor utrolig kult at flere av dem er med her nå og får arrangere Norgeslekene de også. Jeg kommer til å ta opp idrettsgleden ved å ha dette her, rett og slett.
1: Det sa altså idrettspresidenten, og straks skal vi snakke med utøver også.

0: Ja, ja, ja, med Jonas Love. Og før det hørte vi idrettspresidenten fortelle om hva hun synes om idrettsfesten Norgesleker, som altså starter klokka 9 med de første øvelsene, og da det teppekurling og boccia.
1: Og det lyden av baggen til Øystein Snartland fra Tønsberg som skal spille boccia. Og nå åpner Øystein, og her var det noen fargerike baller. Det så egentlig litt mer ut som miniatyrballer, som vanlige boccia-baller, Øystein.
2: Ja, og så det forskjellige farger.
1: Hvorfor det?
2: Nei, det som regel så det to spillere. En har rødt, og den andre blå. Og så en hvit ball de kaster. Og den hvite skal alltid kaste først, og så kaster de da...
1: Du må jo komme nærmest der, ikke sant?
2: Ja, nærmest den hvite ballen.
1: Ikke sant. Du kommer fra Tønsberg og Tønsberg funksjonshemmedes idrettslag.
2: Ja.
1: Og så det, hvis jeg tar på de her, som det sånne risene, det mye mykere.
2: Ja, ganske mykere. Hvorfor det? Nei, det for å sikre for ikke å ødelegge beleggen og sånt, at det skal være litt myke.
1: Ja. For kanskje har folk spilt boccia i hagen eller på grus eller noe, men her altså vi inne i en hall i Skien. Du skal konkurrere, du. Ja. Gleder du deg, eller?
2: Ja, det gjør jeg, så det blir moro.
1: Har du noen forhåpninger eller forventninger til egen prestasjon, Øystein?
2: Jeg håper at det går bra, da. Jeg gjør det.
1: Det sånn at du konkurrerer du mye, eller dette litt, litt ekstra stort?
2: Ja, vi jo mye i Norge-serien. Det en serie i Bortland. Og da... Så jeg har spilt mange ganger.
1: Ja. Du, nå tar jeg den hvite. Og så bare kaster jeg den ut, for det innenfor en, ikke sant, innenfor en bane her. Det noen, ikke sant, noen hvite streker og sånn her. Det noen felt her. Så da kaster jeg den ut.
2: Ja.
1: Skal jeg bare prøve?
2: Ja.
1: Sånn litt halvlangt, eller?
2: Ja. Og få over strekene.
1: Da kaster jeg den ut.
2: Ja.
1: Cirka 4-5 meter, og så skal du komme så nærmest som mulig nå, Øystein.
2: Ja, da det først.
1: Live på radio. Hva teknikken?
2: Nei, det om vi kommer nærmest den hvite. Det det du gjør.
1: Og han gjør seg klar med en rød ball.
2: En rød ball, sånn. Og da skal motstander kaste andre ballen.
1: Ja. Skal jeg prøve det da, kanskje?
2: Ja, du kan prøve.
1: Ja. Nå havner Øystein kanskje en 40-50 centimeter unna. Skal jeg prøve? Kaster man overhånds eller underhånds?
2: Ja, det kan du velge, tror jeg.
1: Okay. Da prøver jeg sånn at jeg får litt sånn overskru på den, jeg.
2: Ja.
1: Oi. Øystein vant.
2: Ja, ja. Takk.
1: Det var ikke
2: gærent
1: det.
2: Neida.
1: Tusen takk, Øystein. Masse lykke til.
2: Jo, takk.
1: Og så skal vi videre en liten kjapp tur med å snakke med Cecilie Andersen. Hun idrettsfaglig konsulent i Fleridrettsforbundet. Står her og jobber på spreng. Ja, Norgesleker, hvordan blir det å komme i gang?
3: Det blir helt supert. Det første gangen vi med. Så vi setter stor pris på at vi får være med her. Det rundt 350 påmeldte totalt. Så vi litt under 40 stykker her, og vi glad for å ha med både boccia og teppekøling.
1: Ja. Og så sa du til meg i sted at det kommer folk fra flere steder i landet som ikke har kanskje de konkurransearenene som man har på Østlandet. Hvor viktig det å liksom få samlet lag her?
3: Det kjempeviktig. Vi har jo med lag fra, vi har Innstranda fra Bodø-området, og så har vi Manger fra Bergens-området. Og de pleier vanligvis ikke å være med på stevner arrangert av forbundet. Så det utrolig kult at de også med her, og det gjør arrangementet enda bedre.
1: Og så pågår det dag og i morgen, da det bare for folk å komme, ikke sant?
3: Absolutt, og det gratis for publikum å komme og se på. Så gjerne ta turen til Skien Fritidspark, så vi i flerbrukshallen.
1: Klar oppfordring fra Fleridrettsforbundet der altså.

0: Sommersang fra norske menn I hus og hytte, Notodden-bandet, nå godt I sola.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hunvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Artisten Mai og sangen Lover, og apropos det, Sissel Gran gjest I dagens utgave av Nitimen, skal snakke om kjærligheten I sommersesong. Det kan bli fint etter nyhetene, der Henriette Stenesetter som oppdaterer deg klokka ni. Og vi skal ha Tom Petty med oss fram mot nyhetsoppdateringen. Skal bare si at Toril mottar dagens påskjønnelse for bidrag inn I NRK Radio-appen. Hun fortalte om festivaløyeblikket fra Notodden Blues Festival.

0: NRK Nyheter, klokken 9. I 2032 vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser SSBs ferske beregninger for befolkningsutviklingen. Videre viser tallene at vi kan bli 6,2 millioner mennesker i Norge i 2050. SSB-forsker Ane Tømmerås trekker fram noen av hovedfunnene.
1: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor. Så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
0: I Tyskland har en kvinne født tvillinger for tredje gang, og ikke nok med det, det er tredje par på 3 år. En gang er spesielt, 2 ganger er usedvanlig, 3 ganger på rad er vanskelig å tro, ifølge sykehuset i Fürth, melder NTB. Fotball-VM er i gang, men lista over politiske føringer fra Donald Trump som går ut over arrangementet er lang. Fans som blir fratatt billetter, en somalisk stjernedommer som blir nektet innreise, spillere som blir ransaket i timevis i tollen, og Iran får ikke sove over i USA når de spiller kamp der. Dette er ødeleggende for USAs omdømme, sier USA-ekspert Eirik Løkke.
2: Donald Trump har jo lagt til grunn en veldig streng innvandringspolitikk, hvor det har vært vanskeligere å få visum, og så er han jo opptatt av også sende et signal om at det fremdeles skal være strengt. Men det var mange som hadde trodd at det skulle gå enklere for seg, for nå har jo veldig mye av fokuset vært på USA, hvor vanskelig det har vært å komme inn, når det skulle vært fokus på fotballfest. Så dette er jo helt ødeleggende for USAs omdømme.
0: Godt inne i VMs første døgn har det norske landslaget endret planer for dagen. I stedet for vanlig trening blir det fri, mens fridagen i morgen blir treningsdag. Og mens verdensmesterskapet ble sparket i gang og Mexico slo Sør-Afrika 2-0, dro mange av landslagsspillerne på ishockeykamp i Stanley Cup-finalene. Noe som begeistret landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Nei, dette er stor idrett. Jeg har aldri vært i nærheten av en sånn type hockeykamp og dipsing atmosfære.
0: Og i dag tidlig vant Sør-Korea 2-1 over Tsjekkia etter først å ha ligget under 1-0. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenesæter. Og var det hockey, eller var det kanskje fotball som var på TV-en hos dere i går, Mari og Knut?
4: Faktisk ingen av delene, fordi jeg var ute i frisk luft og fikk litt musikk. Rett og slett på festival.
5: Ja, jeg satt med en gitar i fanget, så lite sport i monitor.
4: Musikalsk duo vi.
5: Ja, på hver vår kant av landet, Bodø, Oslo, 9-timens kontor i dag.

0: noe av det fineste man kan gjøre jo å høre Sissel synge kjærlighet. Men hva med alternativet? Å høre Sissel snakke om kjærlighet?
1: Ja, altså Sissel Gran, psykolog, samlivsekspert og forfatter. Samliv og kjærlighet, det jo et helårs tema.
0: Ja, men det kanskje noen problemstillinger som viktig å løfte fram nå når sommeren banker på hyttedøra eller skraper på teltåpninga?
1: Velkommen til Nytimen.

0: spiller av musikk uka gjennom ville passe også til Sissel Gran som gjest.
1: Men det at så mange låter handler om nettopp kjærlighet, det er jo ikke... Det er jo ikke tilfeldig, altså sånn, og det er jo ikke uten grunn at vi sier at kjærlighet er sånn evig aktuelt tema. For det er vel både litt sånn, er det ikke litt mysterie for oss selv, enten vi opplever det, har opplevd det, håper å oppleve det, og så videre. Det er liksom kjærlighet gjennomsyrer jo så mye, og ikke bare liksom kjærlighet i parforholdets betydning, men kjærlighet i alle deler av livet vårt. Ja, vennskapsrelasjon.
0: Er det ikke regel nummer en, du må først elske deg selv?
1: Ja, de sier jo det da.
0: Så skal du begynne med noen andre, selv om det høres litt egoistisk ut, men det er noe der. Nå tror jeg foregriper her og snakker på et nivå som ikke hører hjemme for min egen del.
1: Ja, jeg synes du klær dette her, jeg bare fortsetter med det, Knut. Vi sa jo også i går, og vi gjentar jo gjerne det i dag også, at med selveste Sissel Gran, veldig, veldig snart på plass i studio her, så har jo du som hører på 90, men også en unik mulighet til å få gode svar fra en samlivsekspert. Psykolog har brukt hele livet sitt på dette temaet, føler jeg, og hjelper jo stadig folk. I dag kan du få altså, gratis rådgivning. Det er jo herlig å kunne tilby det. Så enten du sitter med et problem i parforholdet ditt, eller du kanskje sitter og gruer deg til et eller annet, hvordan skal nå denne sommeren gå, fordi du akkurat har skilt deg og skal være med barna bare halvparten av ferien eller ikke, og så videre, eller kanskje har du akkurat blitt single og lurer på om du skal tørre å hive deg ut på markedet igjen, eller kanskje er det noe helt annet du vil ha hjelp til, et mønster der du ikke kommer der ut av eller noe sånt.
0: Ja, ja. Jeg får jo se et slag for oss mannfolk da.
1: Nettopp!
0: Det er kanskje mange som tenker at nei, å sende inn et tema til 9-timen i dag, det er, lar være. Men hva med at dere mannfolk også tenkte litt gjennom problemstillingen og sende inn spørsmål eller betraktninger kanskje, eller som Sissel Gran kan respondere på, så skal vi behandle det med ypperste respekt.
1: Har du planlagt noe selv som du har lyst til å spørre om?
0: Nei, jeg merker at jeg er veldig glad, eller jeg er kanskje ikke glad i det, men jeg har skrevet for min egen del, er det bra at ting er på en måte bare en tralt?
1: Ja.
0: At ting humper og går, eller at det, liksom, det blir jo et liv av det også, alltid.
1: Er tralten bra?
0: Ja, altså, man finner sin rytme i livet. Til noen kan få liksom, at det blir litt A4, for eksempel. Og så vil man ut ifra det og tror, ja, det er en klassisk at gress er grønner på andre siden.
1: Ok, dette her er jo et kjempegodt spørsmål, spør du meg, det skal vi definitivt ta med oss og spørre.
0: Det kommer at kjærligheten, det er som en plant at det må vannes, det skal ikke mer til, så blir gress grønt.
1: Og litt pleie, vet du.
0: Ja,
1: ja, ja. Jeg kommer selvfølgelig til å finne ut, eller prøve å finne ut hvordan skal man tørre i det hele tatt og åpne seg opp. Ok, folkens, det blir en fredag i kjærlighetens tegn. Vi tuller litt med at det er jo nydelig å høre på Sissel synge om kjærlighet, så hvorfor ikke også da høre Sissel prate om kjærlighet? Det er jo to forskjellige Sissler det er snakk om, selvfølgelig. Men vi gjør vel plass til begge da, i dag.
0: Trykk play.
1: Skal vi se da. Der ja. Velkommen til deg også, Sissel Kyrkjebø.

0: Jeg gleder meg stort sett hver dag til å gå på jobb og være programleder i ni timene. Jeg merker nå når jeg hører Sissel Kyrkjebø, og flott til å ta denne overgangen fra Sissel Kyrkjebø til Sissel Gran, så jeg gleder meg ekstra, og temaet synes jeg er kjempeviktig, og jeg ser masse bra respons fra dere som hører på ni timene akkurat nå, men først og fremst, velkommen til deg, Sissel Gran.
1: Hei, tusen takk, så hyggelig å være her da.
0: Ja, og nå har vi, mens vi har hørt på Sissel Kyrkjebø, bare hørt litt om ditt eget privatliv. Du mye ute i hagen og steller og koser det der med tomat planta og slikt, og bare for å ta den sammenligningen med en gang når vi først har det her. Det var jo sånn jeg og Mari startet den itemen i dag med å si at kjærligheten er litt som en plante, at den må vannes for at ikke gresset skal bli grønnere på andre siden.
1: Ja, det er helt sånn.
0: Ja.
2: Pleies. Mm. Snakker du til plantene forresten også?
1: Det hender jeg banner, ja.
2: Ja, du banner, ja.
1: Når det er for meget. Fordi når det er litt sånn varmt og fuktig, altså, så gror ugresset så veldig, og sånn at det er ganske mye jobb, altså.
2: Ja.
1: Ja, så det er ganske svær hage, da, så mye å dille med. Men jeg har fått veldig god hjelp av mannen min til å lage sånne utrolig kule, for det er litt snegler og sånn. Så småplantene mine blir spist opp, altså sånn som jeg planter ut i bedden, ikke sant? Og nå har han laget sånne gjennombrutte metallsylindre av sånn litt fin, ikke hønsenetting, men sånn som er mye finere enn hønsenetting,
0: ja.
1: Som har laget sylindre, så setter jeg de rundt i småplantene. Ikke en snegl, vet du.
2: Åh!
1: Ja, det er så smart. Det skal han ta patent på. Ja.
2: Men nå skryter du av han her da, på Nasjonal Radio. Jeg vet ikke om han hører på akkurat nå.
1: Jeg vet ikke om han har fått med seg.
2: Nei, men for jeg skulle til å si, er det sånn som du også da passer på å skryte direkte til han om? Åh,
1: ja,
2: så deilig at du lager dette.
1: Ja, gæren, ja. Altså, det er jo noe av det viktigste i parforhold, tror jeg. Det er altså å være takknemlig. Ja. Og på en måte gi anerkjennelse til den andre for små og store ting gjennom hverdagen og ferien og i livet. Hvis du slutter med det og begynner å behandle den andre som tapet, så kan du ha det så godt.
2: Ja, men er det litt fort gjort å glemme det bort? Og
1: veldig
2: begynne
1: fort
2: med den tapetbehandlingen?
1: Veldig fort gjort, fordi man blir husblind og legger ikke merke til hva den andre faktisk bidrar med. Og så går det så fort, altså vi lever i en veldig sånn sentrifugert tid, altså det gikk fort før, men nå går det fort.
0: Ja.
1: Og det er veldig fort gjort å glemme å si de ordentlige tingene, altså som handler om jeg ser deg, jeg legger merke til det du gjør for meg og oss og familien og sånt. Det er veldig fort gjort å glemme, altså.
2: Jeg elsker at allerede 2 minutter inn med Sissel Graner nå, så har vi fått tips som det bare er å notere seg og begynne å praktisere med den eneste gang. Du rakk opp hånda, Knut.
0: Ja, for når du sier, Sissel, at nå går ting veldig, veldig fort. Altså kjærlighet og samliv er jo både et helårstema. Nå går vi mot en sommersesong. Men er det nye problemstillinger? At, ja, som du sier, ting går fort, at det er andre ting som preger oss mer enn nå. Du har jobbet med det her i et langt liv. Hva er liksom de nye utfordringene i samlivet til folk?
1: Distraksjoner. Altså informasjon som kommer fra alle kanter, hele den oppmerksomhetsøkonomien som vi kaller det, altså som gjør at du hele tiden har hele verden i lomma, altså, og hvor folk lever via mobiltelefonene. Dårligere evne til å snakke sammen, vanskelig å legge vekk den monstrøse kroppsdelen som mobiltelefonen er blitt, som jeg tror ødelegger for veldig mange par. Og unge mennesker er i ferd med å miste evnen til direkte samtale og samhandling.
2: Det er skremmende.
1: Det er dødsfarlig.
2: For de aller yngste, jeg mener jeg leste ganske nylig at de har blitt redde for å se hverandre, altså de er redde for øyekontakt.
1: Ja, ja. Det er skummelt det. Og så er det jo en ting de ikke lenger kan, og ikke tør, det er å snakke med fremmede.
2: Ja.
1: Og så si hei til en du ikke kjenner i en kø, eller i heisen, og det er virkelig, angsten lyser. Så hvis jeg, en gammel dame, sier, men hei, eller så fin jakke, eller så går de rett i femteveggen, ikke sant, i angst, altså fordi gæren kjæring, ikke sant. Ja. Det var jo helt vanlig før, vi kunne si ting til folk på bussholdplassen, eller enn du satt ved siden av på trikken og sånn. Det er jo, nå er det veldig... Da er du veldig rar.
0: Ja, men samtidig, for det her er interessant, i det her ligger det også masse nye muligheter, altså det er podcaster, og man skulle også tro at folk på en måte blir flinkere til å snakke om de tingene der, at terskelen blir lavere for å dele og sånn, men det er kanskje en annen side av sakene som kommer frem da, når man for eksempel deler i sosiale medier, men det blir mye skryt om kjærligheten, og kanskje ikke så mye om ting som kan være vanskelig.
1: Nei, jeg tror kanskje at folk blir på en måte flinkere, altså de kan mer, det jo helt klart at folk kan mer, altså om man kan mer om følelser, om man kan mer om relasjoner, om kommunikasjon og alt, men er man blitt flinkere, bedre på og liksom romsligere når det gjelder å uttrykke ting direkte og for andre, se det tror jeg ikke nødvendigvis, men det bør jo forskes ganske mye på da, hva? Men jeg synes at jeg ser en forskjell i særlig det med distraksjoner mellom, i parforhold, at det er så mye som kommer imellom, og så er det så veldig, altså de som har barn, nå er det blitt, altså foreldreskapet blitt så veldig intensivert, det skal være så veldig mye som skal skje, som skal organiseres rundt ungene for eksempel, sånn at det stakkars parre med stor P får jo ikke tid til å se hverandre i øynene et sekund, og så det som skjer noen ganger da, når de endelig får parkert de der ungene hos svigers, eller så sitter et par der da, og er ferdig snakket, og har ikke en dritt å si hverandre, fordi de er ikke vant til det, altså, så de sitter og glor på hverandre på ferie, altså, og ser ut som de der bildene som er laget av såkalte bored couples, ja. Altså de vet, jeg tror at da må et par si til hverandre, gud ja, altså nå sitter vi her, og nå er vi ikke i sentrifugen, nå har vi liksom noen dager her i Berlin, eller...
0: Ja. Men her er jo skrekken, det er akkurat den observasjonen der, at mange gjør, man ser det, og det er sett de som ikke har noe mer å snakke om. Ja. Men hva skal de snakke om da? Hva kan man gjøre? For det, jeg tror det er liksom rett og slett at man har bare gått litt sånn tom da, og endelig, ok, her har vi plassert ungene, eller ungene flyttet ut, eller nå har vi litt alene tid, og så... Ja.
1: Det er sjokket da, vet du, over å plutselig sitte der og være henvist til hverandre, og da tror jeg man skal si det, at gud, nå sitter vi her, altså dypt sjokkerte over at vi nå har litt kjærestetid eller tid til hverandre, og så sitter vi her og sier ikke et pip, og hvordan har du det med det liksom? Hvordan er det inni deg? Altså man må kanskje sette ord på det, og ikke bare sitte der og skamme seg fordi at man ikke har noe å by på da. Men jeg tror at veldig mange par må ha litt, du må ha litt tilvenningstid til sånn, så man må sørge, når man har sånn alenetid, så må man sørge for å ha mer enn 3 dager. Du må ha noen flere dager, for man må liksom få i gang de rustne hjulene, altså. Mm. Ja. Vi skal kanskje ha litt sex. Og
2: ja,
1: litt
2: det er også, ikke sant? Få i gang litt nærhet og kontakt igjen, og legge merke til når vi har gått over til å behandle hverandre som tapet, så må vi begynne med flere ulike tiltak. Du skal selvfølgelig bli sittende videre. Jeg ser nå at det begynner å tikke inn med spørsmål som våre lyttere gjerne har lyst til å få hjelp til i appen NRK Radio, så det kommer vi snart tilbake til, men vi ba deg også ta med en låt i dag, fordi du er veldig god, synes jeg, Sissel, ofte når du, enten du er da gjeststeder eller i din egen podcast Kjærlighetens Kaos, så du har så masse fine henvisninger til låttekster, til bøker, til dikt. Og så tenkte vi, da må du også få lov til å velge ut en låt når du kommer til Nitimen i dag. Fortell hva vi skal få høre her.
1: Da skal vi få høre min favorittlåt til alle tider, som er Come Rain og Come Shine, altså som jo egentlig betyr gode og onde dager.
2: Nettopp. B.B. King og Eric Clapton her altså.

0: Jeg vet du.
1: Har du lyst til å tilegne låten til noen siste gang ledende spørsmål, selvfølgelig?
0: Ja, det er klart den er til mannen min, Ola. Ja. Altid det.
1: Come rain, come shine. I gode og onde dager, ja, ja. Som det heter så fint. Mange setter pris på at de har det som gjest her, Sissel Gran, det må du kanskje ta mer til deg. 9 timer skal ta ære for akkurat det, men vi har nå invitert deg hit, for at vi tenker at nå på starten av sommersesongen så er det kanskje noen problemstillinger som også blir liksom ekstra tydelige når man skal ut i ferie og forventning, og du har allerede nevnt folk som endelig får tid til hverandre, og så sitter man der og ikke har så mye å si. Men da må man både snakke om det, og kanskje få i gang noe hyrdestund, og så videre. Jeg snakket i sted om denne tralten, om det er bra eller dårlig at ting på en måte bare ruller og går, og så skriver man til det her: «Hei, gleder meg til tralten. Vi er i etableringen av et forhold og liv sammen. En fantastisk tid, men tralten, det er trygghet og stabilitet. Noe ekte, sikkert, og det ser jeg frem til.» Altså, Mathilde har tydeligvis ikke helt opplevd det, men hun ser på det som bra på en måte å komme inn i noe som bare skal rulle og gå. Hva bør de være obs på da?
0: Men først må jeg si at det der, tror det er veldig fint å høre, og det er jo alltid så utrolig spennende å etablere et vi og en hverdag da, for et par som kanskje ikke har bodd sammen før, og som kanskje ikke har vært sammen veldig lenge, at det er, man skal liksom man skal begynne på biografien om oss. Og der tenker jeg at det er det hun kanskje gleder seg til, å begynne på den skrivinga da, i gåsøgne, av biografien på altså, du og jeg, deg og meg og oss, altså vi skal skape dette paret da. Så jeg skjønner veldig godt at hun gleder seg til den tralten, å gjøre ting sammen og finne ut av ting, og så kommer de til å krangle, og så kommer de til å måtte gjennom massevis av sånne sannhetsprøver, så kommer de til å få en sånn, nær sånn du er liksom, og så blir det vanskelig, og så forsvinner den der litt sånn syke tosomhetsgreia som man har i en sånn intens forelskelsesfase før man begynner å kjenne hverandre ordentlig. Det er på en måte, ja, så det er på vei inn i sånn, hva skal jeg si, sånn arbeidet da, som også kan være veldig, veldig positivt.
2: Men bare hang meg så opp i det, jeg synes det er så fint, for du sa at de er i ferd med å, ikke sant, begynne historieskriving av det som skal bli historien om de som par og gjennom et helt liv og sånn. Men det med den historiefortellingen, den er du vel egentlig også nesten litt sånn opptatt av helt fra start, altså helt i det man begynner å møte noen nye også?
0: Ja, ja. Virkelig, ja, kan det bli noe? Altså, for det er jo det, er det noe fremtid i det, ikke sant? For det ligger jo et stort spørsmål der hos mange, det er veldig vanskelig i dag for mange unge, og ikke så helt unge heller, som møtes, kan det bli noe mer enn et lunkent situationship, dette her? Ja.
2: Ikke sant? Og så at man kanskje setter seg ned med en kaffe som er så rask at du har ikke engang rukket å skrive de første 3 ordene på den siden som eventuelt skulle blitt starthistorien, før man har fått, dette her er ikke noe for meg i fleisen. Jeg ser det, vi har en innsender her som er skilt etter et samliv på til sammen 25 år, og tør ikke tro nok på meg selv til at jeg kan finne kjærlighet. Jeg tenker at jeg ikke fortjener det. Jeg ble sjekket opp på den gamle måten på bar, og begynte å føle en gnist, og så har jeg nå opplevd ghosting. Noen små drypp har det vært, men hvordan kommer man seg helskinnet ut uten å miste all selvfølelse? Her er det jo litt flere aspekter å ta tak i.
0: Ja, det er det. Ja, du vet, når du kommer ut etter et langt forhold, og så kommer du ut i verden sånn som den er nå, for det var sikkert veldig annerledes den gangen, da, altså i etableringsfasen, ikke sant, for den personen der. For da var det ikke sånn, da var det ikke Tinder og alle de ting der, og folk var ikke så skvettende. Nå er folk veldig skvettende, veldig redde for å velge feil og ha litt... Hva skal vi si? Og den ghostingen har jo blitt, avvisning har blitt en veldig sånn gjennomgripende sånn væremåte, som nesten har blitt akseptert. At det er en sånn, som jeg misliker veldig sterkt, det kravet til herding da. Ja, ja, det må du tåle liksom. Tåle å bli avvist, og tåle å avvise, og tåle å bli ghosta. Ja, da bare rister du det av deg, så går vi videre. Mm. Og for en som ikke har vært i det der lenge, så kan det føles helt sjokkerende og gjøre at du mister helt peppen og troen på deg selv. Men det er sånn verden er blitt. Så jeg tror at, jeg vil ikke si at han må herde seg. Altså, det var en mann, ikke sant?
2: Det er
0: en hen, da.
2: Det er en hen.
0: Så det er jo bare å si at man må prøve igjen, altså, fordi det er kanskje noe av det som preger mange som gir litt opp i en sånn dating, hva skal jeg si, sånn fase som de er i. Du må faktisk ikke gi opp, og du må faktisk legge litt kraft og interesse i det. Og det neste du kan treffe, kan komme til å like det at du sier, du, jeg liker deg veldig godt, jeg. Vi skulle ikke ta en kaffe til da, vi skulle ikke treffes over en øl kanskje til uka eller sånn. Man må rett og slett bare prøve å komme igjen den der fryktlydmuren som veldig mange nå har som en sånn beskyttende lag rundt seg, for folk er så forferdelig redde for å velge feil, og også veldig redde for å gi fra seg friheten sin. Så det er et sånt paradoks det der, man vil veldig gjerne ha en kjæreste, men samtidig er man veldig redde for å trå feil eller gi fra seg noe til feil person. Men hen må faktisk ikke gi opp, for det viser også hele den der sjekkeforskningen, at folk legger litt for lite i det, er litt for raske til å trekke seg unna, og investerer ikke nok i det faktisk, så man må det gjøre det.
2: For det sto altså to andre ting her, at jeg tør ikke tro nok på meg selv, at jeg kan finne kjærlighet, og så tenker jeg nok at jeg ikke fortjener det. Ja, det... Vedkommende er vel ikke alene kanskje om å kjenne på sånne ting heller, men hvordan griper man an det der da?
0: Ja, må jo ha fått en trøkk, altså tenker jeg, når du tenker at du ikke fortjener kjærlighet, så noe må ha blitt veldig feil, altså vedkommende må ha opplevd, kanskje opplevd seg veldig avvist kanskje, eller ha kanskje med seg en sånn, som vi kaller en arbeidsmodell i hodet da, sånn at jeg er ikke verdt å elske type, så den må motarbeides.
1: Ja, for det er jo feil, altså, ja, det er alle fortjener kjærlighet.
0: Han har, det er klart at hen har all mulig rett til å søke kjærlighet, og må virkelig forsøke å gjenfinne troen på at hen er verdt å elske.
1: Vi tar noen flere spørsmål til deg, Sissel Gran, etter musikk fra The Weeknd, som vi får rødda litt i med alle de meldingene som kommer inn. Det her er Earned It, 5 over halv 10.

0: The Weeknd, Earned It. Sissel Gran sitter her og godt i gang med å hjelpe våre lyttere. Det mange som trenger hjelp, ser det ut som, og innspill til ting. Vi har en lytter her som skriver at hun gikk fra mannen sin etter over 20 år sammen. Det var en lang prosess, hvor jeg leste mye. Blant annet om bøker skrevet av deg da, Sissel. Min erfaring nå, etter at ting har roet seg, er at jeg sitter igjen og undrer meg støtt og stadig over hvorfor gikk jeg ikke egentlig før? Hvorfor blir man, til tross for at jeg ikke var lykkelig? Jeg sitter igjen med en slags dårlig samvittighet overfor meg selv, fordi jeg i gåsøgne da kaster bort så mange år, og dårlig samvittighet overfor min eks av samme grunn, og overfor barna, som dessverre er jo skyldig offer i dette her, og det er de som flytter frem og tilbake. Hvorfor lot jeg det gå så lang tid?
1: Ja, det enkle svaret på det er at det tar tid å kutte et emosjonelt bånd til en du har vært glad i. Og det oppbrudd er ofte lange prosesser, altså. Det tar noen ganger veldig lang tid, og så tror jeg noe av det viktigste hun kan gjøre nå i ettertid er å ikke kjefte så på seg selv, men forsone seg med det valget hun tok, og at det kanskje er en god grunn til at det tok den tiden det tok. Og så er det jo, vi må huske på det også, at innimellom, selv om et forhold ikke er så bra, så er det noe som er ålreit. Innimellom så er det litt glimt av håp og lykke, og man ser liksom noe godt i den andre, og minner holder oss igjen, ikke sant? Og så er det, men det er nok det at det er veldig tøft å kutte bånd. Og hvis man er en litt trofast sjel, så er det enda vanskeligere. Men jeg skulle ønske at hun kunne forsone seg med at det tok den tiden det tok, at det kanskje var noe bra med å gi det den tiden det trengte å ta for å greie å bryte.
2: Litt i samme landskap her da, når en lytter skriver, hva skal man gjøre hvis partner sier at hen har mistet følelsene? Ingen krangling, mye kjærlighet, men de riktige følelsene er vist ikke der. Hen har ifølge eget utsagn mistet seg selv, har barn og hus og alt, og vil for alt i verden ikke miste parten min og livet vi har sammen. Så det er mange som føler at det er noe å ta vare på oppi det hele da.
1: Ja, men det er veldig vrint det der. Jeg skrev en hel bok om det som heter Det er slutt, og historier om løsrivelse, så der er det jo intervju. Jeg har intervjuet mange som opplever det på den måten her. Men det, jeg tror kanskje noe av det viktigste i livet nå, vi begynner å liksom bli litt eldre da, mer enn 30 år og sånn, mer enn 40 kanskje, og forsone seg med at ja, sånn er livet, og man gjør noen valg og tar noen avgjørelser som i ettertid kanskje ikke ser så smart ut, men kanskje man trengte den tiden for å greie å ta det valget, også valget om å bli i noe som kanskje ikke er så glitrende, men sånn er det jo mange slags kjærlighet. Det er hverdagskjærligheten jeg snakker om der da. Og vennskapet i parforholdet er også ganske viktig, altså å ha og forelskelse, ja, det var vel et års tid. Kanskje to. Hvis man er heldig i tre. Men for veldig mange så kommer de jo tilbake i glimt da, når du ser partneren din på avstand. Snakk med noen andre, eller stå der, sitte der på en fest eller sånn, eller gjøre et eller annet interessant, altså noe uventet. Nesten får lyst til å nevne en bok eller teaterstykke av Monica Isaksen som heter Han andre, hvor det er liksom virkelig, hun er så lei av han, at hun tenker på han andre, men han andre er også egentlig denne mannen da.
0: Ja.
1: Og så sier han fortvilet, ja, men er det noe som helst du liker ved meg da? Og så må hun tenke seg litt om da, der hun kjefter på han og klaget over han, og gjør ikke annet, og gnurer på det der at livet kunne vært et annet sted. Ja, jeg liker å se når du rygger bilen. Når hun sitter i bilen sammen med han, fordi da snur han seg, for det var sånn før ryggekamera, og så ser han ikke på henne, han ser, og da virker han fraværende, utilgjengelig og besluttsom. Ja. Og da kjenner hun at hun liker han. Det er en interessant bilde på det der med å plutselig, for det kanskje man gjør seg litt overtilgjengelig og for hverandre, at det er det som blir kjedelig. For det vi jo også ser noen ganger, det er at hvis en annen begynner å kraftsette partneren din, han som du synes er så kjedelig, eller hun som du synes er en sofa-potet, se, da er vi
0: Ja, da våkner det plutselig noe. Da
1: våkner det plutselig noe i deg. Da våkner jo selvfølgelig eierinstinktet, men da våkner også et slags begjær, fordi vi begjærer det andre begjæret. Hvis noen andre synes at din partner er veldig kult, så kan det komme til å få deg til å føle det samme. Så det er kanskje noen ganger det der med overtilgjengeligheten, som rammer veldig mange par i hverdagen, altså veldig forståelig. Men prøv å sende på avstand, da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du, Lytter, her har følgende spørsmål til Sissel. Kan det hende at kvinnen stiller for høye krav til oss menn, at de faktisk allerede yter nesten over ende? Det er noe smile og latter emojis her. Mulig dere må senke kravene, det gjelder sikkert begge sider av det her, da. Men har man for høye krav?
1: Jeg tror kanskje man ikke ser, og det er fælt å si, det er veldig stereotypt, altså, men det, noen ganger så skjønner ikke kvinner liksom hva menn yter. Ja, av for eksempel praktiske ting i heimen, overfor ungene og i det daglige. Og jeg tror mange menn føler seg som skaffedyr og tenker at for jeg er ikke så veldig flink til å snakke om hva jeg føler, og kanskje ikke nok på det hakket der, og blir litt stum og sånn. Men han er kanskje en gjører, da. Og som gjør mye altså for at julen skal gå rundt i den familien, kanskje legger mer merke til det.
0: Ja, og det der er jo, selv om jeg føler vi ofte både hører om det, leser om det, altså det her med hva slags kjærlighetsspråk man har. En ting er jo for eksempel, hvis du er sammen med noen som har veldig mye av sin kjærlighet i å gjøre tjeneste, for eksempel, men du legger ikke merke til det, og så går du og savner at han verifiserer, eller hun verifiserer deg.
1: Sier jeg elsker deg.
0: Ikke sant? Så det er jo et eller annet med å faktisk minne seg på og huske på de tingene der.
1: Man kan jo si det til hverandre også, Herland, jeg skulle ønske at du kunne si litt mer, eller bekrefte litt mer, men jeg vet jo, jeg setter pris på det du gjør i hverdagen og sånn. Så, men ja, man skal jo stille litt høye krav, tenker jeg, til partneren sin. Ja. Hva skal du ellers med en kjæreste, da?
0: Det er det.
1: Ja, man må jo kunne gjøre det, og så får man heller si det. Jeg ønsker meg ditt og datt, jeg savner sånn og slik. Altså, hvis folk kunne artikulere det litt mer, ikke i form av anklager og surhet, men mer sånn savn, da, og med litt humor. Veldig mange par lever veldig sånn ubevisst sammen. Altså, de skjønner ikke hverandres indre, eller forstår ikke den andres kommunikasjonsstrategier eller mønster. Det er liksom, det er litt, man må snakke litt mer, tenker jeg, til, fra et sårbart sted, da, og så si litt mer hva man faktisk trenger og lengter etter, og hva man synes er fint.
0: Dette er helt nydelig. Vi lar deg rett og slett sitte litt til, fordi vi må rekke et par spørsmål til når vi først har deg her, Sissel Gran. Så først litt The Cranberries.

0: Jeg ser jo noen som er påpasselig med å skrive at de har det kjempefint som singel også, og til og med også uten da apper og sosiale medier, og det sa du helt kort, Sissel, når du er inne på temaet her, at de dating-appene, de er jo laget for dating, ikke nødvendigvis at du skal lykkes i kjærlighetslivet etterpå. Så det må vi påpeke.
1: Vi tar med en melding fra Ronny her også. Han synes det er veldig interessant å høre på i dag, og sitter med noen følelser som jeg ikke forstår selv. Jeg var i et forhold som varte i nesten 7 år, og i nesten 7 år så tenkte jeg på at jeg burde gjøre det slutt. Jeg var veldig glad i partneren min, men jeg var aldri forelsket eller tiltrukket. Vi hadde fine opplevelser sammen på reise, men hverdagen fungerte kun ok, og det var på grunn av avstanden som gjorde at vi tilbrakte bolker på en måned sammen 3 ganger i året. Så har det nå vært slutt i 10 år, og jeg tar meg i å savne han, og skulle ønske at vi kunne forsøkt på nytt. Jeg er jo fortsatt ikke tiltrukket eller forelsket, men jeg savner øyeblikka vi hadde som var gode. Jeg burde vite bedre enn å ønske retur til dette forholdet, men hvorfor vet jeg ikke det? Sissel.
2: Hva skal jeg si, nærast er du når du er borte. Nok har vært borte når du er nær. Det er det gamle diktet, vet du. Ja, nei, det er vanskelig det der, fordi avstand og hindring kan noen ganger holde ting i livet, og kanskje flere burde tenke litt sånn at hvis det blir for hverdagslig, for tett, for mye, så kan det tære. Så for noen så fungerer jo avstandsforhold veldig mye bedre, så jeg kan godt forstå det savnet etter vennskap, nærhet, trygghet, altså husk på det. Vi er jo trygghetsorientert dyr, vi er tilknytningsorienterte av natur, ikke sant? Men et parforhold, liksom, det er jo tuftet på det, tilknytning, så er det, og det er ene pilaren, og den andre pilaren er liksom omtanke, omsorg, altså at du kan sette den andre foran, noen ganger, altså som, men så er det en attraksjon da, og det, hvis det ikke er der, hvis det aldri er der, så er det vanskelig å tenke at dette er kjærlighet da, men bevare meg, altså hvis man på en måte har veldig tilknytning, trygghet, omsorg, omtanke, vennskap, veldig mange forhold er tufta på det altså, for denne veldige attraksjonen går over hos veldig mange, og det ser jo på eldre folk at de har det kjempegodt sammen, selv om ikke de har den der voldsomme tiltrekningen, men ja, hvorfor skal han ikke gjøre et nytt forsøk med ekskjæresten da? Ja, virkelig.
0: Det er jo noen meninger som er selvfølgelig trist, og bare det å kanskje få delt det på radio her er kanskje en slags hjelp, og mange kan jo kjenne seg igjen i både den ene og den andre problemstillingen her. Men her er en som skriver at etter 22 års samliv, 4 barn, så sa kona en dag, jeg elsker deg ikke nok til å være gift med deg lenger, og så var det over. En familie ble kastet ut i kaos. Hvordan takler slikt? Spør vedkommende, og det er flere meldinger som ligner litt på det samme, altså man blir kastet ut i et kaos med en hel familie og unge og så videre.
2: Ja, det er rått, ikke sant? For vi har jo en merkelig idé i vår kultur, fordi skilsmisse er så vanlig, så tenker vi også at ja, det er ikke noe problem. Jo, altså for dem det gjelder så er det jo katastrofe, altså statistikk er en ting, men det virkelige livet, det er noe helt annet. Og så er det nok sånn at han ikke har fått være med på den avelskingsprosessen hennes, sånn at derfor blir det et stort sjokk og en overraskelse for ham, fordi hun har holdt på med den «jeg elsker deg ikke lenger» lenge, antagelig så kjent på det lenge, har vært lei veldig lenge, og har sikkert hatt en tanke, eller en intens følelse av «jeg må ha et liv til». Jeg kan ikke leve sånn som jeg gjør på denne måten. Så hvis hun hadde vært her, og vi hadde snakket med henne, ikke bare han, ikke sant, så ville vi fått 2 litt ulike historier, men den nedbyggingen har foregått i henne lenge, men hun har ikke greid å formidle det, eller han har ikke skjønt det. Men det er rått, det er veldig rått. All mulig sympati med han.
1: Nå som vi står rett foran en ny, lang sommerferie, hva er ditt, håper jeg, beste råd til folk når de skal møte sommeren?
2: Hvis det er et etablert par, og de skal på hytta sammen med svigers, for eksempel, eller storfamilien, så må de ikke falle inn i barneposisjonen igjen og gå sure rundt fordi at mora deres er der. Og hvis du har sagt ja til å dra på en ferie, selv om du ikke hadde så lyst til det, og du har lyst på en annen type ferie, så må du ikke slepe bena liksom, etter deg og være sur på stranda når du egentlig vil på fjellet. Har du sagt ja, så får du stille. Da får du på en måte være over deg et feriemenneske sammen med partneren din, eller på hytta der med svigers, eller foreldrene dine sammen med partneren din, og ikke være en surpump i ferien. Men har du sagt ja, så får du fortsette, så får du gjennomføre og ikke gjøre det surt for resten av familien eller de andre som er der.
1: Hva med de som nå har sin første ferie uten en partner som har enten gått bort eller det har blitt slutt med, da?
2: Ja, vanskelig. Da er det jo veldig mange som ønsker at ferien skal være slutt veldig fort, men tenk på, vær sammen med, ta med en venninne eller venn, vær sammen med folk, inviter, tenk på at det finnes andre relasjoner som også kan være sånn slags livsvitne for meg. Og jeg skjønner veldig godt savnet, men rett og slett prøv å finne en liten glede hver dag.
1: Dette her er så nydelige råd, Sissel. Vi tar de med oss. Tida har flydd kjempefort, så vi sier, som vi alltid sier når du er her, velkommen tilbake, for det er så fint å ha deg her, og god sommer da.
2: Tusen takk, og god sommer til dere.
0: God sommer. Også.

0: Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love.
1: Klokka er 10. Det har vært en økning i tallet på norske kvinner som fryser ned egg, Henriette Stenersæter.
2: De siste årene har nærmere 1000 kvinner gjort det. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om dette koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, blir de færreste brukt.
3: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
2: Det sa direktør i Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. I morgentimene faller olje- og energiselskapene på Oslo Børs etter at Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Oljeprisen har falt betraktelig. Et fat nordsjøolje ble omsatt for $87,5, en nedgang på 6,8%. Natt til i dag kom det en melding fra USAs president, hvor han hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Dette er ikke bekreftet fra iransk hold. I Sudan forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum er trygg, i håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen er totalt ødelagt av 3 år med krig. Likevel har noen vendt tilbake for å prøve å bygge opp igjen byen.
4: Vi er i sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig. Og slik vil den forbli lenge. Men noen har vendt tilbake. Deriblant skoselger Abdul Razik.
5: Yeah, to be serious, it's so hard, because now hard to Khartoum.
4: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
5: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
2: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm i Khartoum. 3 svenske statsborgere er bøtelagt etter å ha kastet stein over den norske grensen til Russland. De må betale 8000 kroner hver for grensekrenkelsen som skjedde ved grense Jakobselv i Finnmark. I 2016 ble 4 nordmenn bøtelagt for det samme. Den gangen fikk saken stor oppmerksomhet i russiske medier. Nitimen i dag sendes fra Oslo og Bodø, så det er vel ingen overhengende fare for at dere kaster langt nok til å krysse den grensa.
1: Det ligger nok mer enn et steinkast unna hverandre, har du rett i, Henriette. Det er den nye kastestein i glasshuset, og kastestein over grensa mellom Norge og Russland. Det skal man altså ikke gjøre.

0: Ja, det er jo gøy å høre på Nitimen selvfølgelig, eller forhåpentligvis, men det kan også være gøy å høre på hva som skjer inne på et dametoalett når Olivia Dean og hennes venninna er der inne.
1: Ja, definitivt, ja.
0: Ja, hvordan er du på dametoalettet? Praten går og lager kø, og så videre.
1: Jeg ble bare så, nå ble jeg litt sånn bevisst stille, for jeg tenkte at du skulle utbasunere litt, beskrive litt.
0: Nei, altså, jeg har aldri vært på dametoalettet.
1: Nei, men det kunne jo hende at du har stått der med øret inntil veggen noen ganger, fordi jeg tenker, er det noe flere, holdt på å si, bør gjøre hvis man er litt nysgjerrig, er jo å lytte litt etter, fordi inne på et ladies room, der kan det skje mye, der er deling av frustrasjoner, gleder, forhåpninger, og så videre. Det er liksom ofte høydepunkter på en kveld, kan jo skje inne på et sånt ladies room. Skravler ikke dere noe sammen på dass, liksom? Dere herrene?
0: Skravles.
1: Med urinalen står man der og sier sånn, ja. Hei, jeg glimt, eller, vet ikke hva du sier på det.
0: Det artigste er selvfølgelig å slippe buksa.

0: for eksempel, det er herretoalettet, eller en hane I siluett på den ene døra, og så en hønemor på den andre døra, da blir jeg forvirret. Det må være enkelt å finne fram til riktig toalett. Jeg synes kreative toalettskilt forby det.
1: Ja, og de som såpass enda vanskeligere enn de litt tydelige egentlig, eksemplene du kommer med, da, for jeg mener jo, det noen ganger jeg til og med har sett, jeg skjønner ikke hva jeg står og ser på.
0: Nei.
1: Så hva det jeg skal, hvor det her jeg skal skjønne hva som hva? Og så kan vi jo slenge inn alle unisex-donene inn I det hele også selvfølgelig, da, men det heier jeg jo egentlig på, altså, at det ikke må være så delt også.
0: Ja, men altså bare det symbolet når det en sånn firkant med pil oppover og så har du en firkant med kryss nede det dame det herre det Volvo logoen hva Opel
1: altså, la oss nå bare ta det med en gang også fordi den som har den pila opp til skrått og så det et kryss ikke sant på den andre hvem av de hva
0: det mannfolk som har pila opp tror jeg
1: ja og så det vi og så det vi som har krysset
0: ja
1: Ja, for det kunne jeg fort...
0: Kunne ikke vært en, det husker jeg så gøy når man var liten og tegnet y I parentes. For det da med kjønnet selvfølgelig, sant?
1: Ja, herregud.
0: I parentes.
1: Du verden. Vi blir her en time til, og kjærligheten...
0: Håper det.
1: Ja, det håper jeg jo. Å nei, tenk om noe skjer nå, Knut. Hjelp!

0: jeg fikk lyst til å ha temasending om ulike skilt på toalettdør, og det tror jeg er et program som lytterne også ville ha hørt på, for det kom masse gode eksempler på her. Jeg hørte i går i forbindelse med noe tall og statistikk at en gjennomsnittlig 9-10 minutter hører på i 43 minutter.
1: Ja.
0: Som er jo helt fantastisk, så takk for den tilliten. Så det betyr at dere som har sendt inn noen gode toalettdørmeldinger her, dere blir værende i 9-timen-universet, skal vi komme tilbake til det etter hvert. For nå skal vi vel ut på gata til reporter Øyvind, skal vi ikke det, Mari?
1: Det er helt riktig det. Og vi hører lyden av bymiljø. Og så er du inne i en hall, eller? Det var litt sånn ekko her, ja.
2: Det stemmer, dere hører det, eller egentlig så sitter jeg i stua med contentum. Det er det noe vi lærte på journalisthøyskolen, vi bare setter det på. Og en av reglene er ikke snakk om contentum, bare la det være en illusion. Neida, men vi står her, vet du hva?

0: Litt morsomt idag med Mario Knut, fordi jeg står altså på mitt faste plass, og da kommer det en til meg her, det Atle, som vi nå skal snakke med, og så viser det seg, så begynner de å rigge opp rundt oss og sånn, og vanligvis må en utegående reporter da bare finne seg og gå, men det dere som rigger til, Atle. Ja. Hva det som skjer på Jernbanetorg I dag?
1: Ja, det en konsert med Oslo Filharmonien klokka 12 I dag.
0: Altså, selveste Oslo Filharmonien kommer inn under denne her tavla som vi står nå med alle togtidene?
1: Ja. Vi kommer med 70 musikere og forstyrrer mennesker og håper de stopper å høre på.
0: Og du store, hva skal dere spille?
1: Vi skal spille Grieg, vi skal spille Bizet, vi skal spille Dvorak, vi skal spille Stravinsky. Altså masse fine stykker.
0: Kjærlighet! Blir det noe av det?
1: Nei.
0: Nei, Atle. Jo, det blir jo Carmen.
1: Ja, det blir fra Carmen og Bizet, ja.
0: Og det her gjorde dere også I går på Stovner Senter. De som hører på oss nå var der. Ja. Ble folk overrasket?
1: Det tror jeg de ble, ja.
0: Hva skjer med folk når de får plutselig en overraskende klassisk musikkdose inn I sitt forsommerliv?
1: Jeg tror de blir veldig glade. Det det går jo inn I kroppen til
0: folk. Hva gjør du med deg egentlig, Atle? Jeg vet at 40 år har du holdt på med dette her.
1: Jo, det gjør jo at jeg trives med livet mitt.
0: Det så bra. Ja. Du, nå kommer sperrebåndene opp her, alle mine venner, sekuritetsvaktene, jeg jo på fornavn med alle og tar de I hånden hver dag, I hvert fall han ene som går der og tar på båndene. Nå det ikke lenge til, eller det vil si det jo en time og tre kvarter til klokken 12, men 40 år, Atle, som inspisient. Hvordan har dette livet vært? Du jo, vi snakker om kjærlighet I dag, da tar jeg deg litt på skulderen for nå sier jeg det. Du jo litt gift med jobben Sånn ble dette livet her. Vil du anbefale det?
1: Ja og nei. Jeg vil ikke anbefale folk å gifte seg med jobben, fordi da går du glipp av mye rundt.
0: Og det du?
1: Ja, det har jeg for så vidt. Jeg bor alene og lever alene, og det nå som jeg begynner å se pensjonisttilværelsen vinke litt fjernet, så gruer jeg meg litt I det.
0: Jeg gjør det, ja. For da må du bare henge I konserthuset fortsatt sammen med Filharmonien når man har vært her 40 år. I hvert fall ha abonnement.
1: Ja, jeg kommer nok til å gå mye på konserter.
0: Ja, for jeg sa jo det til en som kom forbi her, så sa jeg at vi må ha med deg, fordi Atle ikke så veldig på kjærlighet her I dag. Og så sier han at han har masse kjærlighet, sier om deg.
1: Ja vel, ja, det får være opp til han.
0: Du, dette her kan være litt sånn morsomt. Jeg hørte Knut sa helt I starten av nitimen I dag, så sa programleder Knut, mens jeg var nede og trente litt for alle detaljer, sammen med Silje Nordnes for øvrig, så sa Knut, vi menn, I dag må vi sende inn til nitimen og liksom være litt sånn og spørre Sissel Gran om spørsmål og sånne type ting, og være litt proaktive, for at det hender jo vi blir sittende litt stille. Så dette her kan jo være vår lille kontaktannonse, Atle.
1: Ja, mulig det, men ja.
0: Hva vil du si? Man kan jo komme ned her under Filharmonien, så vil man også møte dere. Da hører du jo at de driver og borrer og gjør klar. Det kanskje garantert noe til konserten klokka 12, men hva vil du si hvis du skal reklamere litt for deg selv nå før Dvorak og Bizet og det bare sier pang her nede og inspisienten, det buldrer I blodet til inspisienten?
1: Ja, hva vil jeg si?
0: Om deg.
1: Ja, om meg.
0: For å reklamere litt.
1: Ja, jo, en snart 67 år gammel mann som ikke så lett å kapre, men hvis du prøver veldig hardt, så kan det hende det går.
0: Hvorfor det ikke så lett å kapre?
1: Nei, for jeg litt sær.
0: Hvordan da?
1: Nei, jeg har vært vant til å være alene hele livet, og da blir man litt sær.
0: Hva de største vanene dine som du har lagt deg til gjennom dette eneborskap?
1: TV. Jeg ser mye på TV.
0: Hvor stor TV har du?
1: Jeg kjøpte nettopp en ny, den vel 50 tommer eller
0: noe sånt. Ikke mer, nei. Hva du ser da?
1: Jeg ser mye serier, mye sånt. Nå kommer folk til å bli sjokkert, men jeg ikke så veldig interessert I fotball-VM, for jeg ser ikke så mye på det.
0: Men det deilig, vi trenger det.
1: Jeg kommer til å se Norge-kampene da.
0: Ja, til og med om natta.
1: Ja, vi får se hvis jeg orker.
0: Ja. Men du, dette her begynner jo, ikke sant, jeg var litt spent på hva vi skulle prate om, men dette her jo ganske spennende, for dette gjelder også dette at vi har kjærlighet til musikken, ikke sant? Veldig mange har til rock og klassisk musikk som skjer her om noen timer, men også til jobben og til alt mulig, og så det jo en del av livet det der noen ganger at vi også blitt litt sære. Jeg kjenner det litt igjen selv, jeg har særborskap, eller hva det heter for noe, og har kjæreste, men litt, på litt avstand, så det det så mange måter å ha det på.
1: Ja, ja, gjerne det.
0: Kjør på til slutt, Atle. Nå det kommet opp sperring rundt hele her. Hei, hei. Du må rope hallo, min sikkerhetsvakt. Vil du si hei på direkten for en gang skyld?
2: Hei, sånn. Jeg må bare be dere trekke litt nærmere bort fra zonen, fordi som dere ser, det blir litt sperret her.
0: Det blir litt sperret, for du vet at du vet hvem jeg står sammen med her i dag. Selveste inspisienten for det som skjer her.
3: Okay. Da det greit.
0: Da det greit. Da det greit. Da fikk vi lov til å stå midt inne i sperringen.
1: Ja, da, jeg pleier å åpne mange dører, så det...
0: Nettopp, så nå kjenner jeg riktig mann.
1: Ja, da, absolutt.
0: Jeg må bare huske å utnytte det før pensjonsalderen. Atle, tusen hjertelig takk. Det kan faktisk hende at jeg sniker meg ned en tur, for det jo en opplevelse at hele Oslo-filmanien, altså på Oslo S klokken 12 med Bizet og Kjærlighet og Dvorsak og det hele, og dine favoritter, hva det?
1: Vi spiller litt fra Ildfuglen av Stravinsky, som jo fantastisk musikk, og så jeg jo glad i de store orkesterstykkene som Sjostakovitsj, Stravinsky, Mahler, Beethoven.
0: Ja. Og hvor mange kommer her i dag? Mange, du sa det i sted, men jeg vil ha det en gang til. Hvor mange som kommer fra Filharmonien for å spille?
1: Det 70 stykker.
0: 70 stykker, altså under tavlen om drøye halvannen time.
4: Wow. Dette her et bra tips til alle som måtte være nært nok til å kunne komme seg ned dit på 1 time og 40 minutter før det braker løs der nede.
5: Ja, jeg synes også en fin kontaktannonse, hvis vi skal se det, et fint litt mikromøte der Atle 67 har vært litt sånn sær, vært mye alene, stor TV, men en herlig type.

Her er en nyhetsoppdatering fra NRK Vestfold og Telemark. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det er påstanden fra aktor i rettssaken som pågår i Vestfold tingrett. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Les mer på nrk.no/vt.

0: John Legend, All of Me, det kjærlighetens fredag. Det ble liksom bare sånn, det passet så bra når det var Sissel Gran. Vi skal snart også inn I en kjærlighetslåtkamp. Men, inni kjærlighetens fredag så det jammen I meg også plass til litt markeringer på offentlige toaletter, der vi må inn og gjøre vårt fornødende, for eksempel når vi på en bar eller noe annet.
1: Ja, og jeg misliker sterkt kreative skilt som skal forklare oss på en litt artig måte om vi skal gå på, ikke hvor vi skal gå, men hva som herretoalett og hva som dametoalett. Du nevnte jo John Legend, og det jo et slengetrykk for amerikanere, I need to go to the John. Og der har Annelise, vår lytter, vært på en amerikansk restaurant I London en gang, og da var damedoen Olivia Newton-John, og herredoen Elton John. Men til og med der kunne jeg blitt litt usikker på Elton John, ok, han åpent homofil, har det noe med hvor jeg skal gå, og så videre, så jeg ville ha vært bittelitt I stuss der, faktisk.
0: Det veldig gøy, Knut, for du tenker egentlig ganske rett frem og enkelt på veldig mye I livet, har jeg inntrykk av, når jeg bringer min overtenking til bords, for eksempel. Men her, så lar det gå litt. Det her du overtenker, faktisk.
1: Ja, men du kan ikke bare brase inn på toalett, altså. Selv om det har skjedd. Elisabeth var ute på byen, på dametoalettet I helga. Der dukket plutselig mannen min opp. Han skjønte ikke skiltet på døra.
0: Jeg elsker det. Jeg har også en nydelig beretning her fra Jeanette, som forteller oss om dametoalettet som har gjort mest inntrykk på Jeanette I hele hennes liv. Det da for 25 år siden, så var hun på en uteplass I Milano, og der var det dere, hold dere fast, enveis speil inn til herretoalettet. Det vil si damene kunne studere gutta når de pynta seg I speilet. Kult og spesielt. God helg til dere. Altså det der, det har jeg aldri hørt om før. Skjønner godt at det har satt seg på minnebanken.
1: Ja, ja, for et opplegg, ja. Rett og slett. Bjørg har den klassiske men to the left, because women are always right. Men da igjen vil jeg slå det med hva høyre igjen og hva venstre, og har egentlig kvinner alltid rett, og så bra seg inn på feil toalett, og der står Elisabeth sammen med mannen sin.
0: Full forvirring. Ja, ja. Du, det ser også ut som flere steder I verden, så det noen som har gått for samme strategi, både I Stavanger og I Tyskland. Dere, for der står det altså bla på den ene døra, og på den andre så står det bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Kristin beretter at det også står samme da I Tyskland som Øystein sier at det står I Stavanger.
1: Ja, den vil jeg forstå, og synes faktisk den likte jeg. Den var kreativ og forståelig, faktisk.
0: Ja, den var...
1: Men også fordomsfull. Ja. Selvfølgelig det sånn at kvinner bare sier bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, når de inne på toalett men som mannfolk bare sier, bla.
0: Ok, hva med den siste da? På Jonas I Tromsø var dodørene merket med en litt fyldig pupp, cirka 3/4 oppe på døra, og så en hanger, litt fyldig det nå som det står, midt på døra. Og dette her gikk det an å finne ut av, uansett tilstand, som Steinar I Tromsø så fint forteller oss.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Sigrid og Strangers her i 9-timen. Vi runder av denne toalettdiskusjonen og praten om hva slags type skilt som kan være egnet til forvirring ute på døra. Her skriver en lytter at vedkommende en gang havna i sine yngre dager på et tvilsomt sted, og der var det ikke delt opp i herrer og damer, men et vanlig toalett for dominante og en toalettring med piggtråd viklet rundt for de såkalt under dani. Jeg har kjent på piggtrådfølelsen når jeg tisser i forbindelse med infeksjon og slikt, og sette seg ned på en toalettring med piggtråd viklet rundt. Nei, det har jeg aldri prøvd.
1: Nei, det har du ikke.
0: Det er ikke soft close sete da.
1: Nei. Men jeg ble veldig nysgjerrig nå på hvor denne lytteren, hva slags tvilsomt sted du hadde havnet på, fordi her tror jeg det var mer andre artige historier vi kunne ha.
0: Harstad?
1: Ja, det kan ha vært det. Eller var det en kjeller i Berlin, kanskje? Vi har snart låtkamp der. Det betyr at du som hører på 9-timen får all makt. Vi stiller med låtene det knives om. At skal bli fredagslåta i dag. Vi kunne ikke unnlate å gå for kjærlighet som tema når vi har kjærlighetsfredag i dag. Så du og jeg, vi tar med hver vår kandidat, og så kommer straks Else Kåss Furuseth inn hit, for hun skal være makker sammen med meg i helga. Det blir jo stor stas å få Else Kåss inn på laget.
0: Ja, og vi vet jo ikke hva slags kandidat vi har tatt med, så det blir en overraskelse for oss, nesten litt som musikkquiz-aktig. Man kunne sagt at ja, det er kjærlighet som tema i dag, jeg har valgt å gå for denne her, og så går det et sus gjennom forsamlinga når man skal gjette, åja, er det den låta som er for eksempel Mari sin kandidat, eller Else sin kandidat, eller Knut sin kandidat, for å nevne alle som skal i kamp snart.
1: Ja, og apropos quiz da, hvis du som hører på nå er en quiz elsker, holdt på å si, glad i quiz, god på quiz, jeg har så lyst til at vi en lørdag skal få oppleve at det er en 9-time lytter som vinner popquiz, ja. Så hvis du som hører på nå tenker, det kan være meg det, som kan få den pokalen der, så bare, du kan faktisk bare sende sms rett inn til oss, så skal vi få videreformidlet, så kanskje blir det akkurat du som skal i illen i popquiz.
0: Det kan jo bli en topp lørdag, altså først hør 9-timen med deg og Else Kåss Furuseth, og så eventuelt bli med i popquiz.
1: Og da lover vi å heie for å si det slik.
0: Så meld gjerne på i appen NRK Radio og melding til 9-timen.

0: I leave.
1: All right.
2: Nå er det vaktskifte. Vi er I gang like stilig som det som skjer foran slottet. Egentlig nå. Vi oppe I rett. Else Kåss Furuseth har kommet inn. Uniformen på. Sommeruniformen vil jeg si da.
3: Sommeruniformen på. Det veldig hyggelig å være her sammen med dere begge to.
1: Ja, det... Altså, det vaktskift og det som skjer for, jeg tenkte på Eli Hagen som kjører ned slottet ja, ja. Du skal gjøre noe som skjer framfor slottet for det spektakulært
3: ja. Det sånn jeg ofte føler, men det ofte litt tidligere på dagen jeg føler meg sånn egentlig, at man hopper ut I fredagen men nå vi, skal vi jo inn I kjærlighetens rike skal vi ikke
2: det? Vi jo, det det vi skal ja. Og grunnen til at det vaktskift akkurat da jo som vi sa I stad, at du skal inn og ha nittimen I helga det blir deg og meg, men vi blir jo ikke alene for på søndag kommer Ingar Helge Gimle I morgen kommer Kurt Nilsen, og så skal vi jammen også få noe bra reiseråd fra både UD og forbrukerrådet.
3: Så det blir ganske trygg helg vi skal gå inn I der nå. Trygg, koselig, og vi skal også sniffe litt på country.
2: Oh yes! Men nå dere, så skal vi inhalere kjærlighet, for det kjærlighetstema I låtkampen. Else, du først ut.
3: Tusen takk. Vi skal på slutten av 90-tallet, kanskje 97-98, da gikk jeg på Lillestrøm videregående skole. Og da sluttet vi hver dag 15.45. Men hver dag så skulket vi litt grann før rekke 15.39-toget hjem. For der var det en veldig kjekk mann på toget med midtskill. Han så på en måte ut som Ethan Hawke. Og min beste venninne, Vera og jeg, vi fikk jo da masse sånn kjeft av leierne fordi vi måtte ta det toget hjem. Og mens vi så på han, så delte vi hodetelefoner, og så hørte vi på denne låta her.

0: Altså, dette er sterkt låtvalg, Else. Er vi også inne på soundtracket til evig gode 10 Things I Hate About You, altså 10 ting jeg hater ved deg, tror jeg.
1: Det tror jeg, den, og det er jo, altså, den kan man se om og om igjen, og den ligger inn på Netflix, og sier sånn, den, din siste sjanse å se den, og jeg har sett den som siste sjanse hele tiden, men den forsvinner aldri. Men det er jo nettopp det motsetninger tiltrekker vi ham til, da. Og så er det jo en låt med et veldig tydelig budskap, Kiss Me.
2: Ja, tror du at han, altså den, han som ligner på den norske Ethan Hawke, hvordan går det med han i dag? Tror han Ethan Hawke ser ganske lik ut, synes jeg faktisk.
1: Han ser jo helt lik ut. Men dette var en periode hvor det var litt populært med litt sånn fett hår. Med denne fyren på toget. Jeg tror ikke han la merke til oss. Jeg i hvert fall hadde jo hva slags... jeg vant vel NM i bollesveis på det tidspunktet. Så mine tanker og fantasier var ganske langt fra virkeligheten.
2: Men en sterk kandidat for deg, Else Kåss Furuseth, den ligger da til avstemning ute i appen NRK Radio. Du kan også stemme på min kjærlighetslåt, også det er en storslått kjærlighetslåt av balladetype. Jeg har valgt ut det partiet der det ikke blir slått på stortromma, men det blir slått på skarptromma. Og så kommer slaget.

0: Altså, Stein Torleif Bjella, der romantikken gjør meg sjuk. Har dere hørt, eller? Kan jeg få vegrett heim til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Altså, jeg mener det er bare ett valg i dag, dere.
1: Ja, men du kan også bare si kiss me. Som,
2: ja. Men du skal få bruksrett på hele meg, det der. Hva er lettest å si på fredagskvelden? Du skal få bruksrett, eller kiss me? Det er vanskelig, eller bare kjøre ren vokalonani. Altså, det er jo, må si at det er en ganske så god buffet vi har her.
0: Ja, det er jo lekker. Hva skal man velge, tror du? Makta er din, kjære lytter. Appen NRK Radio er stedet du stemmer.

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Vi I gang med kjærlighetslåtkamp, dere. Og det står mellom tre ganske så ulike låter, men jeg mener jo de alle gode på sin måte og hører til her på et vis. Skal vi minne litt om hva som står på spill? Else, først ut med din.
1: Ja, det jo en klassiker. Det føler jeg at jeg jo veldig lett å påvirke, så nå lurer jeg på, nå får jeg lyst til å høre bjella. Ja. Men jeg valgte meg Kiss Me med Sixpence Non the Richer.

0: Og som du sa det så fint, og det er jo så enkelt, bare si det. Kiss me.
1: Kiss
0: me.
1: Kiss me da.
0: Jeg liker den.
2: Maria Mena og Molly Hammar sang jo Can't Let Him Win. Men la meg vinne da. La meg trosse norsk-svensk sangforbrødring og forsøstring, fordi jeg har trukket fram en sterk kandidat som jeg hører på når jeg sykler over broene i Bodø.
0: Bildet der, kan du ta og se det for oss?
2: Ja, det beste sånn at jeg tar av med sykkelhjelmen og kjenner at det lange håret blaffer
1: nedover nakken. Du flyr
2: nedover bakken. Flyr over broene.
0: Yes. Du lager jo fine bilder du også, men jeg vil jo si at vi har en poet blant oss. Han heter Stein Torleif Bjella, og han har skrevet mye vakkert om kjærlighet. Kanskje gjør han det ekstra godt nettopp i romantikken Jeg er meg syk, som jeg sa i sted. Kan jeg få vegrett heim til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Ja, det er romantikken da, som Jeg er meg syk.
3: Romantikken Jeg er meg syk.
0: Og så er det med stryk også, vet du. Å, du verden! Jeg har ikke vært inne og sett hvordan det ligger an så langt med stemmene. Har dere vært inne og juksa på noe vis?
2: Nei, jeg ser at veldig mange skriver melding i appen NRK Radio. Jeg håper de også har stemt. Mange skriver gjelda med hjerter. Og her skriver Siri Mette, hun stemmer på låtvalget til Else Kåss Furuseth.
0: Heia Knut står det også, ingen over, ingen ved siden av. Og så er det jammen i meg flere som har nevnt både, det står Bjella her, det står Mari, det står Mobli Bjella, hjerter, hjerter.
1: Å, det er Bjella, Bjella, Bjella.
0: Nå da, for nå går vi altså inn og skal se på fasiten. Nå logger jeg meg inn dere på avstemningen. Nå skal vi se, inn her. Det har kommet masse stemmer. Og det var jevnt løp. Altså Whitney Houston, du var der nesten med 38% av stemmene. Else Kåss, det ble bare 18 til deg.
1: Nei.
0: Men dere, i dag er en dag. Det er for en Stein Torleif Bjella. Det er lenge siden jeg har gått i topps nå det her, takk skal du ha Bjella. 45% av stemmene. Det er dette her som var dagen 12. juni 2026. Stopp verden. Følg med. Her kommer den. Romantikken Jeg er meg syk.

0: Ja, Mari, du strakk begge hendene opp i lufta som et kjent symbol på at man har vunnet noe. Du vant låtkampen i dag sammen med Stein Torleif Bjella.
1: Ja, det er vel først og fremst på grunn av Stein Torleif Bjella, men det er herlig å se at vi er flere som setter pris på litt god visepoesi fra mannen som vet å ordlegge seg.
2: Ja, jeg utfordrer også alle der ute til å bruke den setningen i løpet av helgen. Du har bruksrett på hele meg.
1: Ja, jeg lurer på om jeg skal teste det ut selv. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Har du prøvd, du, Ronny?
3: Aldri prøvd. men det er jo det som er...
1: Så jeg kan piffe opp etter noen år sammen med Tuna?
3: Ikke sant at det... Ja, det kan... Det er sant det. Men det er det som er... Å finne nye måter å si slike ting på er jo... Det er jo kunsten det. Det er der... Derfor man er så glad i Bjella, fordi at han sier ting som man kan si veldig enkelt på mer finurlige måter, så blir det ikke så...
1: Akkurat det. Ja. Men vi har jo hatt litt sånn kjærlighetstema i dag, og jeg får lyst til å dra oss helt tilbake til starten av praten med Sissel Grana, for det var ikke mange minuttene inn før hun sa at folk må huske på å fortsette å være takknemlige for hverandre og ikke begynne å behandle hverandre som tapet.
3: Ja, men du, det der støtter jeg 100%. Ja. Altså, jeg er takksam. Og det er også der jeg blir mest irritert med mine barn, når jeg synes de er utakknemlige. Da blir jeg sånn, hvis du lurer på hva kan få rønnet til å koke, det er når barna mine ikke forstår funksjonen av takknemlighet, og takke for ting, og være høflig, da blir jeg, der fyrer jeg meg opp. Da.
0: Men det er også mange som behandler tapeten sin veldig fint, altså, som ikke tegner på den, eller lager klistermerke, eller spikerhull i tapeten.
3: Jeg er jo heller ikke mine barn da.
1: Vi takker deg, Ronny, for at du skal fortsette å fargelegge fredagen vår nå.
3: Jeg kommer snikk av deg.
0: Ja. Madonna er i gang med sin musikk. Wow. Det er allerede fredag, men snart er det fredag med Ronny. God helg og god fredag.

0: radioen. Dette var Music på NRK P1. Det er klokka nå bikka 11. Riktig god fredag da, kjære du, så hyggelig at du hører på. Jeg heter Ronny, og to timer fremover skal jeg få lov til å få ære av å være ditt selskap i radioen, hvis du vil. Og aller først skal vi få en oppdatering på nyhetene. For klokka har bikka 11. Henriette Stenesæter er på plass, og nyhetene nå starter med USA og Iran, Henriette.
1: Iran, de bekrefter nå at det foreligger et utkast til en avtale mellom de to landene. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået Mer i formiddag. Utkastet til en avtale omfatter åpning av Hormuz-stredet, oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden, og at amerikanske styrker skal trekke seg ut. Ifølge nyhetsbyrået Mer må utkastet godkjennes av de relevante myndighetene. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Mye peker i retning av at det foreligger en avtale, men det viktigste nå er om Irans øverste leder, Khamenei, kommer til å signere den avtalen. Det sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK. Du kan lese mer om utviklingen mellom USA og Iran på nrk.no. Om 6 år vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2050 kan vi bli 6,2 millioner mennesker i Norge, forteller forsker i SSB, Ane Tømmerås.
2: Fruktbarheten har jo gått litt opp de siste årene, og vi forventer at man skal få litt færre barn enn før i snitt, men vi forventer at det skal være litt høyere enn dette samlede fruktbarhetstallet, som var 1,48 i fjor. Så vi forventer at det går opp. Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
1: Med en eldre og også sykere befolkning vil bemanningskrisen i helsesektoren være en av de største utfordringene framover. I dag legger regjeringen fram en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere. Spesielt i distriktene er det behov for handling, forteller politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: Vi så nettopp nye tall som viser at når det gjelder leger, tannleger, den type høyt utdannet, så står det ikke så dårlig til som man kanskje hadde fryktet, men når det kommer til særlig eldreomsorgen, sykehjem, så er det der skoa virkelig vil trykke, og da handler det om å få flere både sykepleiere og helsefagarbeidere. Og så er det særlig distriktskommunene som både vil merke det først, men hvor også utfordringene vil bli størst med tida.
1: Og nå gleder jeg meg til litt god energi med deg, Ronny, for nå er det takk. Fredag med Ronny.
0: Takk, Henriette, det skal vi sørge for, og du er tilbake om en time med flere nyheter på NRK P1. Velkommen da, starta med litt deilig musikk nå, fra Marius Müller i radioen. Riktig god

topplåt fra Olivia Dean. Dette er Man I Need på NRK P1 en fredag juni. Altså om to veker på dagen, altså fredag om to veker, så skal vi møte Frankrike I VM, altså, jeg best sier det. Og før det har man spilt både mot Irak og Senegal. Jeg må bare si at jeg ikke så fotballinteressert, egentlig. Men jeg veldig glad I mesterskap, både vinter- og sommer-OL, VM og EM, ting som skjer over en kort periode, og som alle engasjerer seg I, da blir jeg også veldig gira. Kall meg gjerne medgangssupporter, men det handler jo... Eller, jeg har jo elsket VM og EM også uten Norge, og herrene fra Norge I sin tilstedeværelse. Men jeg må bare si at det at Norge nå skal være med I VM, det synes jeg fryktelig stas. Jeg var I går, slo det meg når det var åpningsdag, at det var altså det nærmeste jeg har vært I mitt liv. Altså, jeg har aldri kjøpt en fotballdrakt I hele mitt liv. Jeg har fått deg en gang, men jeg har aldri eget deg fotballdrakt. Men I går tenkte jeg sånn, kanskje det nå jeg skal kjøpe min første, en sånn Norge-drakt fra 26, sånn som mange av vennene mine har gått rundt med I 28 år da. Sine 1998-drakter, og jeg tenkte sånn, så gøy å ha et sånt minne fra en gang der VM var stort for en. Men selvfølgelig, jeg tenkte den tanken I går, og alle har tenkt den før meg, og alt utsolgt. Så det var bare sånn, det er sånn, da kan jeg legge frem med det igjen. Ok, da ble det ikke I år heller. Ja, ja, sånn livet, for det fullstendig, altså, alle butikker robba for Norge-drakter, altså for et Texas det blir. Jeg gleder meg. Og så elsker jeg at det skjer jo andre ting I verden. Turi for eksempel skriver, hallo, hun har sett melding til meg I appen NRK Radio, og skriver, nå vi, og sikkert mange andre med oss, på vei til Hamar, og konsert med Brad Paisley. I morgen. Blir spennende og kjekt, skriver Turid. Fint å kunne nyte musikken I ro. Det skal altså da til sin egen, på sitt eget kontritreff, skriver hun da. Og god helsing til alle på farten. God helg fra Turi. Kos deg på konsert, Turi. Måtte det bli fantastisk på Hamar og på Brad Paisley. Elin med og skriver at hun har fredag og fri. Litt sur vind, men sitter altså da og hører på radioen på hyttetrammen akkurat nå. God helg fra Elin. Vi vet ikke hvor hyttetrammen men en plass I Norge sitter Elin og fryser litt, men har det stort sett bra. Og så skriver Alf Josten angående at jeg har hjemmeleine helg, så står det Ana I birras og burger. Ja, du Ana. Jeg vet ikke hva helga bringer, men det jo... Tenk sist det var sånn, altså, I dette småbarnslivet, tenk sist jeg hadde helg som var sånn, jeg kan gjøre hva jeg vil når jeg vil. Så vi får se. Inntil videre skal jeg være på jobb. Jeg lover, jeg skal ikke gå herfra underveis. Ingrid og Helge med, og har sett melding I appen NRK Radio, og har skrevet, hei, I dag skal vi være barnevakt til to herlige gutter. På tisdag reiser vi med campingvogna nedover I Europa. God helg, hilsen Ingrid og Helge, som altså da får være barnevakta I dag, og campingturister neste veke. Livets ulike sider. Fantastisk, kos dere på tur, og takk for melding. Hvis du vil være med I inboxen, så det ingenting jeg synes hyggeligere enn det.

I appen NRK Radio finner du meg. Hvis du trykker på, hvis du kommer inn på der du hører P1 live, så står det send inn oppe til høyre. Bare trykk på det, så bare fjo, kommer rett inn til meg. Boom, boom, boom. Rett I systemet. Ok, ok, ok, ok. Du, jeg skal roe ned overtenningen min. Og skal jeg spille en helt fantastisk låt. Jeg elsker den her. Ja, den rolig. Vi tar den ned. Men vi skal straks opp igjen. Og jeg mener at fredag vel så mye deilige, rolige låter som Uptempo Party Tunes. For de rolige låtene også... Veldig fine. Sånn som den her. Fra Hilde Skår. Også kjent som Skår. Som har lagt denne vakre balladen som du skal få nå. En fredag I juni på NRK P1.

0: Arming.
1: Bob nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
2: Hvor langt tror dere Norge kommer?
3: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
4: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
5: Men bare si, det gjorde jeg I går kveld. Hørte på NRK Sport. Altså, det, der alt sammen. Og Olav Tråd en fantastisk kommentator. Så der det bare å skru på hvis du på farten og vil få med deg VM-kampen. NRK Sport, alltid å regne med sånn sett. Anbefales på å være med oss da.

0: Altså, det her er jo en meget sviskete sak, men jeg elsker den. Dette var Jesse selvfølgelig. Og det er jo han, godeste Joshua Caddison, som har den. Og så sa jeg det som det selvsagt ut, men det er, jeg kommer aldri på hva han heter. Men det, Joshua Caddison, skal jeg prøve å huske for alltid. Og den fikk du på NRK P1, hvor jeg satt på tråden til Tamara. God fredag.
1: God fredag.
0: Ja, hvordan står det til med deg i dag?
1: Jo, i dag står det bra til. Det er jo fint vær her nå i, ved Jølster, men vi er på vei til Lillehammer.
0: Ok, og hva er det dere skal til Lillehammer for denne fredagen?
1: Det er Lillehammerfestival, som er korpsfestival, så det er Førde skolemusikkorps som reiser i gårde.
0: Også, altså, og hvor mange er dere som er på tur og på vei?
1: Vi er 19 stykker sammen, og det er 10 musikanter.
0: Og så en gjeng med føresatte, antar jeg.
1: Ja, turister.
0: Ja. Turister, ja. Ja, da kaller jeg turister, ja. Så det er musikanter og turister sammen på vei, østover. Og hva kan dere forvente dere når dere kommer til Lillehammer, da?
1: Da er det, det er litt program i morgen, da. Vi skal gå i parade og spille konsert rundt omkring, og på søndag skal vi til Hundefossen og spille der, samme opplegget. Men der tror jeg det blir litt fritid også, da.
0: Ja, ikke sant, så det betyr at hvis man er korpsglad, så er det Hundefossen som gjelder på søndag, og Lillehammer i morgen da, åpenbart.
1: Absolutt. Ja. Jeg tror at Lillehammer sentrum, der vil du få det med deg.
0: Ja, ikke sant, ja, da vil du kjenne på at det er korpsfestival, ja. Men så gøy da, hvordan er det for deg som turist, og hvordan er logistikken og nervene på vei på en sånn tur med skolemusikken?
1: Det er litt spennende, fordi jeg følger en jente på 11 år som ikke har vært på festival før. Og i tillegg så har jeg med meg syskrin i sekken, for jeg er med i uniformsnemnda, man må jo stille opp.
0: Ja.
1: Og da kan det jo skje ting med uniformene som man må fikse på veien.
0: Åh, men dette er jo veldig spennende da.
1: Ja, det er det. Og så har vi med, det er jo varslet litt regn nå da.
0: Ja.
1: Så vi må stille opp hvis det dukker opp noe, og få på alle regntøy på kort varsel, så ikke instrumentene blir ødelagt og uniformene våte. Ja, så det er mye å følge opp også, men jeg tror det blir mest gøy.
0: Ja, det blir nok mest gøy. Hvordan skal dere bo og innkvartere dere sånn da?
1: Vi bor vel i leiligheter, tror jeg, men det er mange som skal sove på klasserom også.
0: Ja, så det blir ordentlig. Det er ordentlig sånn festival, skolemusikkfestival her, altså, med andre ord.
1: Absolutt. Mm.
0: Du, da må dere kjøre forsiktig over fjellet, og er det sånn i korpsverden at man har liksom et glansnummer? At man har liksom, den er vi ekstra gode på?
1: Det kan hende. Jeg vet ikke om de skal spille den nå på festival, for det blir mye sånn marsjering, ja. Der de gjerne marsjer, men de er veldig gode på Ghostbusters.
0: Det var ikke det jeg forventet, helt at det er så gøy. Da får man være på utkikk etter, hvis man hører Ghostbusters i Lillehammer i morgen eller Hundefossen på søndag, så man skal vite at det er Førde skolemusikkorps som er ute og vandrer. Du, god tur og lykke til med både uniformer og regnvær og alt som kommer.
1: Tusen
0: takk. God helg.
2: God helg. You fill me up to your eyes.

Bensenbud. Visst, det kom en siste lille der. Det var Ghost, det var vel den låten han slo sånn ordentlig gjennom med og blei internasjonal popstjerne med. Og den fikk du på NRK P1 en fredag rett før klokka nå bikka halv tolv. Og inboxen min er åpen, og du hjertelig velkommen hva enn du driver med i dag, hvor enn du befinner deg i været. Så kan du sende melding til meg, og det gjør du da i appen NRK Radio. Og der er blant annet, det veldig hyggelig, jeg har fått melding fra Anette og Jon, som altså da har et par dager av sin ferie på Kreta. De er tilbake i Almyria etter noen dager på reise der, øst på Kreta, og har vært innom, det veldig, og det, altså det er veldig koselig, det er jo, Anette og Jon er i rekken av veldig mange nordmenn som de siste vekene har oppsøkt et hotell som jeg og min kone driver og styrer med i Makrigiaos på Kreta. Og det er ikke det jeg skriver at det har vært innom da, tittet og synes det var fint, stille og rolig, akkurat som det, man liker det. Og at hotellet jeg og Tuva driver og styrer med ser spennende ut. Ja, det er riktig. Spennende er riktig. Anette og Jon har et par dager igjen før de skal hjem igjen etter to veker i sitt hus på Kreta. Kos dere på tampen av ferien, og takk for at dere stakk innom Makrigiaos og så tittet. Det er jo en veldig fin liten by. Så jeg håper det ga mer smak. Unni er med og skriver at hun ligger altså da på kirurgisk av ved Ålesund sykehus etter en operasjon i foten. Hun melder at hun for tida er godt smertelindret og nyter førmiddagen med radioen på. Så hyggelig at du er smertelindret og vel overstått operasjon. Jeg håper alt går bra og at du kvikner til, Unni. Takk for melding. Og så håper jeg at jeg tar godt vare på det på kirurgisk A ved Ålesund sykehus, og det virker jo som det gjør. Og så vil vi også Ankermannen som skriver at han skjønner akkurat hva jeg mener. Jeg prater om dem, og han skriver at han har dame og unger selv, som han elsker, men det å få en helt helg alene, det er det beste som finnes. Så der er jeg og Ankermannen enige. Ivar er med og skriver at jeg koser seg i bussen på vei til Tyrvingleikene. Og da må jeg innrømme at jeg vet ikke hva Tyrvingleikene er, men en ting er sikkert, Ivar er på vei dit i buss og koser seg. Så det er bra. Ole Jan er med og skriver at han og frua nyter slow living, eller på norsk da, sakte liv, på hytta i Hildre Lia. De er relativt nye pensjonister, skriver Ole Jan, og tek dagene som de kommer, nyter sola på terrassen, leser gode bøker, løser kryssord, pusler med noen små prosjekt, og så skriver jeg går tur og koser oss med god mat og drikke. Og så står det her, mutters alene, blir ikke bedre, skriver altså da Ole Jan, ønsker en framifra helg til alle som hører på. Det hørtes jo deilig ut å leve sånn slow living. Det er en fin melding. Takk for den, Ole Jan. Og takk til alle andre som bidrar inn med meldingen. Hvis du tenker at dette vil du hive deg på, du også, så er du meget velkommen i appen NRK Radio. Det er bare å sende melding til meg der, og dit sender du også melding når du deltar i mitt svinlotteri. Det går av stabelen om noen få minutter i radioen. En kronglete vei mot et spørsmål, og kan du svare på det, så kan du vinne deilig, deilig bacon. Det er derfor vi kaller det svinlotteri. Og bare så jeg har sagt det også, eter du ikke bacon, så skal du få en annen premie som er helt topp for deg, så alle kan vinne, alle kan bli med. Spiss din mobil og gjør deg klar, så kjører vi ganske snart.

Regnvær, heitrei, søvnløs etter låta. Og det er jo, altså, det er laget nydelig musikk. Vakkert å høre på NRK P1 en føremiddag i juni. Og nå har du muligheten til å vinne et nydelig stykke bacon hvis du vil, kjære lytter. I mitt svinlotteri, som går ut på at jeg har en litt, jeg har en krunglete løype mot et mål. Og på slutten så kommer det et spørsmål, og hvis du svarer på det i en melding i appen NRK Radio inn til mitt radioprogram, sammen med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så kan du vinne et nydelig stykke Norgesmester i bacon. Og hvis du ikke etter bacon, skal vi selvfølgelig sørge for at du får noe annet godt å putte i munnen, sånn at alle kan vinne noe som er digg i min konkurranse her. Ingen er ekskludert, alle er invitert. Og det er ikke noe problem å komme inn her, sånn som det er for mange dommere og spillere i VM i USA og sånn. Det er bare, her er alle velkommen. Stig på, velkommen skal du være. Delta i appen NRK Radio. Du må ha mobil, det må du, og app. Så det er kanskje litt diskriminerende, men samtidig, den er gratis da. Så tenker jeg det går bra. Og hvis, altså, hvis du... Nei, nå skal jeg ta seg sånn, du kan sende meg litt mer privat, men det kan du ikke. La oss komme i gang med svinlotteri denne vekken her. I går startet verdensmesterskapen i fotball 2026, og vi er med!

Jeg er som den tidligere i dag skikkelig gira. Norge har ikke deltaket i et herre-VM siden jeg var 11 år gammel. Og man må altså da tross alt snart være, altså du må være 30 år gammel før du har levd mens herrelandslaget vårt var involvert i noe sånt siste gang. Dette her er ordentlig stas. Og det startet i går. Meksiko knuste Sør-Afrika på heimebane i åpningskampen. Og i forkant et åpningsshow med selveste Shakira. Og det er litt gøy, vi, det var jo altså litt sur der, så TV 2 fikk ikke med seg helt at det der skulle på TV med Shakira og sånn, så det fikk vi ikke se. Men det sier kanskje noe, ja, det, altså det. Grunnen til at hun var der var jo fordi at hun har altså rett og slett den offisielle VM.

Så høll jeg ned og Prince spiller Purple Rain. Kjenner at jeg fikk lyst selv til å stå i enormt regnvær og se Prince spille Purple Rain. Det virker veldig hyggelig. Anna Superbowl-fenomen Rihanna avslørte jo sin graviditet i pauseshowet på Superbowl i 2023 ved å da stå og stryke seg altså så enormt mye i rikelig mån, vet du, å påstå over magen, så viste det seg at hun var rett og slett gravid. Superbowl hadde jo også det veldig sterke øyeblikket da U2 året etter 9/11-terroren viste navnet på alle offere både i flystyrta og bygninga over sceneveggen mens de da spilte sin Where the Streets Have No Name.

Men så blir jo spørsmålet, du lurer kanskje på. Ja, Shakira har deltatt i tre ulike VM-seremonier, både en avslutningsseremoni i Tyskland og åpningsseremonien i både Sør-Afrika og i går kveld. Men har hun som har vært så mye på VM og figurert og bidratt på Superbowl? Og svaret er et rungende og absolutt ja, for hun spilte sammen med Jennifer Lopez i 2020. No. Du hører at dette der var show. Liten fun fact er at det er det mest sette pauseshowet på Superbowl noen gang, da Shakira og Jennifer Lopez spilte der. Men det er jo ikke alle VM-låter som... Nei, sånn. Her er det i gang. Ja, jeg har holdt på der. Men det er ikke alle VM-låter som bryter gjennom og blir enorme hits, sånn som Waka Waka, som vi hørte litt av her nå. Men i vekas vinlotteri så skal jeg da fram til en annen VM-låt som jeg, ja, som ble enorm. Eller det kan være at det bare var at jeg var 11 år, og at Norge var med, og at Norge skåret mot Brasil. Men spørsmålet er, hvem er dette her som hadde låta for 28 år siden i VM?

Liten fun fact, jeg var på en quiz forrige helg, der jeg ble spurt hva heter denne låta. Og det var det ingen som kunne. For den heter ikke Oleo, Oleo, Oleo. Men det spørsmålet er, hvem er mannen som står bak denne låta her da? Og hvis du vet det, så sender du det til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Husk å ta med for å kunne vinne bacon. Fullt navn, adresse og telefonnummer. Og jeg ønsker deg, kjære lytter, lykke til i mitt svinlotteri.

Ida Knudsen, du fikk servert musikk fra henne på NRK P1. Vakker liten låt der, og meldingene strømmer inn i appen NRK Radio. Bli med du også hvis du vil. Snart skal vi ha ønskelåt Bonanza. Jeg skal forklare mer om det etterpå. Først, Jonathan på 7 år er med og skriver: Hei Ronny, vi er på vei til Voss og til Vossa Cup i helga. Heia Kråkenes, og jeg sier på. Heia Kråkenes, og lykke til på Cup i Voss. Måtte det gå bra med dere. Monika er med og sitter i sola akkurat nå og nyter en heimelaget iskaffe. Hun melder at det er sommer og varmt på Fosen. Og så sender hun en klem til min kjære som prikker veilinje en plass rundt Sortland. Ha ei strålende helg. Og da blir jeg med på hilsen til denne kjære, Monikas kjære, som altså da en eller annen plass på Sortland sørger for at linjer prikkes opp på vegen. Og det er vi alle sammen takknemlige for, så takk for det. Og så tar jeg med kjapp meldingen fra Heidi også da. Hei Ronny, her holder vi på med å legge tak akkurat nå på snikkerboa til mannen, pluss at hun godeste Heidi da driver på nede i drivhuset, ikke sant? Så det begynner å bli store planter. Spent på å se om det bærer frukter. Hilsen Heidi. Takk for melding. Dette var små innblikk i livet til noen av dere som hører på. Tenk at vi er så mye forskjellige, og så har vi samme lydspor. Det synes jeg er vakkert. Frem mot nyheten i klokka 12, og ønsker du at Bonanza og alt som følger med denne fredagen, vakker musikk fra Taus NRK Radio, hvis du har lyst til å hive på det på i meldingsinboksen min.

0: Jeg synes Taus laget nydelige låter. Dette var en av deg som du fikk på NRK P1. Det er altså fredag, det er førmiddag, som rent offisielt blir ettermiddag. Straks ønskelåt bonanza i radioen. Du skal bestemme låtene jeg spiller, selv om jeg har planlagt Bruno Mars om 3 minutter. Men først så skal vi altså da få en oppdatering på nyhetsbildet. Klokka har bikka 11:11. Henriette Stenersæter er på plass og har siste nytt fra Midtøsten.
1: Ja, klokka er faktisk 12.
0: Fordi som, sorry, klokka er 12. Unnskyld, Henriette, herregud.
1: Det går så fint.
0: Klokka er 12, og da har du siste nytt, heldigvis.
1: Mye peker i retning av at det foreligger et utkast til en avtale mellom USA og Iran, selv om mye er usikkert. Det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Irans statlige media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast. Utkastet omfatter åpning av Hormuz-stredet, oppheving av sanksjoner mot Iran, og at USA avslutter den maritime blokaden, og trekker ut amerikanske styrker. Donald Trump har hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen.
2: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold. Hvor konkret er de? Og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
1: Det sa utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen i Vestfold tingrett i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Begrunnelsen er fare for gjentagelse, forteller krimkommentator i NRK Dennis Ravndal.
3: Det er flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det er en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette er tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noen som har en strafferamme på 21 år. Og han sa at det er vanskelig å lande på straff her, fordi saken er så unik.
1: Den kinesiske statsborgeren som er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge er løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvareren hans til TV2. Mannen ble pågrepet 15. mai etter at han i en periode hadde oppholdt seg i en bunker ved flyplassen i Bodø. Flyplassen har både sivil og militær virksomhet. Kronprins Haakon deltar ikke på statsråd i dag som planlagt, det melder Aftenposten. Slottet sier at det er på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon, og at kronprinsen derfor justerer programmet sitt. Fredagen, den ruller videre her i P1 med deg, Ronny, og hvordan har du det i dag?
0: Ja, det vet du, det er helt super. Jeg angrer på at jeg sa feil tidspunkt her, men klokka er altså over 12. Klokka er 12. Takk skal du ha, Henriette, vi snakkes om en time. Du sørger for nyheten gjennom dagen på NRK P1. Og du som hører på, du sørger for musikken ganske straks når jeg spør deg hva slått i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Men akkurat nå har jeg mest lyst til å høre Bruno Mars! Bruno Mars!

0: Han er ikke fremme for litt god stemning, Bruno Mars. I just might på NRK P1. Nå kjører vi!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ok, her er konseptet. Jeg spør deg som hører på hva slags låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Hva er favorittlåten din om dagen? Hva trenger du nå? Hva synes du hele Norge skal høre sammen? Jeg vil høre det fra deg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send melding der. Husk å ta med navnet ditt. Spiller ikke ønskelåten fra anonyme innsendere. Er du i sommerlig humør? Vil du ha en rocklåt? Er det en ballade som gjelder? Skal du på festival i helga og høre etter bandene som spiller der? Eller har du bare behov for noe helt annet? Fortell meg om det, melding. Send det inn til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet. Jeg kommer til å gi deg om litt, så gir jeg deg 30 sekunder. Fyr av din melding, så fryser skjermen, plukker en låt. Men så, når jeg plukker den første, i øyeblikkets glede, så går jeg gjennom her og finner to til og stapper deg inn, kanskje til og med tre til hvis vi er i ordentlig humør denne fredagen. Det er vi jo. så det er sånn du må ikke treffe på sekundene nødvendigvis for å få ønskelåta di. Så det er bare å begynne å jasse deg inn nå. Få det på matsystemet, NRK radioappen, fredag med Ronny et programmet. Jeg plukker den første låta om 30 sekunder fra nå. Så er det alltid spennende å se om det dukker opp noen meldinger i inboxen, om det kommer rekende sin ønskelåt eller fem. Se her. Jeg logger meg inn her.

Ja. Det begynner å dukke opp ting. Meget ulikt, mye forskjellig. Spennende. Ok, skal vi se. Da tror jeg at jeg trykker på pause. Skal vi se. Og der trykker jeg på pause på mitt system. Sånn. Og så... Ja, det er første låt er fra Leif Walter, som sendte melding for bare noen sekunder siden. Han vil høre Where's Your Husband av Ray. Det er jo helt supert det. Leif Walter for første låt. Det er Where's Your...

og den var først. Det var Leif Walter, det som ville ha Where is my husband på NRK P1. Og det var altså da første ønskelåt ut i dag, og den fikk du. Og neste ønskelåt er det ikke en, ikke to, men tre stykker som ønsker seg. Fra det regnfulle Sørland ønsker Eva seg Purple Rain. Randi ønsker Purple Rain Prince. Og så skriver Mona: heisan, jeg ønsker å høre Purple Rain av Prince. Var så heldig å få oppleve han på Valhovin i Oslo i 1988. Det var en stor opplevelse for en som var 17 år den gangen. Hvis jeg får lov til å sende en liten hilsen, så vil jeg også skrive Mona. Gjerne hilse til... ja, det er altså, det er fra Mona, men Mona vil hilse til Mona og Linda, som skal feire 110 årsdag i morgen. Og det er altså da 60 pluss 50 år. Gleder meg til stor fest, skriver Mona, som altså da sitter på heimekontoret sitt i Øygarden og drømmer seg tilbake til 1988 på Valle Håvinden. Ok, det er ikke nok vei utenom. Det må bli Prince i dag. Det må bli Purple Rain på NRK P1. Vær så god. I never meant to call.

Og Eva ville høre Purple Rain med Prince. Neste ønskelåt ut, den går til Leila, som skriver: Hei Ronny, jeg har kjempelyst til å høre Nena med 99 Luftballons. Nena, og denne sangen minner meg om, står det her, fortid og min første kjæreste da jeg var 15 år gammel. For en veke siden så møtte jeg han igjen uten å ha sett hverandre på 29 år. Og her står det, og det var helt fantastisk, utrolig, og kontakten og vennskapet var tilbake på plass med en gang. Vi er begge godt etablert på hver vår kant, så det er ikke noe slikt, men Leila skriver, jeg tror bare poenget er, og må bare si at gammelt vennskap rustet ikke. Så da vil gjerne Leila høre låta som hun forbinder med sin kjæreste som hun hadde da hun var 15, som hun nå har møtt igjen etter 29 år uten å ha sett hverandre. Her er Nena på NRK P1. Vær så god.

Leila har møtt igjen sin ungdomstids kjærest, som den låta her minner veldig om, og de har funnet tonen igjen. Altså ikke sånn, men gammelt vennskap rustet ikke, la det være sagt fra Leila. Tusen takk, og takk for melding, og for deilig ønskelåt. Dette var ordentlig gøy. Siste låt ut i dag, den får Randvei. Randvei har startet sommerferien med å jobbe. Jeg tolker det dit, den Randvei, at du har såkalt sommerjobb. Lykke til med den. Hovedgjerne har bestevenn av Odd Nordstoga for å få dagen til å gå litt fortere. Og hvorfor ikke spille litt rørende vakker Odd Nordstoga på tampen her?

vakkert da. Odd Nordstoga i radioen. Beste venn etter låta. Det var Randvei som jobbet denne sommeren, som ville høre den for å få tid til å gå litt fortere. Jeg skal fortsette å spille musikk i Randvei, som forhåpentligvis gjør at tida flyr av gårde i arbeidet. Takk til, for ønskelåt, og takk til alle som har sendt en ønskelåt og meldinger i dag. Altså, det har røyda på med altså så mye gøy. Og jeg synes det ble en litt gøy kombinasjon i dag, jeg, med litt Nena og litt Odd Nordstoga. Og det måtte bli Prince, for det var det så mange som ville høre. Og vi fikk litt Ray, litt nytt, litt gammelt, litt norsk, litt internasjonalt. Det er sånn livet skal være musikkmessig. Det var fantastisk. Så tusen takk til alle som har bidratt med ønskelåta i dag. Og til alle dere som, det ikke, som ikke fikk låta seg på radioen. Tusen takk likevel for engasjementet. Og neste vek blir det noe helt annet, ikke sant? Så vi kjører bare på vi. Mata på hver fredag, rett over 12. Elsker det. Tusen, tusen takk til alle som delte sin ønskelåt med meg i dag. Og nå, i radioen. Nei, jeg skulle ta det gjennombrudslåta. Nei, I Kissed a Girl var gjennombrudslåta. Hot and Cold, det var andre låta det. Det var Katy Perry. Nå på P1.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Ola og Elfrid har sett melding. Altså det renner på med veldig fine meldinger for folk som gjør så utrolig mye forskjellig mens radioen står på rundt omkring. Og det er jo det jeg elsker. Jeg elsker at vi er sammen, har felles lydspor, men gjør ulike ting. Ola og Elfrid for eksempel har sendt melding og skriver: God fredag, Ronny. Vi er nå på dag 5 på vår blåtur opp langs Helgelandskysten. Vi har vært innom Leka, Vega, Herøy og befinner oss akkurat nå på Donna. Unnskyld, Dønna, sorry, det vet jeg jo. Der sitter da i solveggen og nyter kaffen med radioen stående på, med hele campingplassen for oss selv, skriver altså da Ola Elfrid, som surrer oppover Helgelandskysten. Jeg bare sier at jeg får sånn der bankende hjerte og minner tilbake til da jeg surret nedover der med sommerbåten til NRK. Det begynner å bli en evighet siden. Men da var vi på krus, begynte Harstad-Narvik, surret nedover, endte vel på Vega. Og hadde fantastisk vek ombord. Det var helt utrolig. Nok om det. Bjørn er med og skriver: Hei Ronny, akkurat nå så har jeg altså å sneke inn ferske reke og krabbe og røde roser i kjøleskapet. Rosen også i kjøleskapet, ja, hvorfor ikke? Så får jeg se hva fruen sier da nå kommer hjem, står det her. Blir garantert en fin kveld. Ha en god sommer, skriver Bjørn. Takk Bjørn, og lykke til i kveld. Det er så koselig med meldinger fra folk som gjør fine ting for deg de er glad i. Måtte det bli flotte rekelag med kona, Bjørn. Karianne er med og skriver: God fredag, koser meg hjemme med å forberede bursdag til Theo, som blir 3 år i morgen. Gratulerer til Theo. Måtte det bli fin bursdagsfeiring og fint lag og kake og hygge og kanskje krone. Nora er med også og skriver: Hei Ronny, akkurat kommet hjem fra jobb. Nå sitter jeg, hør på det her, nå sitter jeg og drikker brus på verandaen og koser meg. God helg og god fredag, skriver Nora. Og jeg sier tusen takk, Nora. Koser med brusen på verandaen, det hørtes ut som rein luksus. Og så tar jeg meg kort melding her fra Line også, som skriver: Hei Ronny, koser meg med radioen stående på, står det her, skriver Line. Og hun kjører altså tårnkran i Bergen akkurat nå. God fredag til alle sammen. Så da har vi med oss Line, som fyrer rundt en sånn svær tårnkran i Bergen, svinger den frem og tilbake sikkert, og full action. Kos deg på jobb, Line, takk for melding. Og hvis du vil være med du også, så er det ikke for sent. Du gir seg på inboxen. NRK Radio, fredag med Ronny, programmet. Velkommen skal du være.

0: Hakim og Co.
1: I livet.
0: Danser videre i livet. Og så synger jeg vel også
1: Kakele.
0: Sånn, ja. Hei, Andrea.
2: Hallo.
0: Hallo, du er nå på tur med en liten gjeng, du.
2: Ja, det er jeg.
0: Hallo, alle sammen.
3: Hallo.
0: Ok, hva er settingen? Hvem er dere? Hvor er dere? Hva skjer?
2: Nå har vi akkurat kommet oss til Vadsø. Vi skal i 30-årslag til venninnen vår, Arja. Så vi kommer fra både Oslo og Bergen og har fått lånt oss en pitteliten Toyota som vi kjører nordover i nå.
0: Det er så koselig, men har dere kjørt, hele veien opp?
2: Neida. Vi kom, det var så vidt vi kom oss på flyet i går, så vi sprang gjennom hele Gardermoen for å rekke flyet. Så vi får helgen her.
0: Men så koselig, så er dere altså gjeng. Men hvordan kjenner dere Arja som bor i Vadsø da?
2: Vi har studert fysio på Høgskolen i Bergen sammen.
0: Ok, og nå er det altså en gjeng gamle studievenner på vei oppover i en bitte liten Toyota.
2: Ja, også noen kjæreste også da.
0: Nei, sånn, ok. Hvor mange er dere? Hvor mange er dere nå i denne bitte lille Toyotaen?
2: Nå er vi fem. Ja, okay, nå er vi
0: så,
2: på maks.
0: Dere har maksen, ja, men så deilig da. Hva bringer Helga?
2: Nei, vi skal, nå skal vi opp til Hamningberg, bare litt på sightseeing. Og så kjører vi sør igjen til Vadsø i kveld. Og så blir det 30-årsdag hos besteforeldrene til Arja.
3: Og det er saunafestival i Varanger.
0: Nei.
3: Det skal feires.
0: Det er så gøy, fordi den bil, eller det som strømmer ut av telefonen her, er en bil full av forventning og glede. Altså, måtte dere få en fantastisk helg. Og så må vi hilse til 30-åringen da, som Arja som feirer bursdag hos sine beste foreldre. Og god saunafestival også da, dere.
3: Tusen takk.
0: God helg.

Elsker Haik. Elsker deg. Blir lykkelig av musikken der, ass, og fikk lov til å dele den med deg på NRK P1 din av fredagen, når det føltes godt. Ta med et par meldinger til da på tampen her. Nina og Lille Jonne med og skriver: hei, hei, vi er på vei over fjellet fra Stord til Lillestrøm, der vi skal i dobbelt 50-årsfeiring til søster Heidi og svoger Truls, og det er laget til festival i hagen på Volla. Vi håper været vil snu litt til i morgen. Smilefjes, det er i alle fall bra. Det har satt opp partytelt, og så får vi heller da satsa på lite vind. Helsing fra Nina og Lillion og dokkeskap, og det blir bra det. Men det er det som er sommer i Norge. Da er det festival utendørs og masse utaktivitet uansett vær. Da må man bare bite tennene sammen og la det stå til. Det blir fint det der. Så hallo, og hallo også til Sigurd, DJ Siggy, som er med og som er på tur med Ekspress til Stavanger fra Brattvåg. Sånn blir helga på meg, skriver han. Skulle ha vært i campingvogna i Valdal. Ønsker alle sammen riktig god helg. God helg, DJ Siggy, og takk for melding som er sendt inn i appen NRK Radio. Og takk til alle andre som har bidratt inn der i løpet av sendingen i dag. Altså, det har kommet inn så mye fint. Fortsatt lest alt på radioen dessverre, men veldig, veldig takknemlig for det. Og må ta med en siste her. Hør på den her, den er veldig fin. Det var først litt skryt meg, så det tar vi vekk. Vi er på vei til Sommerbris i Kristiansand for sommerens første festivalgig. Og nå kan det bare gå bra, sier radioen står på og varmer opp. Så hyggelig. Og det er klem fra Kaino, altså gjengen i Kaino, Alexandra og gjengen i Kaino. Måtte dere få deilig festival. Kos dere på Sommerbris. Takk til alle som har sett melding, og til alle som skal spille og høre og kose seg i helga. Sist fra meg, Uldi Radioen, frem mot dagens, måtte du få verdens fineste fredag og helg. Og hvis du vil, så høres vi igjen neste helg til samme tid. Men nå altså, Uldi Radioen.

0: Velkommen til en time med dagens, for vi skal høre at USAs president Donald Trump sier at krigen med Iran avsluttet, og at det skal skrives under en avtale over helgen. Det høres positivt ut det, men kan vi stole på det? Mange gleder seg til helgen nå, men for kongeparet ender en hektisk arbeidsuke i Sverige. Tiara, kjole og smoking pakket. Kong Harald og dronning Sonja gjør seg klare for gullbryllup i Stockholm. Vi skal snakke om festen vi, og hvilke profiler skal vi legge merke til i fotball-VM? Hvilke fotballkort blir mest verdt? Bernt Hulsker straks på plass. Du hører på dagens i dag med Kaja Figenskau. Og vi starter som vi alltid gjør med en liten nyhetsoppdatering i dag ved Henriette Stenersæter.
1: Vi begynner med at det en historisk dag på Wall Street. Elon Musks romfartsselskap SpaceX går på børs, og planen å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Aldri før har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering, og småsparere verden over følger med, forteller Torbjørn Bull Jensen.
2: Det kan godt hende at SpaceX får til helt fantastiske ting over tid, men det ikke den traden småsparere investerer i nå. Den traden de gjør nå å være med i den mest spektakulære børsnoteringen noensinne, den største noensinne, for å håpe å kunne flippe en aksje, kunne få en god avkastning på kort tid. Det det de fleste kaster seg inn for akkurat nå.
1: Det sa Torbjørn Bull Jensen, som daglig leder i K33, som gir råd og veksler kryptovaluta. Mer enn 22 000 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge Norsk Folkehjelp. Over halvparten av de registrerte dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile. Antallet drepte noe lavere enn i 2024, som følge av at konflikten i Gaza ble mindre intens i løpet av 2025. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU. For i dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom europeiske land og Norge. Kravene blir tøffere, og det blir bedre kontroll av dem som kommer ulovlig og vil inn i et land.
0: Nyhetene fikk du av Henriette Stenersæter, og vi skal ut og gå vi nå med Mayor Hawthorne, før vi skal kaste oss ut i eldrebølgen med helseministerens splitter nye plan med over 150 nye tiltak.

0: The Walk her på NRK P1. Du hører på dagen, så klokka den har blitt 6 minutter over 13. Befolkningen I Norge blir stadig eldre, skal vi høre om nå. I 2032 det flere eldre over 65 år enn unge under 20 år her I landet. Statistisk sentralbyrå sier at den såkalte eldrebølgen vil prege oss I årene fremover.
1: Men den veksten I befolkningen kommer hovedsakelig til å skje I de høyeste aldersgruppene. Så vi blir veldig mange flere eldre de neste 25 årene. Så vi får en tydelig økning I de som 70 år og eldre. Om bare noen år I framskrivingene så tror vi at det skjer rundt 2032, så det flere som 65 år og eldre I Norge enn som under 20.
0: Ja, det sa Ane Tømmerås, som forsker ved Statistisk sentralbyrå. I 2050 kommer hver femte nordmann til å være 70 år og eldre, og tallet på de som eldre enn 80 år ventet å doble seg. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, hvilke utfordringer fører dette til for Norge?
2: Ja, det jo veldig mye fint med at vi blir flere eldre og lever lenger, men det jo et stort problem, og det hvem det som skal ta seg av oss når vi blir gamle? Og det jo det store misforholdet mellom alle som trenger hjelp og omsorg, og de som I de yrkene I dag, og det gapet blir bare større og større. Nettopp derfor har jo Vestre lansert denne planen da, for å tette dette gapet.
0: Ja, I dag så la regjeringen fram en plan for hvordan Norge skal ha nok helsearbeidere for å møte dette I årene som kommer. Vi skal høre Vestre her.
3: La meg begynne med å si det som alle allerede vet, nemlig at mangelen på helsepersonell og arbeidskraft I helse- og omsorgstjenestene våre den aller største utfordringen norsk helse- og omsorgstjeneste står foran. Og dette et problem vi har kjent til lenge. Det brukt mye tid og mye trykksverte på å beskrive problemet. I dag beskriver vi løsningene.
0: Tone Sofie Aglen, hva slags plan det helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre presenterte I dag?
2: Jeg vil kanskje kalle det en smørbrødliste med en rekke tiltak. Jeg tror vel det var 150 på mange ulike områder som skal både få flere til å ville jobbe I helse- og omsorgstjenestene, men også redusere behovet for tjenester fremover. Og kanskje en litt sånn rød tråd. Nå hørte vi Vestre selv si at dette har vi snakket om I veldig mange år. Mye av det han lanserer jo også ting vi har snakket om I veldig mange år, at får vi ned sykefraværet, får vi flere til å jobbe heltid eller jobbe lenger, så vil det hjelpe veldig. Problemet jo at det kanskje lettere sagt enn gjort veldig mye av de ønskene han har, og så håper man jo også det at ny teknologi og digitalisering skal gjøre ting mer effektivt I fremtiden.
0: Det har jo vært mye snakk om å få flere til å stå I arbeid lenger og motivere til å velge helsefag, men det var også liksom mer antydning til pisk og ikke bare gulrot I dag.
2: Ja, det litt det, selv om man kanskje ikke veldig konkret der, men han snakker jo mye om arbeidstidsordninger, at de må endres, og I klartekst så betyr jo egentlig det at for eksempel sykepleiere må belage seg på å jobbe mer I helgene når man

0: Vestre lanserte også offentlig vikarbyråordninger I dag.
1: Det gjorde han, og ønsket jo på den måten å avvikle alle disse private vikarbyråene, som blitt veldig viktige for å bemanne helse og ikke minst sykehusene, særlig I Nord-Norge. Problemet hans jo at også det her kan bli ganske upopulært, for det jo en grunn til at folk velger de jobbene. Det sikkert fordi de tjener bedre, men ikke minst fordi det gir en større fleksibilitet å plukke de vaktene man ønsker seg. Så det nok et grep som vil møte motstand dersom han ikke klarer å sukre den pillen atskillig mer enn det framstår I hvert fall.
0: Det gjenstår å se. Takk for at du var med oss I dagens Tone Sofie Aglen. I dag har altså regjeringen lansert et forslag til en helsepersonellplan fram mot 2040 med over 150 nye tiltak som skal hjelpe oss for å møte eldrebølgen. Mer kan du lese på nrk.no.

0: Duostat hørte vi før vi skal over til Midtøsten, for I dag så bekrefter Iran at det finnes et utkast til avtale med USA. Det melder det statlige nyhetsbyrået mer ifølge Reuters. Det 3,5 måned siden Israel og USA gikk til angrep på Iran, og nå kan det virke som at det skjer ting. Utenriksreporter Sissel Wold, hva sier Iran at USA går med på I dette utkastet?
1: Ja, Iran sier at USA går med på lette sanksjoner mot Iran, at de skal trekke militære styrker ut av området, at USAs blokade vil bli opphevet, og at Hormuzstredet skal bli gjenåpnet, og at iranske midler som frosset i utlandet som følge av sanksjoner skal bli frigjort. Og her har jo iranerne til sammen 24 milliarder dollar I utlandet. For eksempel så eier de en stor skyskraper på Manhattan på Fifth Avenue, ikke så langt unna Trump Tower. I tillegg så sier Iran at disse missilene ikke skal være en del av samtalene, og israelske medier melder at Iran

0: også krever 300 milliarder dollar i krigserstatning, og det da settes av 60 dager for å diskutere Irans atomprogram og økonomiske spørsmål. Men først så må dette utkastet godkjennes av de forskjellige iranske myndighetene, for der har du presteregime og du har revolusjonsgarden.
1: Det har vært mange motstridende meldinger om veien til en avtale, og Donald Trump sa i går at en avtale mellom landene kan signeres over helgen, men han har jo sagt sånn mange ganger før, hvor nære er vi faktisk en enighet som kan få slutt på bombingen og åpningen da av Hormuzstredet?
0: Ja, vi ser jo et mønster her som gjentar seg hele tiden. Donald Trump sier at nå er vi like i nærheten av en avtale. Iranerne har sagt at vi kommer til å undertegne en avtale snart. Iranerne har god tid. De ble jo angrepet av Israel og USA, verdens sterkeste militærmakter, og nå fremstår jo Iran som vinneren. Så de har god tid, og mens de sitter og tenker, så mister Donald Trump tålmodigheten, og så begynner han å bombe igjen, og så er vi i gang igjen. Og så begynner han å snakke om at nå blir det snart en avtale. Så dette er noe som gjentar seg med jevne mellomrom.
1: I dette avtaleutkastet, hva er det som ligger i det for USA sin del, vet vi noe om det?
0: Ja, Trump vil jo bare ha slutt på krigen. Han vil desperat at dette skal slutte, ikke minst på grunn av de høye bensinprisene i USA. Og nå begynner fotball-VM. Han ønsker ikke å ha noe skurr og forstyrrelser av denne krigen. I tillegg så nærmer jo valget seg i høst, sånn han har ting å ta hensyn til. Men mest av alt så vil han bare få dette ut av veien, og det greier han jo ikke.
1: Nei, USA og Israel angrep Iran 28. februar, og siden det så har det, som du sier, vært mye uro. Iran stengte Hormuzstredet, oljeprisen har skutt i været flere ganger. Hva slags reaksjoner har du fått med deg på dagens nyheter om dette avtaleutkastet, Sissel?
0: Ja, hvis vi ser på Oslo Børs, så falt olje- og energiselskapene kraftig, og dette henger jo sammen med denne intensjonsavtalen da, som partene snakker om. Al Jazeera for eksempel skriver at Trump sier at han avlyste det siste trusselen om luftangrep mot Iran fordi en fredsavtale er rett rundt hjørnet, står det, og at tid og signering snart skal bli annonsert, mens det iranske utenriksdepartementet sier at hoveddelen av denne teksten nesten var ferdigstilt, men at amerikanerne var grådige og kom med nye krav, så der ligger saken. Det går sakte.
1: Og Israel fortsetter å angripe mål i Libanon. Står det noe om dette i denne avtalen, tror du?
0: Ja, i avtalen så skal alle fronter stilne, også krigen mellom Israel og Hezbollah i Libanon. Men Israel kjemper jo en helt annen krig mot Hezbollah som står på deres største terskel. Så vi har jo sett det at Israels statsminister Netanyahu, han vil jo ikke stanse den krigen til Trumps store frustrasjon. Og som vi vet så har de hatt noen opphetede telefonsamtaler.
1: Utkastet som skal ligge på bordet krever altså godkjenning av relevante myndigheter, det melder det statlige iranske nyhetsbyrået. Utenriksreporter Sissel Wold, takk for praten. Vi skal til Sigvart Dagsland og Caroline Kryger vi nå.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Og fra Sisters Sisters med I Don't Feel Like Dancing så skal vi snakke fotball. For fotball-VM godt I gang med to kamper spilt I går. Mexico vant 2-0 over Sør-Afrika og Sør-Korea med 2-1-seier over Tjekkia. Her skal vi høre lyd fra åpningskampen som ble dramatisk på Azteca stadion I Mexico by I går.
1: Her kommer det inn over I feltet og en mann over ende. Hva gjør dommeren her? Han blåser, men han går ut av 16-meteren og tar frem det røde kortet. Han ikke redd for å gå I baklomma, vifte med et kort som blodrødt. To sørafrikanske spillere, ja, en meksikansk spiller utvist.
0: Et blodrødt kort. En som fikk med seg dramatikken da Mexico slo Sør-Afrika I går var deg, Bernt Hulsker. Velkommen til dagens.
2: Hei, hei.
0: Hei, du. Du rapporterer sammen med tidligere landslagsspiller Erik Mykland, altså Myggen, for Dagblad fra VM. Hvor gøy synes du det
2: Jo, det veldig gøy selvfølgelig. Vi sitter nede I Kongens gate sammen med fotballfesten da, under Norges sine kamper fremover, og vi gleder oss jo veldig. Vi jo forferdelig spente. Erik da, Mykland, som har spilt I tre mesterskap, 94, 98, 90 og 2000, så han har jo høyeste kunnskap om hvordan det å være I mesterskap, så det å få betraktningene hans. Gjennom dette mesterskapet, det skal bli meget interessant, og så vi jo spente da på hvordan det står til I Greensboro, og hvordan formen når de straks skal I gang. På tirsdag det vel mot Irak. Vi kan nesten ikke vente.
0: Nei, du har jo masse kunnskap du også om fotball, og hva synes du om det du har sett så langt?
2: Nej, hvis du tenker på det norske landslaget, så hadde vel den kamp mot Marokko her, der de startet, fikk vel en brutal åpning mot et Marokko-lag som var veldig aggressive og veldig gode, og fikk vel egentlig en liten et lite varsel på hva som venter når de beste kommer, for det Marokko som ranket som nummer 7 på FIFA-rankingen, var I semifinalen I forrige VM, og per nu vel afrikanske mestere. Så det jo en vanvittig test vi fikk der. Og så det jo alt selvfølgelig som det alltid var, som det var I 94. Hvordan tåler vi varmen, knusktørre baner og så videre, men vi har jo en skadefri tropp, Så det ser lovende ut, tenker I altså, med Norge nå når det straks braker løs.
0: Det veldig bra. De må holde seg på beina. Du, vi skal til stjernene nå, for vi vet jo at både Messi og Ronaldo de på plass for sine respektive lag. Men likevel så det jo ikke disse profilene som kanskje blir mest synlige for oss I VM. Og vi lurer på, hvilke yngre profiler vil du trekke frem?
2: Oj, det spennende. Først og fremst vil jeg jo si at Messi spesielt kanskje, og Ronaldo, det så ergerige seg karen her. Han tenker jo statistikk og alle slags mulige rekorder, så jeg tror han kommer til å sparke bra fra seg dem. Kanskje ikke på det nivået som de har vært, eller det de ikke, så jeg enig med det der. Men hvis vi skal trekke frem noen andre nye profiler som kan komme opp, så vi vel kanskje en som kom inn og fikk en liten halvtime for Mexico I går. Gilberto Mora, han en 17 år gammel offensiv tekniker, som kom inn der og spiller jo hjemme I Tijuana, som en veldig lovende spiller, sønn av sin far Gilberto Mora, som har samme navn der, som var en meget lovende vingspiller. Han tror jeg kan bli bra. Jan Diomande må jeg nevne fra Elfenbenkysten. Kan også bli bra, spiller jo sammen med Nusa I Leipzig, jo en spiller som jeg ønsker av absolutt alle, han kan fort skinne. Og så det jo, vi må vel innom Frankrike, alle har jo fokus på Mbappé som kan klatre forbi Olivier Giroud nå med på all-time toppskårelista for Frankrike, men jeg tenker jo da, en mann som I hyperform og som nå I siste treningskamp før VM skårte tre mål og hat-trick mot Nord-Irland Mikael Olise. Ja, jeg vet han ikke ukjent for absolutt alle, men for noen så han kanskje fremdeles det og han blir gloheit I dette mesterskapet. Dessverre da vil jeg nesten si, ettersom vi skal møte Frankrike. Hvem flere har vi da? Ja, du nevner Messi, gamle far Messi.
0: Gamle far på 38 år?
2: Ja, men i fotballsammenheng så det jo en gubbe da, men han leverer jo, jeg tror han kommer til å levere dette mesterskapet også, men det en veldig, veldig spennende ung ny tier da, en sånn der kreatør, en sånn kreativ spiller i tierrollene som heter Nico Paz, som har vært helt elektrisk for Como denne sesongen, så han tror jeg kan også få et godt mesterskap. En slags new boy in town, kan du si da, i Nico Paz der. Og så har du, for Bosnia så har du en Kerim Alaibegovic, som er en spiller som vel var under Xabi Alonso i Leverkusen, og ble vel enig med han der om at vi prøver oss litt i Salzburg, har gjort det veldig bra der, og er tidenes yngste målskår for Bosnia. Han tror de også kan få et mesterskap. Og så det jo Brahim Diaz da, som tar stafettbind for Hakim Ziyech fra forrige mesterskap. Vi har Arda Güler, spilleren fra Real Madrid, riktig nok ikke så... veldig ung, og vi må nevne Lamine Jamal, Lamine Jamal, men han jo kjent, og så må vi ikke glemme til slutt våre egne Nusa og Bob.
0: Og Bob. Du, da vet vi hvilke fotballkort som blir mye verdt. Du, hva var verdien på fotballkortet ditt da du var på høyden og spilte for Molde og Start?
2: Nei, da det var nøyaktig. Jeg tror jeg betalte folk for å få det kortet.
0: Ja, for du på jakt etter det kortet. Har du ikke kortet?
2: Nei, jeg vet ikke om det ble laget kortet med, faktisk. Det var laget av alle andre, men jeg hadde glemt meg, tror jeg.
0: Du, Bernt Hulsker, hvor lyst har du på comeback når du i disse fotballtider? Klør du under knottene på fotballskoa?
2: Ja, det et godt spørsmål. Det noe helt, helt eget når du ser åpningsseremonien i går, og når de går ut fra katakombene og ut på det irrgrønne grønne gresset der på ærverdig Azteca stadion. Da må jeg ærlig innrømme at jeg blir en guttung igjen og drømmer om og ha på mine gode gamle Copa Mundial som springer ut på der. Men det er heldigvis sjeldnere og sjeldnere, og det er kun stort sett nå i VM-sammenheng at det kommer et lite blaff fra gammel fordumstid.
0: Du, 48 år er ingen alder. Bernt Hulsker, tusen takk skal du ha, og lykke til med VM sammen med Myggen, tidligere fotballspiller også, og nå VM-kommentator for Dagbladet. Takk for at du var med. Vi skal høre Frida Amundsen vi nå med Hjem igjen. Du hører på Dagens i NRK P3.

Hjem igjen med Frida Amundsen. Vi skal straks snakke om kongen og dronningen som har travle dager og som forbereder seg til gullbryllup I Stockholm, som venter altså lettskyet sol og 20 grader. Men først må vi ta en titt på været her hjemme.

Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen ventes det skyet vær med litt spredt regn. Etter strålende sol så blir det tilskyende I Finnmark og Troms. Mot kvelden ventes regn I sørlige og indre strøk. Senere også ut mot yttre strøk. I natt så kan det bli lokalt mye regn I indre strøk vest I Finnmark og Troms. Også I Nordland det regnbyger på gang østfra mot indre strøk, men lite eller ingen nedbør ut mot kysten. I kveld regn I Ofoten og nord I Salten. Lenger sør så blir det lettere vær. Trøndelag og Møre og Romsdal får lokale byger I ettermiddag, vesentlig I indre strøk. Kan hende torden I enkelte av bygene. I kveld litt regn på Sunnmøre, ellers lettere vær. På Vestlandet sør for Stad så blir det regn, sørøstlig frisk bris, lokal stiv kuling I Rogaland. I Agder regn, I kveld vestlig frisk bris og lettere vær med bare spredte byger. Telemark får etter hvert regn fra vest. På Østlandet lokale regnbyger, flest nord I innlandet, hvor det kan bli lokal torden. I kveld litt regn I sør og sørvest, ellers stort sett oppholdsvær. Pasvik, Svanvik, lengst øst I Finnmark, var varmest I landet I går med 21,6 grader. Også I dag kan enkelte steder I Finnmark så vidt se 20-tallet. Også noen steder I Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kan få I overkant av 20 grader. Du får alle detaljer om været akkurat der du på yr.no.

0: De der hørte vi med Beate Jo Nesbø I spissen. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokat Peter Johansen I Vestfold Tingrett I dag. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I 2024, men nekter straffskyld. Dennis Ravndal programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, og han forklarer hvorfor aktoratet mener forvaring riktig I denne saken.
1: Først og fremst at han mener at det en stor fare for at Steinar Vangen skal begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det flere ting han peker på. Han peker selvfølgelig på vurderingen fra de to rettsoppnevnte sakkyndige, en psykiater og en psykolog, som har konkludert med nettopp det, at det en stor gjentagelsesfare, og at Steinar Vangen har personlighetstrekk, og personlighetstyper som gjør det vanskelig å behandle han. Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noen som har en strafferamme på 21 år. Det få som har den type CV. Og han sa at det vanskelig å lande på straff her, fordi saken så unik. Det ingen annen sak som dette som har gått for norske rettssaler.
0: Vangen nekter straffskyld for drap. Han har forklart at han var til stede da kvinnen døde, men nekter for å ha drept henne. Nå nettopp ba forsvareren hans om full frifinnelse for Vangen I retten, og dette kan du lese mer om på nrk.no.

0: Untangling hørte vi med Rebecca Bangfield. Kongen og dronningen holder et imponerende tempo å jobbe på. De har fartet fra nord til sør. Denne uka har de besøkt kommuner I Nordland, og I dag det dronning Sonja som besøker Sarpsborg hovedbibliotek, og kongen holder statsråd på slottet etter å ha mottatt gjester på audiens. Caroline Vagle, du kongeekspert I Se og Hør. Det få 88-89-åringer som jobber så mye.
1: Ja, det så vilt imponerende hvordan de driver på det. Det bare 2 uker siden dronningen var innlagt på sykehuset med hjertesvikt, og denne uka her så har hun vært i Bodø og uka før I Trondheim, I Bodø og I Sarpsborg og I Oslo og skal til Stockholm, sånn at de kjører virkelig på, og det imponerende. Men de har jo sagt at det nettopp det at de får lov å jobbe ennå som gjør at de så kvikk som de så det henger vel sammen.
0: Men tror du dette har vært planen til kongeparet?
1: Han har jo alltid sagt at han skal holde på to the bitter end, så jeg tror planen har vært at de skal jobbe, men så har de nok jobbet mer det siste året, fordi at ting som det I kongehuset, og at det ikke så mange andre som kan jobbe. Så det har kanskje ikke vært planen, men jeg tror aldri det har vært noen plan at de skulle kaste inn håndklede, det tror jeg ikke.
0: Nei, men hvordan denne arbeidsmengden sammenlignet med andre kongepar I Europa da?
1: Nei, altså, de tar jo hensyn til alder. Vi så jo når de var I kong Carl Gustav sin 80-årsdag 30. mai at de ikke var med på alt, for eksempel, og det var jo alle de andre. Sånn at de tar hensyn, men kong Harald har alltid ligget I toppen på antall oppdrag, og så har jo med årene kronprins Haakon tatt mer og mer over. Og så har det altså vært et lite switch igjen nå det siste året.
0: Du nevnte jo kong Carl Gustav. I morgen så drar vårt kongepar da av gårde til gullbryllup, for det svenske kongeparet de skal feires. Hva vet du om festen?
1: Ja, altså det norske kongeskipet visst nok allerede på plass, for det skal hus kongeparet når de kommer. Det feires en uke før selve bryllupsdagen på grunn av at det ikke skal krasje med midtsommer, og så skal det være gudstjeneste på formiddagen I morgen, sånn takkegudstjeneste tedeum som det heter så fint. Og så skal de ros I sjalupp, det her gullbryllupsparet, et stykke, og så skal de kjøres I kortesje liksom rundt om i Stockholm, så folket skal få hylle de. Og så skal det være en gratis konsert med musikk, kjærlighetsmusikk, som alle kan delta på, og så klokka 7 på kvelden, og sånn, så det I operan en konsert for å hylle parret. Og så avsluttes det med en privat middag på det kongelige slottet I Stockholm, hvor blant annet vårt kongepar skal være til stede, og danske prinsesse Benedikte, og en japansk prinsesse. Det de kongelige som foreløpig kjent at kommer.
0: De ganske gode på kongefester I Sverige.
1: Ja, der det veldig mye glitter og glamour, så det gøy. Jeg var jo der når det var 80-årsdag for noen bare halvannen måned siden, og det der kan de veldig godt.
0: Kronprins Haakon, han blir ikke med på gullbryllupsfesten, og årsaken jo den alvorlige helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Men det var litt sånn, vi kvapp litt til her, for vi så jo plutselig I nyhetene at kronprinsen skulle heller ikke være med I statsråd I dag.
1: Nei, altså det ble jo kjent I forrige uke at han ikke skulle være med på gullbryllup nettopp på grunn av helse, og det ble sagt at han også kom til å jobbe mindre fremover og ikke dra på reise og sånn, men det at han avlyst statsråd I dag, det jo veldig uvanlig, men kanskje sånn vi må tenke at det blir litt fremover.
0: Hvordan tror du liksom arbeidsfordelingen blir I kongefamilien fremover?
1: Nei, altså kronprinsessa kan jo ikke jobbe. Prinsesse Märtha Louise har jo sluttet å jobbe for kongehuset. Prinsesse Astrid jo også syk på sykehus fortsatt, så vidt vi vet. Og kongeparet, ja, de gjør mye, men det jo allikevel begrenset med alderen, sånn at vi ser jo at den yngre garde trer mer og mer inn I rekken, både altså prinsesse Ingrid Alexandra jo kommet hjem fra Australia, selvfølgelig først og fremst for å være med mora si, men også tror jeg for å kan jobbe litt mer. Vi så jo at hun og broren allerede I forrige uke steppet inn for Håkon på en fotballkamp på Ullevål, og jeg tror at vi kommer til å se mer av det, og det tror jeg at det viktig og bra.
0: For det var jo ikke sånn det var for kronprins Haakon da han var på samme alder. Da fikk han studere og holde på med sine ting, eller?
1: Ja, det har jo vært vært, og han var jo kronprins også, det jo ikke prinsesse Ingrid Alexandra, så hun har jo egentlig ikke den type oppgaver enda, men ja, han fikk nok være mer i fred, og de har nok hatt et stort ønske om at hun skulle få lov å være bare student også, men helsa kommer jo alltid først, og når det her kommer opp med Mette Marit, så skjønner jeg jo veldig godt både at hun vil være i Norge, og at man må tenke annerledes i kongehuset.
0: Og så har jo prins Sverre Magnus, han har fått en mer sånn fremtredende rolle nå, og blitt litt mer sånn vant i rampelyset, virker det sånn?
1: Ja, det synes jeg så hyggelig. Han har jo, vi har jo alltid fått høre at han ikke skulle være en del av det på en måte, men så har han trådt mer og mer frem det siste året, og det gjør han skikkelig bra, spesielt når han ute på oppdrag alene og må ta ansvar, så han veldig sånn, engasjert og veldig smilende, så skikkelig god med folk.
0: For det ser ut som han koser seg
1: ja, det gjør
0: når han
1: det. Gjør det. Så jeg håper jo at han, nu, det ikke så lenge siden kronprinsen sa igjen at han må finne sin egen vei, men jeg håper at den veien en del, altså at det også handler om å representere offentlig, for det gjør han veldig godt, og så trenger kongehuset.
0: Caroline, du skal ikke til Stockholm denne gangen.
1: Nei, jeg må ha litt fri. Ja.
0: Men det å være sånn reporter og være i og dekke et sånt arrangement, hvordan det?
1: Nei, det fantastisk. Det veldig gøy å komme tett på og få se alt det her som jeg så ofte skriver om og ser bilder av og kom tettere på, så det veldig hektisk.
0: Så det veldig hektisk, ja. Det altså klart for gullbryllup i Stockholm i morgen. Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør, takk skal du ha. Altså, til tross for høy alder så fortsetter kongen å representere Norge både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal høre Kent vi nå med Sundance Kid.

0: Svensk musik till slut i dagens idag. De som har varit med och lagt programmet är Wenche Glørstad, vaktchef Anniken Sande, producent Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarig Vegard Ærstad. Jag heter Kaja Figenskau och vi önskar dig en riktigt god helg. Nu är det tid för en liten nyhetsuppdatering med Henriette Stenersæter.
1: Regeringen vill ha flera hälsoansatte över i heltidsstillinger. Det kan skaffa helseväsendet 22 000 fler årsverk fram mot 2040. Det kom fram då helseminister Jan Christian Vestre presenterade sin helsepersonellplan i dag. Planen innehåller 150 tiltak som ska bidra till att lösa mangeln på helsearbetare i Norge.
2: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
1: Forsvareren til drapstiltalte Steinar Vangen ber om full frifinnelse. 55-åringen er tiltalt for å ha kvelt en kvinne i Sverige med en pute, men i retten har Vangen nektet for å ha gjort noe straffbart. Aktor i saken mener derimot at han må dømmes til 15 års forvaring, og mener det er stor fare for gjentakelse. Steinar Vangen er tidligere dømt for drap og for medvirkning til selvmord. I dag setter EU i gang sin nye migrasjons- og asylpakt. Det betyr strengere kontroll med personer som kommer til Europa, og tettere samarbeid om asylsøkere mellom alle europeiske land i Schengen-samarbeidet. FRP's Erlend Wiborg er glad for at kontrollen blir skjerpet, men mener endringene ikke går langt nok.
3: For det man nå har vedtatt er at man skal ha bedre samarbeid knyttet til å vite hvem er det som kommer og unngå at folk shopper asyl i mange europeiske land, så det er Fremskrittspartiet veldig positive til. Men vi andre deler av pakten som gjør at EU i større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det er Fremskrittspartiet veldig imot.
1: Politiet får støtte fra Forsvaret til vakthold i Oslo i sommer. Det gjelder utvalgte steder i hovedstaden, som blant annet ved den amerikanske ambassaden. Årsaken er at politiet har flere oppgaver som følge av krigene i Midtøsten og Ukraina. Flere operative ressurser er derfor bundet til vakthold enn tidligere. Hjelpen fra Forsvaret gjelder fra juni til midten av august. Flere nyheter får du på NRK.no og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: dunker i kaffen Some Nights, og med den så kan vi si endelig fredag ettermiddag, veldig, veldig snart helg. Velkommen til ettermiddag I Vestfold og Telemark. Jeg heter Kristin Rivru, og med meg på laget har jeg reporter Gry Eirine Skjelbre og produsent Anita Moland. Hva skjer når du stapper to garva revyveteraner, en spinnvill pianist og en sylskarp parodiker inn I en intim kaffebar bak vår? Ja, svaret det får du når kompani Anholt inntar studio hos oss I ettermiddag. Og fra en liten familiebedrift på Sør-Østlandet til verdensledende på høytalere som tåler både røff sjø og rene eksplosjoner. I dag feirer vi en 80 år gammel lokal suksesshistorie som virkelig høres. Og fra bunnsolid lokalt industrihåndverk I havgapet så passer det jo godt å trekke utendørs. Vi kan jo ta en kikk på hva vi kan forvente av værgudene denne helgen, og det vet meteorolog Espen Biseth Granan.
1: Ja, nå ser vi nedbøren ferdig med å sige innover. Jeg ser det mest, ja, det nådd cirka fram til Grenland nedbøren, og skal dere på neste timen også dekke resten av Telemark, og kvinnes også Vestfold, eller få litt nedbør da, utover ettermiddagen og kvelden.
0: Ja, hvor mye får vi?
1: Ja, det nok ikke så mye sånn totalt sett. Hvis vi liksom oppsummerer for hele dagen I dag, da, så tenker jeg ja, fort pluss her I Vestfold. Fort en sånn ja, 5, kanskje 10 millimeter på det meste. Da. Noe av det samme også I deler av Telemark, så ikke sånn veldig store mengder. Da.
0: Han endte på en hederlig 14. Plass I Eurovision. Jeg snakker om Jonas Love med Ja, ja, ja. Den skal du få her I Norges største radiokanal de neste minuttene. 9.30 over 2, dette Jonas Love.

0: Ja, Gry.
1: Ja.
0: Du har vært på farta i mange timer allerede, du.
1: Ja, absolutt. Akkurat nå så befinner jeg meg i Kragerø. Jeg er omringet av høyttalere av alle slag. Høyttalere i alle utgaver og størrelser, og også megafoner. Det er kanskje ikke så rart da, siden jeg befinner meg på den norske høyttalerfabrikken her i Kragerø. Det er en fabrikk som har eksistert siden 1946. Altså 80 år i år er de. Og det er en ganske spesiell historie også bak det at denne fabrikken havna her. Og den kommer vi selvfølgelig tilbake til. Men jeg har rekt å være i Skien også. En sviptur innom en konferanse der med en rekke aktører og entreprenører som jobber mot utenforskap blant unge og eldre. Det er jo et økende problem i samfunnet, dessverre. Og der traff jeg blant annet en 17-årig jente som jobber med eldre, og som forteller om hvor mye glede og mestring de gir for både den unge og den litt eldre. Da. Og løse sudoku.
0: Aha.
1: Noe så enkelt.
0: Noe så enkelt. Vi gleder oss til å høre mer fra Gry før klokka blir 5. Her hos oss nå om få minutter så skal du få høre at om du blir skadet på jobb, så har det hittil vært overraskende vanskelig å få erstatning. Men i dag endret Stortinget spillereglene fullstendig, og hva det betyr for deg, ja, det skal du få høre ganske snart. Men aller først så tar vi turen til Sandefjord. Der treffer vi artist Ingrid Saga. Hun fremfører sin Scandinavian Nights.

0: Dette blir beskrevet som en historisk dag på Stortinget I dag. Det ble et overveldende flertall for de største forbedringene I regelverket for yrkesskade på over 30 år. Og dette har vært en lang kamp, spesielt for folk I typiske velferds- og beredskapsyrker. Men hva betyr det egentlig for deg og meg? Konstanze Marie Alvær, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du stortingsrepresentant for Telemark Arbeiderparti, og I formiddag så var du med på å vedta et nytt regelverk for yrkesskade. Hva det dere har bestemt I dag?
1: Jo, det jo den største endringen på yrkesskadeloven på 30 år. Og det innebærer jo egentlig at ansvaret blir flyttet fra deg som ansatt I å bevise at det oppstått en yrkesskade, og til på en måte, de som kan motbevise da, at det vært en yrkesskade. Så tidligere for eksempel, så kunne man ikke, hvis man jobbet på et sykehjem og fikk vondt I ryggen, fordi man sto I tunge løft og tunge stell hver dag, si at det var en yrkesskade bare sånn uten videre. Men sånn regelverket nå skal tolkes, så det en yrkesskade.
0: Du kaller dette her for en historisk seier for vanlige arbeidsfolk. Hva legger du I det?
1: Nei, jeg synes jo det utrolig viktig. Det her jo noe fagbevegelsen har kjempet for I veldig mange år. Og det jo sånn at man skal gå på jobb, og man stiller opp for velferdsstaten, så må man jo nesten kunne forvente at velferdsstaten også stiller opp tilbake når du har slitt ut kroppen, enten det på øvelse, brandøvelse som brandkonstabel, eller om det på sykehjemmet.
0: Og hvem det som kommer til å merke denne endringen best I arbeidshverdagen sin?
1: Nei, det nok de som jobber I velferdsstyrkene, og I alle, altså både brandkonstabler og ambulansearbeidere, kanskje aller mest, men også de som på jobb I barnehager. Alle sånne yrker der man må på en måte beregne at man må stå I tøffe tak, at man kanskje står I litt ugunstige arbeidsstillinger. Men som vi alle vet, så det ikke sånn at barna kan leke flyvende opp I lufta, man må nesten sette seg ned på gulvet og leke sammen med dem, og da må man også kunne forvente at når kroppen sier stopp, så skal du få den hjelpen du trenger da.
0: Du jo fra Porsgrunn og har jo selv bakgrunn som assistent I omsorgsbolig. Hvilke situasjoner det dere løser opp I nå som har vært et problem før?
1: Det tror jeg mange av de klassiske situasjonene der man kanskje over noen år har stått I mange tunge stell, så det ikke alltid like lett å på trange pasientrom og skulle stå helt ergonomisk riktig. Og før så regnes ikke det som en yrkesskade automatisk. Det gjør det nå. Og det tror jeg det veldig viktig, og det også en sak jeg har kjempet mye for som tillitsvalgt. Da. Så det veldig gøy å I dag kunne være med og vedta det.
0: Når alle partiene på Stortinget enige om dette, hvorfor alle dager har det tatt over 30 år da, å få endret disse reglene?
1: Nei, det et utrolig godt spørsmål, for å ærlig. Men det jo noe av det første Arbeiderpartiet startet med når man kom I regjeringslokalene for nå over 5 år siden. Men så tar jo regelverk tid å endre, og man har jo lyst til å gjøre det ordentlig når man først skal gjøre det. Da. Så jeg tror det ligger noe I det, og jeg veldig glad for at absolutt alle partiene enige om det. Det jo også en trygghet I at at reglene kommer til å stå da. Så jeg veldig glad for at Arbeiderpartiet nå endelig har innført det og lyttet til LO og fagforeningene.
0: Men når trer de nye reglene I kraft slik at folk faktisk kan føle seg tryggere på jobb da?
1: Ja, det tar jo litt tid å innføre regler, så det vel 1. januar, sånn jeg har skjønt det, at de kommer til å tre I kraft. Så det kanskje litt vanskelig å beregne når man skal skade seg, men fra med 1. januar så skal det I hvert fall være ikke du som må bevise at du har blitt utsatt for en yrkesskade, men noen som eventuelt må motbevise det.
0: Takk skal du ha, stortingsrepresentant for Telemark Arbeiderparti, Konstanze Marie Alvær.

0: Amex.
1: Nå finter Sjøen litt tilbake. Blir en avslutning I mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen I nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
2: Hvor langt tror dere Norge kommer?
3: Nei, nå det nå eller aldri. Så jeg tror vi teker hele greia.
4: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: bli her.
1: I musikalsk tospann, dette var Ylva og Stig Brenner I låta Bli her, 2:30. Ensomhet og utenforskap brer om seg, men finnes det egentlig smarte løsninger som fungerer? Innen klokka blir 3 så skal vi ta praten om hvordan ungdom og eldre sammen kan bli redninga for fremtidens velferd. Men dette artisten Laura her I NRK P1, og låta den heter Die For You.

Et minutt over halv tre. Det betyr at vi skal ta pulsen på fredagens lokale nyhetsbilde her hos oss. I en drøy uke har saken mot Steinar Vangen pågått i Vestfold tingrett. Statsadvokat Peter Johansen var i dag tydelig på at 55-åringen, som tiltalt for å ha drept 47 år gamle svenske Malin med en pute, må dømmes til 15 års forvaring. Han mener grunnen til det at det en stor fare for at Vangen vil gjøre det samme igjen. Dette tredje gang han tiltalt for noe som har 21 års strafferamme. Den CV-en hans det ikke mange som har, sa Johansen. En av forsvarerne hans, Gaute Nilsen, ba i dag om full frifinnelse. I retten la han vekt på at det ikke gjort noen DNA-funn fra Vangen på noen pute. Han mener derfor at det så mye tvil i saken at det må komme Vangen til gode. Vangen har hele tiden nekta straffskyld for drap. Politiet i Kragerø varsler nå at de vil være mer på vannet i tida fremover, og at det skal slås hardt ned på promillekjøring og brudd på fartsgrenser i båttrafikken. Det skriver Kragerø Blad Vestmar. Politistasjonssjef Øystein Skottmyr ber båtfolk om å være ekstra observante og respektere reglene på sjøen for å unngå alvorlige ulykker. Tre menn i Vestfold tingrett dømt til fengsel etter at de gikk til angrep på en taxisjåfør i Sandefjord. Bakgrunnen for volden var en uenighet om betalinga for en kort taxitur en lørdagsnatt i oktober 2024, der det oppstod krangel om et beløp på under 200 kroner. Kun to av de tiltalte møtte i retten. De innrømmet at det hadde vært amper stemning den aktuelle natta, men nekta straffskyld for vold. Retten valgte imidlertid å tro på sjåførens forklaring om at han ble angrepet og slått av alle de tre mennene. De tre ble dømt i fengsel i henholdsvis 90, 60 og 45 dager, og i tillegg så må de betale 20 000 kroner i oppreisningserstatning til sjåføren. Flere nyheter finner du alltid i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: også på sommeren, så kan du da observere et hvilket som helst norsk dansegulv I de sene nattestimer, og så det jo fantastisk da å se hundrevis av mennesker, og så gjerne lykkelige par stå med armene rundt hverandre og skråle «Hun min drømmedame!» av full hals. Altså av trang fødsel, som du nettopp hørte. Mens de I praksis, for de har ikke hørt teksten, synger en hyllest til den ultimate, ironiske utnyttelsen av en partner. Så kanskje neste gang det kan være lurt å lytte til hva Hans Petter Aasrud, vokalisten I trang fødsel, faktisk synger om. Hyggelig at du her og hører på. 3:08 har klokka blitt denne fredagen. Meteorologen vår Espen Biseth Granan, han sier at nedbør på vei innover Vestfold og Telemark.
1: Ja, nå ser vi nedbøren ferdig med å sige innover. Jeg ser det mest, ja, det nådd cirka fram til Grenland nedbøren, og skal dere opp neste timen også og dekke resten av Telemark, og kvinnes også Vestfold vil få litt nedbør da, utover ettermiddagen og kvelden.
0: Ja, hvor mye får vi?
1: Ja, det nok ikke så mye sånn totalt sett. Hvis vi liksom oppsummerer for hele dagen I dag, da, så tenker jeg ja, fort blussare I Vestfold. Fort en sånn ja, 5, kanskje 10 millimeter på det meste. Da. Noe av det samme også I deler av Telemark. Så ikke sånn veldig store mengder. Da.
0: I trafikken denne ettermiddagen så ser det som alt går på skinner, I hvert fall hos Vy. På veiene ser det greit ut, også I flytrafikken, men jeg minner om radioappen vår NRK Radio. Der logger du deg inn hvis du har en melding om trafikken eller noe annet på hjertet. Ensomhet og utenforskap, det noe som brer om seg, men finnes det egentlig smarte løsninger som fungerer? Om litt så skal du få høre om hvordan ungdom og eldre sammen kan bli redninga for fremtidens velferd.

0: Du hørte Elinor Do Doshi. Det dessverre tøffe tider for mange om dagen. Stadig flere kjenner på fattigdom, dyp ensomhet og det en følelse av å stå helt utenfor samfunnet. Og det gjelder i høyeste grad også her i Telemark. Men i dag har Skien vært fylt opp av kloke hoder som faktisk forsøker å gjøre noe med akkurat det. På en stor konferanse om sosial innovasjon har entreprenører og ildsjeler samlet seg for å tenke nytt. Og et av de mest spennende konseptene der Generasjon M, som rett og slett gir ungdom jobb med å besøke eldre på sykehjem. Og på denne konferansen, der var også vår reporter Gry.
1: Nå strømmer folk ut fra salen her på Teater Ibsen. Det en stor konferanse her i dag som handler om... Det handler om utenforskap, det handler om det som kalles sosialt entreprenørskap og hvordan man kanskje da kan løse unge og eldre som trenger hjelp på hvert sin måte. Og Hanne Norma, du daglig leder for noe som heter Generasjon M. Du en av de som her i dag. Hva det dere kan tilby?
2: Vi jobber med arbeidsinkludering for ungdom, og da spesielt de yngste ungdommene fra 14 til 20 år, og spesielt de som da ikke nødvendigvis så lett greier å finne seg jobb ved siden av skolen, og jobbe med å hjelpe dem inn i å få sin første jobb og lære seg å bli en del av arbeidslivet. Og samtidig så jobber vi med å skape meningsfulle mestringsaktiviteter for eldre på sykehjem, omsorgsboliger og bofellesskap, hvor disse ungdommene jobber for å skape denne meningsfulle mestringsaktiviteten og gode relasjoner.
1: Men kan ikke det offentlige ta seg dette her da?
2: Det offentlige har veldig mange lovpålagte oppgaver som de skal levere på, og det gjør de godt. Våre ungdommer går jo for eksempel ikke inn i pleie, som det offentliges oppgaver, men det offentlige har ikke rom for, hverken økonomisk eller tidsressursmessig, til med senkede skuldre og ro, jobbe med de gode aktivitetene som skaper glede i hverdagen.
1: Og hva det da de unge kan gjøre, og hvordan blir de del av dette?
2: De må søke. Vi lyser ut stillingene etter vi har inngått avtaler med kommunene, og så lyser vi ut stillingene, og de søker. Og så har vi da en søknadsprosess hvor veldig mange får lov til å komme inn på intervju og gruppeintervju, for det i seg selv en læring, og så velger vi ut team, ikke nødvendigvis med de såkalt flinkeste eller de ungdommene som mestrer intervjusituasjonen best, men med et mangfold av ungdom med ulike referanser og ulik bakgrunn.
1: Så de kan være ganske unge også?
2: Ja, fra 14 år. Og det helt fantastisk hva 14-15-åringer kan greie å bidra med i en arbeidshverdag. Vi har kommet et sted i samfunnet vårt hvor vi har en tendens til å tenke på en sånn giver-mottaker-setting i samhandling, men det å gjøre det mer likeverdig og faktisk gi disse ungdommene tillit, det fører til kjempegode resultater. De kjempeflinke til å jobbe, og de kjempeflinke til å tenke strategisk rundt jobben sin.
1: Men hva gir dette de unge, og hva gir det de eldre?
2: For de unge så gir det en følelse av fellesskap, både med de jobber i team med, de andre ungdommene, men også på tvers av generasjoner. De lærer jo så mye av de eldre, og blir deres største champions. Det gir dem også mestringsopplevelser, som da gjenspeiles i andre aktiviteter de gjør senere. De får ofte bedre resultater på skolen, tørre å være med på mer, og for mange det meningsfullt faktisk det å ha en plan i helgen om å gå på jobb, for det ikke alle som har planer i helgen.
1: Men de eldre da, hva det de kan få ekstra av dette?
2: De eldre blir jo ofte sittende veldig passifisert i hverdagen. Det veldig tight bemannet på de ulike institusjonene, og de har bare tid til nettopp akkurat de spesialistoppgavene som de skal gjøre. Så det det kan gi de eldre er jo en opplevelse av aktiviteter som gir dem glede, muligheten til å bruke sine egne ressurser. Dette ofte eldre som har en kognitiv svikt, for eksempel gjennom en demenssykdom, som allikevel har kjempestor glede av disse øyeblikksopplevelsene, og hvor de selv med på aktiviteten og får brukt sine ressurser. Og så skjer det veldig mye moro mellom generasjonene.

0: På folkemunne så blir han ofte kalt Jostein Bever, men det Justin Bieber. 3:10 i ettermiddag I Vestfold og Telemark, og låta Daisies du hørte. Det å få sin aller første jobb, det kan være skikkelig vanskelig. Samtidig så vet vi jo at mange eldre på sykehjem sitter mye alene og savner noen å prate med, eller bare litt ekstra liv I gangene. Men hva om vi kunne løse begge deler på en og samme tid? Det akkurat det bedriften Generasjon M gjør. De finnes nå I 11 kommuner I landet, og vi så heldige å ha de både I Holmestrand og her I Skien. Konseptet genialt. Ungdom får en betalt deltidsjobb for å besøke de eldre, finne på aktiviteter og rett og slett spre hverdagsglede. Vår reporter Gry møtte en av jentene som har vært så heldig å sikre seg akkurat denne jobben.
1: En av dem som med I Generasjon M I Skien, det deg det, Elina Lundberg. Du 17 nå, men var bare 16 da du ble med.
2: Ja, det stemmer, og det på en måte fint å på en måte ha den muligheten fra en organisasjon som Generasjon M, som tilbyr en deltidsjobb til barn og unge som allerede fra 14 år. Og det bra at de stoler på oss, ungdommer, som en ressurs I arbeidslivet. Og at vi kan kunne ha en medvirkning I eldre sin hverdag og ha en positiv effekt av det. Da. At de kjenner på den positive effekten.
1: Men hvorfor ville du være del av dette?
2: Fordi jeg har opplevd at det veldig mange eldre, eller en del eldre, da, som opplever ensomhet. Og at de ikke har den type ressursen rundt seg og har muligheten da, til å aktivisere seg, eller har den motivasjonen I hverdagen. Da. Og da det viktig at liksom sånn, vi jobber jo på en måte som en bindeledd, da, mellom på en måte kunne motivere de eldre gjennom aktivisering og tilpassning av det, og på en måte kunne bruke oss selv som en ressurs med de personlige egenskapene vi har, og kunne gjøre hverdagen til de eldre bedre utifra det. Det jo bra det at man liksom man kan by på seg selv, bruke seg selv som den ressursen I hverdagen. At det kan ha en positiv effekt, kan jo styrke selvtilliten. Det jo bare bra når man ung.
1: Hva kjenner du på selv da, når du gjør og jobber med eldre?
2: Jeg kjenner på en så stor glede. Jeg føler at, ja, jeg på jobb, men det føles ikke slik. Det føler at jeg bare der med dem, og lever meg selv inn I hverdagen deres på en positiv måte. Og som elev så kjenner man på press på skolen, ved blant annet presentasjonssangt, men når jeg med beboerne der, så føler jeg at jeg bare kan slippe meg løs og være med meg selv. Å ha quizzer foran store mengdebordet, det plager ikke meg noe I det hele tatt.
1: Hva andre ting det til å gjøre?
2: Nei, jeg må jo bli kjent med beboerne og hva de interesserer seg for. For eksempel for et par uker siden så satt jeg og spilte sudoku med en beboer jeg hadde aldri spilt før. Visste ikke noe om det. Så da sa jeg, fordi det var på slutten av en besøk, så sa jeg, da skal jeg sette meg ned og skal jeg lære meg det, så skal vi kunne løse det neste kryssordet sammen, eller det sudoku-greiene sammen. Så det på en måte liksom å være engasjert og lære og være læringsvillig og kunne tørre å by på seg selv da. Og bli kjent med beboerne og hva de interesserer seg for og lytte til dem. Ha evnen til å kunne tilpasse seg, fordi det viktig at alle skal kunne få lov til å delta.
1: Og hvis du ikke hadde hjulpet denne personen med sudoku, da, hvordan tror du hverdagen hadde vært kanskje for akkurat den personen den dagen?
2: Nei, fordi akkurat denne beboeren var jo stort sett sengeliggende. Og da det liksom sånn, ja, det jo sikkert gøy å løse sudoku da, men liksom å kunne ha, man lærer jo på en måte av det, og på en måte har det gøy samtidig. Jeg merket hun syntes det var så gøy. Hun sa, jeg syntes det var skikkelig gøy. Og da skal vi løse den neste sammen, og jeg syntes det var skikkelig gøy. Så jeg syntes det på en måte en lettelse å kunne ha en slik jobb da, og få et slik tilbud, det passer skikkelig perfekt for meg.
1: Og du går jo helse og sosial, og har kanskje tenkt å gå den veien videre, det da viktig også sånn, som en del av utdannelsen din?
2: Jeg går helsefagarbeider nå på Skogmo videregående skole, helse- og almenfag, så jeg har jobbet veldig tett opp mot eldre, Men jeg har alltid visst hele livet at jeg har lyst til å gjøre en forskjell i samfunnet med å hjelpe mennesker og jobbe med, tett med mennesker da, og kunne gjøre en positiv forskjell.

Dette Big Bang, She's All Right her I NRK P1. Hva skjer når du stopper to garva revyveteraner, en spinnvill pianist og en sylskarp parodiker inn I en intim kaffebar bakgård? Og svaret får du etter klokka tre når kompani Anholt inntar studio her hos oss. Men dette Julie Bergan fra Skien. Fram mot siste nytt fra NRK Nyheter når klokka blir tre. Nobody loves no one.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. I dag har KI Norge blitt lansert med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i spissen. KI Norge skal være regjeringens sydspiss for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens.
1: KI Norge skal være en muskel i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter i å ta i bruk kunstig intelligens på en raskere og ikke minst tryggere måte. Kunstig intelligens det innebærer mange muligheter til å finne nye legemidler, til å gjøre saksbehandling på helt nye måter, men det har også mange risikoer ved seg. KI Norge det skal være vår arena i å hjelpe offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte. Her skal man drive god veiledning og hjelp, svar på spørsmål. Det masse usikkerhet. Man skal drive med kompetanse, for det mangler vi også i dag.
0: Det sa Karianne Tung. Direktør for satsningen blir tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte. Den kinesiske statsborgeren som siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet ved flyplassen i Bodø løslatt fra varetekt. Det bekrefter forsvareren hans til TV 2. Mannen ble pågrepet 15. mai etter at han i en periode hadde oppholdt seg i en bunker ved flyplassen i Bodø. Flyplassen har både sivil og militær virksomhet. Iransk statlig media bekreftet i formiddag at det foreligger et utkast til avtale mellom USA og Iran om å avslutte krigen. Mye usikkert om dette utkastet, sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Det er fortsatt veldig på tegnebordet, og det virker som det også ganske overordnede prinsipper det snakk om. Det er ikke noen ordentlige avtale, men en begrenset avtale som dreier seg primært om å åpne Hormuzstredet, det har begge parter interesse av. Og når iranerne sier at USA skal trekke styrkene ut, så vet vi ikke hva det innebærer konkret. Det kan være at de trekker styrkene noe tilbake fra Hormuzstredet. Og så kan det se ut som om denne sanksjons letten dreier seg om noe oljesalg som iranerne også trenger, og så skyver de da igjen på alle de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram og eventuelt også missilprogram, så på mange måter vi også tilbake litt der alt startet før krigen brøt ut.
0: Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo i havn. Byrådspartiene Høyre og Venstre har blitt enige med Arbeiderpartiet, KrF og FRP. I fattige bydeler skal gammel gjeld slettes og 1500 kommunale bosteder blir flyttet. Målet å utjevne sosial ulikhet i hovedstaden. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1.

0: Musikk fra 1985, signert Kate Bush, Running Up That Hill. Det nedbør på vei innover Vestfold og Telemark. Allikevel så det noen som drister seg ut på, ser jeg her fra jeg står i mitt studio. En skjærgårdsjip suser forbi på elva rett utenfor studioet mitt her. Det finnes jo ikke dårlig vær, det finnes jo bare dårlig klær, er det et uttrykk som heter. Kanskje ikke alle som enige i det, men nedbøren, den i hvert fall på vei, kommer smått som send inn over fylkene våre utover ettermiddagen og kvelden. Og for deg som hadde håpet på en solfylt lørdag, ja, da må jeg nok helle litt salt i såret, sammen med meteorolog Espen Byseth Granan.
1: Den blir nok også, for det meste skyte i hvert fall, ligger nok noen nedbør i løpet av morgendagen også, men det vil nok variere litt ut fra hvor man er. Ser ut at øvre deler av Telemark ikke får så mye nedbør egentlig. Det litt mer, jeg jo nærmere sjøen og fjorden man kommer, så blir det noe mer nedbør da. Men det ser nok ut at de store mengdene kommer mer opp i busker for så vidt. Men noen millimeter også i morgen da.
0: Snart så får vi besøk av kompani Anholdt her i studio, for vi lurer jo på hva som skjer når du stopper to garva revyveteraner, en spinnvillpianist og en sylskarp parodiker inn i en intim kaffebar bak gård. Og det svaret, det skal du få ganske snart.

0: Sommer I Tønsberg betyr sol, bryggesleng og selvfølgelig latter I bakgården. For tredje gang slår kompani Anholt leir på Bare Barista Kaffebar, og I år så har de utvidet troppen, og det loves ekte musikk, elleville imitasjoner og skarpe skråblikk på både lokalt og nasjonalt tullball. Og nå har vi fått besøk av to av bærebjelkene I showet, Dagrun Anholt og Øyvind Angeltveit. Velkommen til oss!
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Dagrun, vi starter med deg da. Du stiller jo med selveste navnet på kompaniet. Føler du et ekstra stort ansvar for at dette her går bra, eller det bare en veldig kjekk titel?
1: Det var Øyvind som insisterte på det navnet. Han ville ikke ta ansvaret. Nei, det kunne risikert et kompani I Angeltveit sånn sett, så vi står godt sammen om ansvaret også. Men ja, jeg vil ikke skjemme bort slekta mi og navnet, så vi bør levere.
0: Du, Øyvind, dere to kjenner hverandre ut og inn etter utallige år I bakgårdsrevyen I Tønsberg. Hvor mye av det som skjer på scenen egentlig planlagt, og hvor mye rein og skjær improvisasjon for å kanskje vippe den andre av pinnen?
2: Å nei, alt planlagt, minste detalj. Vi har lang prøveperiode her, og vi jobber veldig mye med showet. Men for en måned siden, da kunne vi tulle og improvisere litt, og vi jo et gammelt par, som du sier. Vi har jo holdt på I snart 10 år sammen nå, så vi jo halvveis gift.
1: Ja.
0: Dere kaller jo årets forestilling for Tropp 3. Mm-hmm. Hvor beinhard egentlig den militære disiplinen I kulissene hos dere når regissør Carina Aase styrer skuta?
1: Ja, nei, det ganske flat struktur, vil jeg si. Den ikke så beinhard. Det for alle komme med sine meninger. Men hun sier ifra når det trengs, og den som har liksom...
2: Ja. Det ingen som blir sendt igjen hver fredag og sånt.
1: Nei, det ikke det. Ikke noe tålstup eller noen ting. Nei, heldigvis.
2: Men nå har vi jo med en ny rekrutt, og han får gjennomgå litt, for han jo ny. Så, men han jo Tønsbergs egen Henrik Støren.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, hvordan det å få inn frisk blod, som nettopp har spilt for fulle hus på latter I Oslo?
1: Ja, det vi så glad for, og så han jo litt yngre enn oss da. Det synes vi var vi endelig var ensom. En 30-åring som hadde lyst til å jobbe med oss som gamleiser. Nei, han kommer med noe friskt til oss, og da må vi strekke oss litt lenger, og han både kjappere I huet og beina enn det vi så...
2: Ja, han har noen vanvittig gode imitasjoner, og så har han noen veldig artige viser, så han jo gitarrist og komiker fra Latter I Oslo da. Ja. Veldig gøy.
0: Ja, og så har vi jo Gisle Børge Styve fra Bit for Bit, så med som kapellmester. Mm. Det I det hele tatt mulig å få et ord inn I tiden når han først I gang ved piano, eller?
2: Altså, det jo en herlighet å ha han med. Etter 17 år I bit for bit, så kan han jo spille hva som helst, når som helst. Han veldig streng. Vi må øve noe helt ekstremt.
1: Ja, han veldig streng. Ja. Og, og han har vel hatt 270 evig unge forestillinger også.
2: Samtidig. Nei, han en kapasitet og en fantastisk mann å jobbe med, sammen med trompetist Per Willi, som en av de beste trompetspillerne I Norge akkurat nå, så vi har et sterkt lag.
0: Mm. Forestillingen lover jo alt fra stand-up til revy og musikk. Hva det aller morsomste, eller kanskje flaueste dere gjør på scenen I år?
1: Oi, ja, den tror jeg du står for, Øyvind.
2: Altså, det jo kanskje at vi har laget et nummer om tilstanden til Oslofjorden, og da er vi jo et par, da, meg og Dagrun, som skal lage en forestilling fra den kulturelle kjøpølsa, som skal vise litt team kjøpølsa, skal presentere det da. Den kan bli litt flau.
1: Ja, var ikke det jeg tenkte på, faktisk. Synes du den flau? Nei. Men jeg tenkte på, vi kommenterer jo også verdenssituasjonen med alt hva det innebærer på vår helt spesielle måte, og der får man altså se bare legger
2: den kan bli spennende.
1: To stykk bare legger.
2: Ja. Og så har vi noen imitasjoner. Dagrun veldig flink som en kjendis dame fra Oslo som alle kjenner. Mari Maurstad.
1: Ja, jeg kommer.
0: Men uten å røpe alt for mye, da, hvem I lokalpolitikken eller bybildet det virkelig som får gjennomgå denne gangen?
2: Da, vi har nesten ikke noe, altså vi har litt sånn lokalt innpakning, men vi ikke en lokal revy fra Tønsberg, men vi nevner ordføreren. Vi snakker om at ordføreren I Tønsberg han sitter på Toroms på Tolstrø, mens ordføreren I Sandefjord han har 2 milliarder I formue. Så vi sammenligner litt da.
0: Men dere skal jo spille dette her I en ganske trang bakgård. Hva gjør det med den kontakten dere får med publikum sammenlignet av det med å stå på en stor tradisjonell teaterscene?
1: Ja, det gull verdt. Det jeg tror ikke jeg har stått på noe med finere scene. Vi har kontakten med alle, vi ser alle I ansiktet, vi I øynene, I ansiktet.
2: Ja, I ansiktet, midt I ansiktet.
1: Vi ser alle I bakhuvet, vi ser alle I øynene. Så den kontakten helt spesiell, og

0: altså det, og det tror jeg publikum merker også. Veldig, de føler seg sett, håper jeg.
1: Ja. Det var plass til 150, så vi får veldig kontakt, altså. Det får vi.
2: Det er jo sommerferie da, for de fleste av oss når dere skal spille dette her, selv om det er premiere i morgen. Får dere i kompani Anholt litt tid til å nyte en is på brygge og selv, eller går det gjett fra morgen til kveld?
0: Ja, nå i prøvetiden går det gjett fra morgen til kveld, men når vi i gang, da driver vi sjaraffenliv på dagen og spiller på kvelden.
1: Vi veldig glad for at det 14 grader og regn nå, det går fint det.
0: ja. Nei, altså, vi jo så vant til å jobbe om sommeren, ja. Så det sånn det for oss, men det stranda på dagen og spiller på kvelden. Så det helt nydelig det, anbefales. Ferie er oppskrytt. Ja. September veldig fint å ha ferie. Ja.
2: Du, hvis dere skal pitche dette showet på 10 sekunder for en solbrent badegjest nede på brygga som lurer på hva disse kveldene skal brukes til, hva sier dere da?
1: Da må dere komme inn i vår fantastiske bakgård, nyte lyden av kompaniet og humor av første klasse. Kose dere, et glass vin i baren, så skal dette bli en sommerkveld uten like.
0: Å fy faen, det gjør vi videre.
2: Det videre til Oslo. Det premiere i morgen. Når og hvor?
0: I bakgården på Barbarista, øverst på torvet i Tønsberg, klokken 18.30. Den full dessverre, men på onsdag har vi ledige billetter.
1: Ja. Vi spiller helt ut i juli.
2: Dagrun Anholt og Øyvind Angeltveit fra Kompani Anholt, takk for at dere kom.
0: Og takk for at vi fikk
1: komme. Takk selv.

Vidar Wang I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Snart 8:30 hvis du ser ho. Du vet at du har hatt en skikkelig god middag når folk lener seg tilbake I stolen. Og stønner tungt og begynner å grave I jekslene med en liten trepinne. Men nå det vi slutt på moroa. Tannlegene de har nemlig rykket ut og gitt den klassiske tannpirkeren I tre strykkarakter, skriver Nettavisa. Den kan nok visst nok flise seg opp og gi deg splinter rett I tannkjøttet. Og jeg visste jo at det var farlig å kappe ved til vinteren, men at det skulle bli ren ekstremsport å fjerne en gjenstridig bit med tacokjøtt fra gommen, den så jeg faktisk ikke komme. Så hva blir det neste? Et eget HMS-kurs for bruk av tanntråd og 18-årsgrense på munnvann? Nei, jeg redd de tennene du har. Redd de tennene du har. Spytt ut flisa. Og syng heller med på denne her.

You Could Only See Me synger Ina med etternavn Vrolsen fra Sandefjord. Visste du at godlyden I stua di kanskje bygget for hånd helt lokalt? Før klokka blir fire, så skal vi hylle en vaskekte industrijubilant I Kragerø som har forsynt hele verden med høyttalere I utrolige 80 år. Dette Skår I NRK P1.

I could miss you forever, synger norske Skår. Du interessert I nyheter, så kan du alltid klikke deg inn I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt for siste nytt. Og nå når klokka har passert 3:30, så skal vi oppdatere deg på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. I en drøy uke har saken mot Steinar Vangen pågått I Vestfold tingrett. Statsadvokat Peter Johansen var I dag tydelig på at 55-åringen, som tiltalt for å ha drept 47 år gamle svenske Malin med en pute, må dømmes til 15 års forvaring. Han mener grunnen til det at det en stor fare for at Vangen vil gjøre det samme igjen. Dette tredje gang han tiltalt for noe som har 21 års strafferamme. Den CV-en hans det ikke mange som har, sa Johansen. En av forsvarerne hans, Gaute Nilsen, ba I dag om full frifinnelse. Han la vekt på at det ikke gjort noe DNA-funn fra Vangen på noen pute, og mener derfor at det så mye tvil I saken at det må komme Vangen til gode. Vangen har hele tiden nekta straffskyld for drap. Innbygger Aslak Snarteland provosert over at Fyresdal kommune ikke har regnbueflagget oppe daglig ved skolen og kulturhuset I Pride-måneden juni. Den tidligere bondelagslederen I Telemark selv skjev og reagerer på at ordføreren sier det feil og for mye med flagging hver dag I juni. Det skriver han I et innlegg I Vest-Telemark Blad. Ordfører Erik Skjervagen fra Arbeiderpartiet sier til NRK at markeringen ville blitt utvannet med å flagge hver dag I juni. Han synes formannskapets vedtak balansert ved å tillate regnbueflagget på bygdedagen og ved kulturhuset når ungdomsklubben åpen I juni. Et tips fra dansk politi ga full utdeling da norske spanere I september 2021 skygget et dansk vogntog fra ferjekaja I Larvik. Vogntoget stoppet ved en bensinstasjon utenfor sentrum, der sjåføren overleverte en pappeske til to menn I en ventende personbil. Spanerne lot trailersjåførene kjøre videre og fulgte etter personbilen. Da bilen kom til en adresse I Buskerud, slo politiet til, og I pappesken fant de 19,6 kilo cannabis pakket I cellofan. I retten nekta begge mennene straffskyld. Den ene forklarte at han trodde esken inneholdt en maskin som skulle fraktes videre, mens den andre hevda at han trodde det var en leke. Retten trodde ikke på noen av dem. Mennene ble dømt til fengsel I henholdsvis 2 år og 6 måneder, og 2 år og 1 måned.

0: Musikken du har hørt var fra Emma Steinbakken for alltid type ting, og den hørte du her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Nå klokka passert 4:30 med 7 minutter denne fredags ettermiddagen. Det så fint at du her, setter vi veldig, veldig pris på. Værmessig så det grått I dag denne fredagen. Nedbøren har allerede kommet inn over Telemark I hvert fall, kanskje I Vestfold også, om ikke den har kommet så kommer den. Og det blir også ganske grått I morgen, men hva med søndagen da?
1: Nei, søndagen ser nok noe lettere ut. Da får vi nordavind sånn generelt sett, og det at vi får lettere skydekke og også mulighet for noe sol egentlig I perioder. Men samtidig så ligger nok disse regnbygene og lurer rundt om, da, så det blir litt sånn blandet vær på søndag. Men temperaturen skal få ut til å stige sånn stort sett på søndag, og jeg tror det varmeste temperaturen kommer på søndagen, og da snakker vi fort om en 18-19 grader C rundt I Grenland, kanskje sitt 20 også.
0: Det sa meteorolog Espen Biseth Granan. Visste du at godlyden I stua di kanskje bygget for hånd helt lokalt? Ja, snart skal vi hylle en vaskeekte industrijubilant I Kragerø, som har forsynt hele verden med høyttalere I utrolige 80 år.

0: Låta heter Two Princess, framförd av gruppen Spin Doctors. I 80 år har den norske høytalerfabrikken Kragerø levert høytalere til store deler av verden. Den familieeide bedriften har nå 71 ansatte i Kragerø og produserer mellom 150 og 200 modeller av høytalere, og de igjen har 1000 varianter. Vår reporter Gry besøkte jubilanten i ettermiddag.
1: Hva slags lyd dette her?
2: Dette en tonegenerator som genererer en frekvens som vi hører, alt fra 40 hertz og opp til 15 000 hertz.
1: Du Geir Arne Williams, du produksjonssjef her på høytalerfabrikken i Kragerø, og dette vi nå hørte, hva har det med høytalere å gjøre?
2: For vår del så bruker vi det som en test for å sjekke at alt vi leverer har en ren tone over det området høytaleren skal virke. Mens ute i felten så bruker den seg jo til alarmer, talesignaler, varslinger og så videre og så videre.
1: Og rundt oss her inne på labben, inne på høytaleren i Kragerø, så det er selvfølgelig masse elektronisk utstyr og høytalere. Og da jeg kom inn her på fabrikken, så slo det meg at dette så ut som et bolighus. Det er peis i inngangspartiet og en hel haug med gamle modeller, masse forskjellige modeller som laget her på høytalerfabrikken i Kragerø opp gjennom åra. Hva historien bak denne fabrikken?
2: Historien starta i konsentrasjonsleir i Tyskland, hvor en navn ved Fridtjof Edvardsen satt i fangeleir i Sachsenhausen. Når krigen var slutt, så ble han transportert med de hvite bussene til Sverige, og kom tilfeldigvis i møte med den svenske høytalerfabrikk, og som historien forteller, nærmest ble beordret til å starte produksjon av høytalere i Norge. Startet i Oslo, sammen med sin bror og en Storm Paulsen fra Kragerø. Grunnleggeren var opprinnelig fra Mandal, men ble overbevist av Storm Paulsen om at Kragerø var et fantastisk sted, og endte da opp i tyskerbrakker her i byen.
1: Så dette her, det huset vi i nå, det en tyskerbrakke?
2: Det en tyskerbrakke. De startet på andre siden av veien her nede, også en tyskerbrakke, og så ble dette her boligen til familien Edvardsen, som i sin tid var sykehusbrakka under krigen.
1: Så det derfor det stuer og peiser rundt omkring?
2: Det stemmer. Det rett og slett gammel bolig.
1: Og hvordan gikk det etter hvert da?
2: Det startet med å produsere store høytalerelementer, som fort viste seg å bli for dyr å produsere i Norge. Og grunnleggeren var forut for sin tid, og så et marked i industrien, og startet da med produksjon av høytalere til det. Oljeplattformer, skip, båter, hoteller, og så videre og så videre.
1: Den lyden vi hørte nå i sted, det en kjent lyd fra en oljeplattform.
2: Det en høytaler som i sin tid ble utviklet i 1964-65, og var den første eksplosjonssikre høytaleren som ble levert til et oljefelt i Nordsjøen, som var Ekofisk. Og den samme høytaleren leverer vi den dag i dag, så man kan kalle det en konservativ bransje.
1: Og jeg har jo vært på en omvisning på fabrikken nå, og sett de forskjellige avdelingene, og du har sagt at det foregår ganske sånn likt, sånn som det har skjedd opp gjennom året ennå.
2: Det helt riktig. Vi gjør ting på omtrent samme måte som for 30 år siden.
1: Hvordan det mulig?
2: Nei, jeg pleier å si at å skru en skru og lodde en ledning, når du gjør det manuelt, så må det gjøres manuelt. Så enkelt det. Vi ikke store nok til å kjøpe robotmaskiner til å gjøre den type ting. Vi på en måte en liten nisjebedrift, selv om vi har relativt høy omsetning i norsk målestokk.
1: Men disse høytalerne, de har jo da blitt eksportert rundt til store deler av verden, og jeg vet det en litt spesiell historie som har med Beatles å gjøre.
2: Ja, i sin tid når vi lagde de store høytalerelementene, så ble de levert til en rekke Beatles-konserter rundt omkring I verden, og historien forteller at de ble sparket I stykker på slutten av hver konsert. Bra for oss, for da kunne vi levere nye høytalere, og vi likte å tro I hvert fall at det var fordi det var så fantastisk god lyd I de. Om det tilfelle, det vet vi ikke.
1: Høytalerfabrikken I alle fall 80 år I år, og vi skal straks høre mer.

0: falle og slå seg. Dette var Ari Bagora. Da skal vi tilbake til høyttaleren I Kragerø, som høyttalerfabrikken I byen blir kalt. Bedriften feirer altså 80-årsjubileum I år, men også mange av de ansatte har jobbet der lenge. Og Gry møtte en av dem.
1: En som jobber ved høyttalerfabrikken her I Kragerø, det Marit Bekkevik Ekeland. Og du har mange sånne små, som jeg har lært heter membraner. På høytaler, ikke sant?
2: Det stemmer, ja.
1: Og hva gjør du med de nå?
2: Nei, nå skal jeg putte på Lisse, inn I det lille hullet her. Og så skal jeg ta også den tråden som kommer fra spolen, skal jeg ta da på den Lisse her, et par ganger rundt.
1: Og hva, det du gjør nå, hva det gjør da, for høytaleren?
2: Du kan ta så koblen til magneten og liksom trafen, da, så det blir lyd inn.
1: Ja. Hvorfor blir det lyd av det du gjør?
2: Ja, det kommer jo strøm inn da, og så står det noen vibrerer opp på en magnet, og når den går opp og ned så blir det lyd.
1: Og du har jobbet I 43 år du,
2: ja,
1: her på høyttaleren.
2: Ja, jeg liker meg godt her.
1: Ja, hva det som gjør at det har blitt så mange år? Ja?
2: Nei, altså I begynnelsen så ville jeg kanskje gjøre noe annet, sitte på kontor og sånn, var liksom det var min plan da. Men så kom jeg her, og så trives jeg her, og ja, så ble jeg her. Og så fant mannen min fant meg her da, så vi, og han har jobbet enda lenger enn meg. Så vi ble gift I 88, så han har vært på lager og jeg har vært her oppe.
1: Så det en familiebedrift I litt sånn utvidet forstand?
2: Ja, det det.
1: Mm. Det mange familier?
2: Så det har vært noen par, ja, det har det. Og ungene disse også kommer hit, det jo flere nå som har begynt, så de går jo arv, kan du si.
1: Og denne jobben du gjør nå, har du, det den du har gjort hele tiden, eller har du gjort noe annet?
2: Ja, mesteparten var kanskje et år nede, og litt sånn andre plass, men hovedsakelig så har jeg vært her.
1: Men snart det slutt.
2: Ja, ut I juni så blir jeg pensjonist. Litt før tida da, vil jeg merke.
1: Ja, hvordan blir det da?
2: Nei, altså mannen min gikk av 1. april, så han hjemme og styrer nå, så jeg tror det blir bra, ja. Ja, vi skal ut og reise litt og gjøre litt andre ting.
1: Men høyttalerfabrikken, den lever videre, og den altså 80 år I år. Og Magnus Strandskog Olsen, du markedsansvarlig. Hvordan har 80-åringen det?
3: Jo, vi har det veldig bra. Vi gjør det veldig godt I år. Vi har en veldig høy aktivitet ut mot kundene våre verden rundt. Det bygges veldig mye fokus på energi. Og vi heldige å være en veldig pålitelig leverandør til energimarkedet. Men ikke minst maritimt og jernbane, som våre store kunder.
1: Men 80 år, familiedrevet bedrift, hjørnesteinsbedrift I Kragerø. Det kan jo ikke ha vært så lett å holde bedriften flytende, kanskje?
3: Nei, det man har alltid svingninger, og det det også å prøve å unngå å ha så mye av de svingningene som når det dårlige tider I en sektor, så pleier det å våkne I en annen sektor. Så vi fokuserer på å dekke mest mulig av markedet for vår del, prøver å nå andre nye markeder.
1: I år så høyttalerfabrikken I Kragerø 80 år. Hva det som skal til da for at fabrikken overlever de neste 80?
3: Det som skal til jo at vi har jo veldig mange ansatte med veldig lang erfaring. Og det som vi må sørge for jo at den nye generasjonen blir lært av de som har den lange erfaringen, og sørge for å kanskje ha nye tankeveier på hva vi skal gjøre videre. Så det jo mye ny teknologi som vi vil prøve å implementere I vår bedrift.
4: En podcast fra NRK.
5: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
6: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
5: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
6: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
4: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

Hun heter Ella Lockert og synger «Hva om det finnes noe mer?». I dag får skolebiblioteken I Vestfold og Telemark 12 millioner kroner. Og etter klokka fire får vi besøk av to lærere som jubler over ferske millioner til nye bøker og mer leselyst. Men dette Casey Jojo fram mot nyheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Steinar Vangens forsvarer har lagt ned påstand om full frifinnelse for den drapstiltalte 55-åringen. De peker på at det ikke er lagt frem noen tekniske bevis som knytter Vangen til dødsfallet til den svenske kvinna som Vangen er tiltalt for å ha kvalt. Krimjournalist Dennis Ravndal i NRK forklarer hvorfor aktor likevel mener Vangen må dømmes til forvaring, altså sperres inne på ubestemt tid.
1: Steinar Vangen har stått tiltalt for forbrytelser som har en strafferamme på 21 år tre ganger, og det er en CV det er få i Norge som har. Det er en spesiell sak, og de sakkyndige, altså en psykolog og en psykiater, var jo utrolig tydelig på at Steinar Vangen kan være farlig. Det er en stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger, at han har en svært begrenset evne til å lære av det han har gjort.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han og USAs president er helt enige om å forhindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Iran og USA sier de har kommet fram til et utkast til avtale om å avslutte krigen. Nyhetsbyrået Bloomberg skriver at det er ventet at intensjonsavtalen mellom USA og Iran blir skrevet under enten i helga eller tidlig neste uke. Regjeringen mener den kan skaffe 22 000 nye årsverk til helsevesenet fram mot 2040 ved å gi flere ansatte full jobb. Det kom frem da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak for å bøte på mangelen på helsearbeidere i Norge.
2: Nå lanserer vi heltidsløftet. Målet er at vi skal opp i 90% heltid. Det skal vi få til sammen med partene gjennom bedre ansvars- og oppgavedeling, mer fleksible arbeidstidsordninger, at vi i større grad skal tilrettelegge for at mennesker er i ulike livsfaser, gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
0: En bil har kjørt inn i en husvegg i Lærdal i Sogn. To personer satt fastklemt ifølge politiet. Bilen er nå dratt ut av husveggen, og de to personene er ute av bilen. Ifølge politiet foregår det nå hjerte- og lungeredning på stedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio i denne sendingen var Arild Svalbjørg.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ching! Dette var Mika musikk fra 2000-tallet, nærmere bestemt 2007. Den heter Grace Kelly. God fredag! Nå nærmer det seg helg, om ikke du har tatt helg allerede da. Det kan jo hende det noen som har gjort det også. Og da det da vel lunt, det sikkert og visst. Men værmessig så går vi vel ikke inn i en helg som går inn i historiebøkene som de mest solfylte. Akkurat nå så drypper regnet fra takene her i Porsgrunn sentrum, og regnet det fortsetter både i Vestfold og Telemark utover ettermiddagen og kvelden. Og dette gråværet blir også med oss inn i morgendagen, sier meteorolog Espen Biseth Granan.
1: Den blir nok også for det meste skyet i hvert fall. Ligger nok noen nedbør i løpet av morgendagen også, men det vil nok variere litt ut fra hvor man er. Ser ut at øvre deler av Telemark ikke får så mye nedbør egentlig. Det litt mer, jeg jo nærmere sjøen og fjorden man kommer, så blir det noe mer nedbør da. Men det ser nok ut at de store mengdene kommer mer opp i Buskerud for så vidt. Men noen millimeter også i morgen.
0: I dag får skolebiblioteken i Vestfold og Telemark 12 millioner kroner. Om få minutter så får vi besøk av to lærere som jubler over ferske millioner til både nye bøker og mer leselyst.

0: Nice to know. Dette var Skiensmannen Pål Flåta du hørte. I dag skolebiblioteken I Vestfold og Telemark hele 12 millioner kroner rikere enn I går. Barna våre de leser mindre enn før, og leseferdighetene synker. Men I dag kom regjeringen med en skikkelig gladnyhet som skal bidra til å snu skuta. Det deles ut over 103 millioner kroner til skolebibliotekene I landet, noe som mer enn en dobling fra I fjor. Kommunen I Vestfold de får over 6,3 millioner av potten, mens I Telemark blir delt ut over 5,7 millioner kroner. Og I Skien så har de allerede jobbet målrettet med dette her I 4 år, og nå har vi fått besøk av to av de som brenner for skolebiblioteket. Anne-Marie Dønnestad og Desiree Åresand Dachi, velkommen og gratulerer med milliondryss.
1: Tusen takk.
2: Takk for det.
0: Vi starter med deg da, Anne-Marie. Du jobber på Venstøp skole og ansvarlig for skolebiblioteket der. Hva tenkte du da du fikk høre denne rekordsummen?
2: Jeg ble utrolig glad. Nå det jo sånn at Desiree og jeg jobber som nettverkskoordinatorer for kommunen, og det blir 3 år

0: Skien?
1: Vi får 1,677.
0: Ja.
1: Ja, 1000 kroner. Mm, og jeg kjempefornøyd med det.
0: Dere har jo holdt på med et eget prosjekt for skolebiblioteken i Skien i 4 år nå. Hva det dere har fått så langt da?
2: Ja, vi har fått en jevnere standard, tror jeg vi må kunne si, fordi at det var enorme forskjeller, alt fra kasser med bøker på et rom eleven ikke hadde så stor tilgang til, til våre to skoler som egentlig har hatt godt drevne bibliotek også før dette her. Men nå det flere av skolene som har fått bedre rom, de har fått mer bemanning, på langt nær nok enda, men i hvert fall noe mer bemanning, for hvis ikke det bemannet, så blir det ikke brukt heller. Og ja, fornyet boksamlingene, kassert enorme mengder med gamle bøker, for dagens barn vil ha dagens bøker.
0: Ja, de vil det.
2: De vil det, ja. Rett og slett. Noen klassikere lever, men det er viktig å holde det oppdatert og ikke tenke at det vi likte da vi var små, det barna våre vil ha nå, for de vil ha andre bøker.
0: Ja, hva slags type bøker da?
1: Oi, tegneserier jo veldig populært nå. Og ellers så de litt sånn alt oppslukende med både spennende bøker og fantasybøker, humorbøker.
2: Litt kjærlighet.
1: Ja, ja, det meste egentlig, men tegneserier liksom det store.
2: Ja, det har jo blitt altså nordisk manga og vanlig manga har jo vokst enormt de siste årene.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun understreker jo at disse pengene skal komme i tillegg til det kommunen bruker selv, ikke erstatte det. Dere ikke redde for at politikerne i Skien kommer til å knipe inn på sine egne bibliotekkroner nå, da, som staten legger inn så mye penger?
2: For å si det sånn, skolene har trange rammer som det er, og det er vanskelig å finne midler til å ha skolebibliotekarer på skolene, så det jo ikke så mye som ligger i potten fra før. Det tas av budsjettene som også går til undervisning. Men vi har vært i UOP i Skien og fortalt om dette her og betydningen av det, og føler at vi har støtte både i oppvekstadministrasjonen og blant politikerne. Og så er det sånn at vi kommer til å jobbe for at den bemanningen kan økes, for de fleste skoler har nå 1 time som de legger inn selv, og 1 time som vi nå kan dekke med disse midlene. Og det alt for lite. Alle skoler burde i hvert fall hatt en 50% skolebibliotekar.
0: Ja. Dere har jo sikkert en plan da for hvordan biblioteket skal brukes aktivt i opplæringen, men hvordan ser en perfekt bibliotektime ut i praksis da for elevene deres?
1: En perfekt bibliotektime. Da kommer elevene inn, og så det litt formidling fra en skolebiblioteklærer som viser frem litt bøker og snakker om bøker, og kanskje noen elever også forteller litt om de bøkene de har lest og likt, og setter dem litt på sporet, og så får de ganske kort tid på å finne bok, og så bruker man resten av timen til å sitte og lese og kose seg med boka si.
0: Det over 170 kommuner som får penger i dag, så interessen den har jo vært enorm, det vet vi. Hvorfor tror dere akkurat at skolebibliotekene har blitt så viktige for kommunene akkurat nå?
2: Jeg tror de har blitt mer oppmerksom på at det faktisk en lovpålagt oppgave. Og så det jo dette her med at leseferdighetene går ned, og man ser at boksalget gikk ned en stund. Digitaliseringen virker litt skremmende på en måte. Så det en sånn motvekt, og vi synes vi kan se bevis på, i hvert fall at hvis man bare gir barna mulighet til å få de riktige bøkene, og til å ha arenaer der de kan finne det de ønsker å lese, så finnes det så veldig mye leseglede blant barna, og den lesegleden det som gjør at de blir gode lesere.
1: Ja.
0: Og nå blir det jo penger til både mer folk på biblioteket og til flunkende nye bøker i hyllene, men hvis vi skulle ta turen innom biblioteket på Venstre på Moflata om et par måneder, da, hva tenker dere den forskjellen elevene kommer til å merke?
2: Ja, det var et vanskelig spørsmål, for jeg vet ikke, som sagt så har vi hatt ganske aktive skolebibliotek fra før. Jeg skal ha flere timer, alle trinn på Venstre får en bemannet skolebibliotektime neste skoleår, for alle klassene har allerede timeplanfestet tid, men det har ofte vært lærerne som har vært med dem, det skal de fortsatt være, men jeg kommer til å være mer på biblioteket. Så det i hvert fall en forskjell, og jeg har jo best oversikt på den boksamlingen vi har, og kan kanskje lettest hjelpe barna å finne de rette bøkene og det de ønsker seg.
0: Det noen forskjell hos deg?
1: Nei, det ganske likt faktisk, men jeg tror nok mange andre skoler i Skien kommune kommer til å merke litt mer endringer, kanskje.
2: Ja, og vi bruker jo også mye tid på kompetanseheving og kurs, og vi har vært på inspirasjonsturer og lært av andre som ligger litt foran oss. Da. Og det tror jeg også preger skolebibliotekene rundt på alle de 21 enhetene som vi faktisk representerer.
0: Takk skal dere ha for at dere kom i studio begge to, Anne-Marie Dønnestad og Desiree Årsanøy-Datschi.

0: Marie Tveiten fra Seljord sammen med Inge Bremnes I Ein og kvile augo på. Ensomhet, fattigdom og folk som faller utenfor samfunnet, ja, det store og komplekse utfordringer som vi ofte tenker at det offentlige må løse alene. Men I dag under SOSNET-konferansen I Skien ble det lansert en helt ny storsatsing som skal hjelpe såkalte sosiale entreprenører, altså gründere som brenner for å løse samfunnsproblemer. Lars Uland Kobro seniorforsker og koordinator for konferansen.
1: Vi jobber mange på mange måter med å forhindre såkalt utenforskap I det norske samfunnet, men det blir litt fragmentert. Veldig mange tiltak som henger dårlig sammen. SOSNET et nettverk for å knytte alle de som har gode hjerter og gode hender og kloke hoder for å forhindre utenforskap til å jobbe mer sammen. Det heter jo synergi på så fint, så dette en konferanse for å styrke samarbeidet, synergien mot utenforskap I det norske samfunnet.
2: Hva kan gjøres konkret med utenforskap?
1: Masse kan gjøres mot utenforskap, og mange av de som holder korte og fine foredrag I dag, de forteller om hvordan de jobber. Men så hele poenget, det ikke nok bare å jobbe hver for seg, vi må jobbe sammen. Så det som den forskningen som vi gjør fra Universitetet I Sørøst-Norge, og mange andre av våre kolleger og jeg holdt på å si konkurrenter fra andre universiteter og høyskoler, viser at vi må ha bedre samordning, samarbeid, så vi må gjøre sammen, ikke bare snakke sammen. Nå skal vi bare snakke sammen på en konferanse, men det et oppspill til samarbeid på tvers av geografi I Vestfold og Telemark, og på tvers av fag og på tvers av sektorer. Vi må unngå å jobbe I siloer.
2: Det mange unge her I Telemark som står uten jobb og utdanning. 18,4%, hva tenker du om de tallene?
1: Alt for stort, naturligvis. Men I stedet for å se på statistikk og prosenter, så må vi se på den enkelte. Hva grunnen til at den enkelte faller utenfor? Hva grunnen til at den enkelte utenfor? Og da har vi mange sosiale innovatører, det vil si altså mennesker som tenker nytt og nyttig om hvordan enkeltmennesker kan forhindres fra å være I et permanent utenforskap. Og det finnes det veldig mange gode ideer på. Det skal vi høre om I dag på konferansen. Men igjen, disse ideene må kobles sammen.
2: Hvem ansvaret for at så mange står utenfor?
1: Det et felles ansvar, derfor så det folk fra næringslivet her, fordi næringslivet har ansvar. Næringslivet trenger folk, så har de lett for å ansette folk med rette CV-er, og da en del bachelor- og masterstudenter og sånt som vi utdanner på Universitetet I Sørøst-Norge, så det heier vi på. Men det også en god del gode hender, gode hjerter og kloke hoder som kan rekrutteres inn I arbeidslivet fra det vi da kaller utenforskap, og da blir det et innenforskap. Offentlig sektor, NAV, kommunene, Husbanken, BankID, alle mulige funksjoner og organisasjoner og institusjoner. Du og jeg, media, NRK, Vestfold og Telemark, Universitetet I Sørøst-Norge, dette et felles ansvar. Igjen, derfor må vi samarbeide på tvers.
3: Bertine Arnesen.
2: Hvordan det for unge å oppleve utenforskap?
3: Det å oppleve utenforskap for unge tror jeg oppleves som utrolig vanskelig først og fremst. Det å føle at man ikke tilhører et sted, tror jeg en ting som påvirker deg veldig, og som kan også påvirke trivselen din I skolehverdagen og på fritiden din.
2: Ja, hvilke konsekvenser kan det få?
3: Jeg tror at slike konsekvenser kan føre til at man for eksempel ikke får fullført utdanning, at man enten dropper ut av skolen fordi at man ikke har venner eller føler på inkludering på en sånn arena, da. Og at det også kan føre til at flere andel av unge sliter veldig med psykisk helse. Noe som også kan bli en kostnad for staten. Da.
2: Hva kan gjøres for å unngå utenforskap?
3: Det jeg ville sagt viktigst for å unngå utenforskap kanskje det å satse på forebygging. Og fange det opp før det blir for sent. Og før det skjer. Det tror jeg vil koste staten og kommunene mye mindre penger enn det å prøve å fikse det når det allerede har skjedd. Da.
2: Har du noen budskap til folka som sitter I salen her I dag?
3: Hør på unge, og virkelig hør på hva de har å si, ikke anta, men snakk med dem og ta til seg det vi mener. Og det jeg sa I sted også med å satse på forebygging, veldig viktig.
0: Det var oppfordringen fra Bertine Arnesen I Ungdomsrådet I Telemark, og vår reporter det var Theo Aasland Wallen.

Survivor. Eye of the Tiger i ettermiddag i Vestfold og Telemark når klokka nærmer seg 16:30. Vi skal ta pulsen på fredagens lokale nyhetsbilde. Politiet i Kragerø varsler nå at de kommer til å være mer på vannet i tida fremover, og at de skal slå hardt ned på promillekjøring og brudd på fartsgrenser i båttrafikken, det skriver Kragerø Blad Vestmar. Politistasjonssjef Øystein Skottmyr ber båtfolk om å være ekstra observante og respektere reglene på sjøen for å unngå alvorlige ulykker. Politiet skal være mer synlig på sjøen. Vi er opptatt av å være til stede, og vi må luke ut ruskjøring, sier Skottmyr til avisa, og legger til en klar oppfordring om at båten skal kjøres i edru tilstand. I saken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett i dag var statsadvokat Peter Johansen tydelig på at 55-åringen, som er tiltalt for å ha drept 47 år gamle svenske Malin med en pute, må dømmes til 15 års forvaring. Han mener grunnen til det er at det er en stor fare for at Vangen vil gjøre det samme igjen. En av forsvarerne hans, Gaute Nilsen, ba om full frifinnelse. I retten la han vekt på at det ikke er gjort noe DNA-funn fra Vangen på noen pute. Politiet vil varetektsfengsle en mann i 20-åra som ble pågrepet etter en voldshendelse på Nøtterøy torsdag kveld. Mannen er blant annet sikta for ran, og politiet mener det er gjentakelsesfare. En mann i 50-åra ble lettere skadd i voldshendelsen som skjedde ved en bensinstasjon. Togtrafikken mellom Drammen og Stokke stanses i hele 42 dager fra 12. oktober for å koble det nye sporet til jernbanenettet og gjennomføre omfattende testing. Det skriver avisa Gjengangeren. Det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen skal etter planen åpne 22. november, men før den tid må pendlerne nøye seg med buss for tog. Ifølge prosjektsjef i Bane NOR, Rune Bårdsen Røer, finnes det ingen måter å gjøre dette arbeidet på mens togene kjører, og buss blir derfor eneste alternativ i stengningsperioden. I nyhetssenteret vårt nrk.no/vt finner du alltid siste nytt.

0: Samisk musikk signert Elle Maja denne fredagen med 5 minutter over all 5. God og fin ettermiddag til deg som hører på. Hadde du håpet at helgen skulle bli solfylt og sommerlig? Ja, den blir ganske grå, men den beste hverdagen denne helgen, det blir faktisk den siste, ifølge meteorolog Espen Biseth Granan.
1: Nei, søndagen ser nok nordrettere ut. Da får vi nordavind sånn generelt sett, og det at vi får lettere skydekke og også mulighet for noe sol egentlig i perioder. Men samtidig så ligger nok disse regnbygene og lurer rundt om da, så blir det sånn blandet vær på søndag. Men temperaturen skal få ut til å stige sånn stort sett på søndag, og jeg tror det varmeste temperaturen kommer på søndagen, og da snakker vi fort om en 18-19 grader ser ut i Grenland, kanskje sitt 20 også.

0: Du har hørt Hathaway, What is Love? Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med forvaring I 15 år, det sa aktor under avslutningen av rettssaken I Vestfold tingrett I ettermiddag. Vangen reiste fra Tønsberg til Sverige I 2024 for å hjelpe 47 år gamle Malin med å ta livet sitt, og tiltalt for å ha kvalt henne med ei pute. Han nekter for å ha gjort noe straffbart, men I retten det blant annet lagt fram flere meldingsutvekslinger der Vangen skriver at han har tatt livet av Malin, sier statsadvokat Peter Johansen.
1: Ja, når det gjelder selve skyldvurderingen så det jo disse chattene. De sier jo veldig mye om hendelsesforløpet. Og så det jo for reaksjonsspørsmålets del så det jo disse andre forholdene han dømt for, sammenholdt med den rettspsykiatriske erklæringen. Det det som hovedpunkter I de to spørsmålene som til behandling.
2: Du mener det ikke tvil om at Vangen drepte Malin med en pute, men det finnes jo ikke noen tekniske bevis. Hvordan kan du være så sikker?
1: Ja, han sier det jo selv, først og fremst. Mange ganger. Og så utdyper hvordan fornærmet oppførte seg under selve denne akten.
2: Du la ned påstand om 15 års forvaring. Hvordan begrunner du det?
1: Nå det jo tredje gang han tiltalt for noe med 21 års strafferamme, og så det jo hva slags type reaksjon han skal ha. Og der det etter påtalemyndighetens vurdering riktig at han idømmes forvaring, og da det særlig gjentakelseselementet som fremtredd.
2: Advokat Gaute Nilsen, du forsvarer for Steinar Vangen. Hva var det viktig for deg å få fram I prosedyren din?
3: Det viktigste for oss å få fram, det var rettens arbeid med det som skal nå skje, domsavsigelsen, og viktigheten av Steinar Vangens rettssikkerhet. Og dersom retten mener at det en tvil, så må den komme han til gode. Og det de forholdene vi har påpekt, at vi mener at det flere forhold som gjør at det en slik tvil, at han skal frifinnes.
2: Hvordan ser du på det at Steinar Vangen I flere meldinger har sagt at han kvalte Malin med en pute?
3: Vi har gått gjennom alle de meldingene som sagt eller skrevet, og vi har gått gjennom alle de øvrige meldingene, og samlet sett så mener vi at det ikke nødvendigvis et bevis som retten skal legge avgjørende vekt på.
2: Hvorfor ikke?
3: Fordi at det mange andre bevis som tilsier noe helt annet.
2: Hvilke da tenker du på?
3: Ja, det den kommunikasjonen Steinar har hatt med fornærmede, og fornærmedes kommunikasjon også med andre personer.
2: Hva tenker Vangen om at han risikerer å bli sittende I fengsel resten av livet?
3: Det Vangen gjør nå at han skal avvente dommen som foreligger 3. juli, og så får han da deretter ta stilling til hva han skal gjøre med tanke på aksept eller anke.
2: Bistandsadvokat Heidi Reisvang, nå denne saken over. Hvordan vil du beskrive den?
4: Saken har vært enormt krevende for mine klienter som etterlatte I denne saken. Det har vært en lang og omfattende straffedag, og nå har retten tatt opp saken til doms.
2: Hvordan har du det I dag?
4: De har det vanskelig. De har, som jeg var inne på, mistet et kjært familiemedlem. Det har vært tungt for dem å ta del I denne saken. Det har vært tungt for dem å sitte I samme sal som tiltalte, men de glad og lettet for at nå saken ferdig.
0: Det sa til slutt bistandsadvokat for de etterlatte Heidi Reisvang. Reporter I Vestfold tingrett var Tom Erik Haugland.

0: Tobias Steen, han rik på både musikk og ikke minst penger. Han også bekreftet til fjordfesten I løpet av sommeren. Du hørte hånd I hånd. En av tidenes mest kjente regissører klar med en ny kinofilm. Han heter selvfølgelig Steven Spielberg. Filmen heter Disclosure Day, og NRKs kritiker Birger Westmo sier at dette en science fiction thriller som skaper både undring og interesse.
1: People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people.
2: What is it?
1: You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
3: Regissør Steven Spielberg har I snart 50 år pirret vår kollektive fantasi om besøk fra stjernene. Disclosure Day har kanskje ingen direkte uttalt forbindelse til hverken nærkontakt av tredje grad fra 1977 eller E.T.-gjesten fra verdensrommet fra 1982. Man kan likevel se for seg at de her tre filmene foregår I samme univers, bokstavelig talt. Spielberg har igjen laget en forrykende sci-fi-thriller som stiller noen store eksistensielle spørsmål som all starter med «Hva om?». Som alltid han en krøpper til å bevare spenninga og engasjementet for avsløringa som loves I filmens titel holdes lenge på en armlengdes avstand. I tillegg har Spielberg åpenbart en varm kjærlighet for sine figurer som gir Disclosure Day et stort hjerte og en klar mening utover å være en ren spenningsfilm.
4: Daniel Keller!
1: Who is this?
4: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
3: Historien har tre hovedfigurer. Josh O'Connor spiller Daniel Kellner, en dataekspert som har stjert hemmelig informasjon som han ønsker å dele med verden. Emily Blunt spiller TV-meteorologen Margaret Fairchild, som plutselig begynner å snakke fremmede språk og har kunnskap om ting hun ikke kan vite noe om. Colin Firth spiller Noah Scanlon, lederen av det private selskapet Wardex, som forsøker å spore opp både Daniel og Margaret før de sprekker sine hemmeligheter. Men hvorfor alt det her skjer held Steven Spielberg og manusforfatter David Kopp klokelig et lokk på gjennom store deler av filmen. Det skaper en undring og en interesse som aldri slipper taket gjennom 145 kjappe og innholdsrike minutter.
5: The human race cannot accept what we know. We need to stop it. Anyway, we can.
1: What am I doing?
3: For en som vokste opp med Spielbergs grenseløse fantasiunivers, gir det en klar følelse av dyp takknemlighet å få en ny film fra mesteren I 2026. Disclosure Day imidlertid mer enn en nostalgitripp, for den har et aktuelt bakteppe som speiler samtidens uro, både på den hjemlige og internasjonale arenan. Samtidig kan man få inntrykk av at noen utenfra observerer menneskehetens dårskap, litt som I James Camerons The Abyss fra 1989. Det veldig mye ved Disclosure Day som jeg ikke nevner her, men som du skal få oppdag selv. Et snarlig besøk til nærmeste kinosal absolutt å anbefale, som det alltid når Spielberg I slaget.
4: What are you gonna do?
1: Full disclosure to the whole world.
6: Terningkast 5.
7: En podcast fra NRK.
8: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
9: I want to go out and watch these great athletes.
8: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
7: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Dette var gjengen I ABBA, The Winner Takes It All. Vi som har laget dagens sending reporter Gry Arin Skjelbe, produsent Anita Moland, og jeg heter Kristin Riverud. Vi håper at dere får en fin, fin og nydelig junihelg uansett vær. Dette Daniel Powter fram mot NRK, nyheter klokka fem med Bad Day.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i en uttalelse i dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien. De siste månedene har Ukraina gjennomført et økende antall angrep med droner og missiler mot russiske oljeanlegg, blant annet havner, raffinerier, rørledninger og drivstofflagre. De har ført til drivstoffrasjonering flere steder i Russland. Putin sier Russland vil svare på angrepene ved å trappe opp sine angrep mot Ukraina. Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et ledervalg i partiet Labour som øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
1: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity. It's not about stubbornness. It's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
0: Det handler ikke om forfengelighet, men om en dyp pliktfølelse, sa altså Storbritannias statsminister. Mange møtte fram for å ta imot dronning Sonja, som har vært på offisielt besøk i Sarpsborg i dag. Hun fikk oppleve den såkalte jubileumsstafetten til nasjonaljubileet 2030, som er en markering av at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Stafetten har allerede pågått i 5 år og er et samarbeid mellom steder som vil være med på feiringen av jubileet, sier prosjektleder for nasjonaljubileet i Sarpsborg kommune, Line Kjølberg.
2: Ja, i 2030 så markerer vi at det er 1000 år siden slaget på Stiklestad. Og den hendelsen fikk store konsekvenser for Norge som nasjon, så vi feirer rett og slett Norge i 1000 år. Og for å forankre det jubileet i hele landet, så er det da etablert en jubileumsstafett som reiser rundt til ulike byer og institusjoner, og i 2026 så er det da Sarpsborg som er vertskap.
0: Et SAS-fly fra NIS til Stockholm ble innstilt onsdag denne uka fordi en av pilotene ombord hadde testet positivt for kokain, ifølge franske medier. SAS-flyet hadde fløyet fra København til NIS med passasjerer ombord samme dag, skriver svenske avisa Aftonbladet. Flyselskapet sier at saken nå er hos politiet og myndighetene. Støvmet at Facebook og Messenger ikke fungerte for mange brukere i ettermiddag. Flere meldte at de fikk opp feilmelding i appen når de prøvde å logge seg på kontoen sin. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Arild Svalbjørg.
3: Og det er helgestart her på NRK P1 du hører på nå. I dag er det Tormod Ingull som er her i studio. Først ut, Whitney Houston.

det var fra tida da alt var både fryd og gammel med Whitney Houston, det I Wanna Dance With Somebody. Velkommen til helgestart, som vanlig på en fredagskveld her på PN, så skal vi servere deg kilosvis med helt varm og rykende fersk musikk. Vi skal innom så forskjellige artister som Ingebjørg Bratland og Ylva og Cocktail Slippers, Humle og Ea og Tilde, for å nevne noen få. Og som ikke det var nok, det kan jo godt hende at akkurat du sitter der og tenker at det hadde også vært fint om min kule fredagslåt blir spilt på radioen. Og vet du, det kan skje. Du må bare finne i appen NRK Radio, så roter du frem helgestart inn i der et sted. Det skal være greit å finne oss nå, for det jo vi som går direkte. Og når du har funnet programmet, så kan du sende oss en melding. Den får jeg rett inn her i studio. Alle får ikke ønskene sine oppfylt, selvfølgelig. Men lugg nå ut et par sånne plata i timen utover kvelden, så noen blir glad, vi andre får bare kose oss med musikken. CC Cowboys for eksempel, dem får du her nå helt gratis. Dette er det magiske ordet, unnskyld.

vi har plukket I dag, som bare sett I gang. Tobias Sten, han har jagget meg kommet med en ny låt I dag. Han, altså, han kom jo akkurat med en ny plate, Heimakjær. Den har allerede blitt streamet 20 millioner ganger eller noe sånt. Og han spiller I eininga og reiser hit og dit, og han lager tydeligvis ny musikk mens han holder på med alt annet. Det imponerende. Så her kommer altså rykende fersk single fra Tobias Sten, Stokkdom.

Tobias Sten, stokk dum var det, helt fersk låt for I dag. Og det ikke meningen å lage noe ordspill ut av det, men jeg synes ikke den der var så dum. Den årets spillemann har levert igjen han, Tobias Sten. Nå kommer Taus med Trur eg fell, som du får her I helgestartet. Masse folk som sender inn ønskeplata nå forresten, skal komme tilbake til det om en stund her.

Ja, ok, jeg stopper låten der, for du tror sikkert nå at jeg I ferd med å spille MC Hammer med You Can't Touch This. Og på sett og vis så jeg jo det, men egentlig ikke, for det her den låten som MC Hammer har samplet dette Rick James med Super Freak. She's a very kinky girl, the kind you don't take home to my She will never let your spirit stay. Og den her kom altså I 1981 og var en helt grei hit på egen hånd, altså. Den ble veldig populær og på Rolling Stones liste over de 500 beste låtene gjennom tidene. Og det flere som har lagt merke til den og forsynt seg litt av dette bassriffet. For eksempel Jay-Z, han innom det I Kingdom Come fra 2006. Og Nicki Minaj bruker det på låten Super Freaky Girl fra 2023. Men selvsagt, den mest suksessfulle samplingen av bassriffet, det står jo MC Hammer for. You can't touch this. You can't touch this.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Det var meg, Try to Forget You. Oh, det masse folk som sender inn ønskeplatte her. Og så viser det seg, jeg var ikke klar over det før dere begynte å sende meg meldinger her nå, men det viser seg altså, hvis jeg skal tro alle meldingene som har kommet inn, at minst 90% av dere som hører på skal delta på Birken, de birkebeinerløpet I morgen. Det I hvert fall veldig mange som skriver, det noe du bare dere skriver? Eller for å prøve å imponere, eller det sant? Jeg vet ikke, jeg står nå bare her. Uansett, det mye bra ønsker på en fredagskveld lærerskurs. The Dolly Parton, Stage Dolls. Helga, hun vil høre Seven Nation Army med White Stripes. Ja, den tar vi, den tar vi litt senere, det lover jeg. You Never Walk Alone, noen som vil høre her. Nei, det blir altså så mye fotballsanger siden, vi sparer fotballsangene til litt siden. Og så det... Margrethe sier, hei, vi sitter på vei til hytta. Hele familien faktisk skal springe birkebeinerløpet der I morgen. Imponerende. De vil gjerne høre Kjartan Lauritzen med fredag for å få litt stemning I bilen. Det skal dere få.

Det var Kjartan Løvritsen med fredag til ære for familien som skal delta på Birkebeinerløpet I morgen. Kjem flere ønskeplater etter hvert I sendingen, altså. Bo Kaspers neste gjengen ut her nå I samme bil.

Om ikke 1000 år i samme bil, i hvert fall 35 år i samme bil har Bo Kaspers orkester, som jo har sånn jubileumsår i år å spille rundt omkring. Jeg sa det før i sendingen at hver fredag så pumpes det altså ut enorme mengder med ny musikk. Det rett og slett overveldende. Det umulig å plukke ut hva man skal spille nesten, og får nesten ikke med seg alt heller, for det drukner i mengden, men det altså sånn plateselskapene vil ha det tydeligvis, for det pøses ut hver fredag. Ingebjørg Bratland en av dem som har meldt inn et bidrag til vi som gir ut musikk 12. juni. Låten heter Her og nå, den veldig fin, og du skal få høre den her.

Det var helt ny låt fra Ingebjørg Bratlande her og nå. Fin låt. Du får sjekke ut det der du sjekker ut ny musikk, som vi bruker å si. Tar en liten sånn kikk på trafikken her nå. Det et par meldinger, for eksempel at på E16 i Lærdal ved Blåflat, der har det vært en ulykke tidligere i dag, og der det nå dirigering av trafikken forbi ulykkestedet. Og så har vi på E39 i Trøndelag, Skaun, der Storsandtunnelen nå stengt i øyeblikket. Der det en eller annen, noen som har mistet et eller annet inn i tunnelen der, virker det som, så de må inn og få rydda tunnelen igjen. Og så det jo utfart på en fredag, og det litt kø på de faste plassene hvor det bruker å være kø. Det særlig nå på E18 gjennom Telemark ved langgangen. Der det noe veiarbeid og noe sånt som pågår, så der går det i hvert fall tregt sånn som det nå. Vi skal ha Behari her med Adore. Så skal vi få en ny fotballlåt etterpå. For det har det jo vært mangel på i det siste.

War med Bahari var det. Som sagt, det har kanskje gått litt sånn inflasjon I fotballlåta nå de siste ukene, eller hva synes dere? I hvert fall så har nå som VM I gang, så har Norges fotballforbund og Universal gått sammen og laget en plate. Og der det samlet fotballsanger, som for eksempel en oppdatert versjon av Bønna fra Nord og Stjerner for Norge, den nye NRK-låten fra Markus Neby og Nicolai Ram. Og så det blant annet også Marstein og Girl in Red, den kom forrige fredagen, og har allerede gått opp på toppen av hitlistene, ligger på andre plass på topplista As We Speak. Vi tar den vi nå, så har vi fått gjort unna en fotballsang I dag også.

Det var Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått. Og det skal også bli mer fotballsang I løpet av denne sendingen. Bare så dere vet det. Jeg lovet Helga I sted at jeg skulle spille The White Stripes med Seven Nation Army. Den bruker jo også å gå på idrettsarena rundt omkring. Å, den så bra den. Skru opp lyden da, folkens.

Makosir med Jessica du fikk der. Vi skal faktisk ha en nyheter nå, ikke så alt for lenge. Vi får med Sundre Berge med Stein Torleif Bjella, og så vi tilbake igjen. Da ble det konkurranse etter nyheter nå, så det bare å følge med her i helgestart.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 18. Bjellene ringer inn romfartsselskapet SpaceX på børsen I USA. Elon Musk nå verdens første dollarbillionær. Bedriften hans verdt godt over 1 million millioner, et tall etterfølgt av 12 nuller. Dette den største børsnoteringen av et selskap noen gang, altså hvor høy marknadsverdi selskapet fikk når det ble mulig å kjøpe aksjer I selskapet. Hver aksje koster nå $150, litt mer enn 1400 kroner. Målet til SpaceX å bosette mennesker på andre planeter, på Mars I første omgang. Elon Musk sier det handler om å ta fiksjon ut av omgrepet science fiction.
1: To make Star Trek, to make the exciting science fiction futures that we've read about real, and that's what SpaceX is all about, is to take the fiction out of science fiction.
0: Og I Dagsnytt 18 på NRK P2 og på NRK 1 får du mer om SpaceX og hvorfor selskapet verdsett så høyt. Iran sin utenriksminister sier de aldri har vært nærere en avtale med USA som kan få slutt på krigen. Han advarer samtidig mot rykteflamme og spekulasjoner. USA sin president Donald Trump kritiserte tidligere I dag Iran for lekkasjer og angrep på skip I Hormuzsundet, samtidig som begge parter kom med fra seg som ble tolket som at en avtale innenfor rekkevidde. Likevel det mye som kan hindre en avtale, forklarer utenriksredaktør her I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg tror vi skal følge nøye med på hva som kommer fra iransk statlig hold, hvor konkret de, og også må vi følge med på Israels handlinger, og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
0: Her hjemme mener likestillings- og diskrimineringsombudet at det bør bli etablert en statlig erstatningsordning for transpersoner som ble utsatt for uønskt og irreversibel sterilisering I Norge. Frem til 2016 kravde helsestyresmaktene sterilisering for at personer skulle få endre juridisk kjønn, en praksis som senere slått fast at bryt med menneskerettene. Ombudet mener en ordning må på plass, slik det for andre grupper som har blitt utsatt for inngrep fra myndighetene. Du får flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Her på NRK P1 så vi midt inne I helgestart, som I dag ved Tormod Ingull. Her har du Norrald Sparkly med Crazy.

skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon, hva det? Ok, da det konkurransetid her, og nå skal jeg altså kjapt forklare hva som skal skje I tilfelle du ikke har vært borte I de greiene her før. Vårt husorkester, Fredagsgrabarna, skal snart spille en svensk toppversjon av en velkjent norsk låt, og din oppgave å finne ut hvilken låt dette Og det vi egentlig har gjort da, det å fora denne stakkars uskyldige norske låten inn I et program på den mørkeste avkroken av internett, og så ved hjelp av KI så blir låten spyttet ut igjen på den andre siden, svenskifisert. Så her de, Fredagsgrabarna, med hint nummer 1. Hvilken låt det her?

Ja, det, men det var noen sånne nøkkelord der, så det ikke umulig å klare det her, tenker jeg. Det gjør, så dere klarer jo det alltid, så jeg alltid bekymret. Men vi skal sikkert gi litt hint til etter hvert. Det som viktig nå, det altså, du bruker appen NRK Radio til å sende inn svaret, og jeg sier dette her så klart og tydelig jeg kan. Hvis du vil ha premie, så må du... Skriv navn og adresse under svaret ditt. Nå har jeg sagt det. Ok. Ja, vi får se hvordan dette går. Her kommer Enya.

0: Amik.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Ja, det var noen sånne nøkkelord der også, så det mulig å dedusere seg frem til hva dette var. Og når du vet svaret, så går du altså inn I appen NRK Radio og sender inn svaret til oss. Husk, jeg sier det igjen, navn og adresse hvis du interessert I premie da, når du vinner, om du vinner. Mella kommer med medisin først, og så trekker vi denne konkurransen etterpå.

Taylor med Medisin. Ja, hva det som foregår her i dag? Hvilken sang har vi svenskifisert? Det jo det vi har spurt om, og nå får vi fasiten. Her kommer fredagsgrabberna med refrenget.

Ja, denne sangen har jo kommet med en oppdatert versjon for I år. Men kanskje ikke den der. Vi får spille den oppdaterte versjonen senere en kveld, for nå må vi jo spille originalen selvfølgelig. Og så må vi jo fortelle at av alle dere flere hundre som har sendt inn svar og klart det, så det Lena Beckmann fra Tønsberg som har vunnet dagens konkurranse. Så gratulerer til deg, Lena, og så får du et eller annet I posten med det første fra oss.

Det var Bønna ifra Nord med Reiser, den gode gamle utgaven som altså har kommet med, en fersk utgave for årets VM selvfølgelig. Level 42, 42 hører du, level 42 kommer her nå med Running in the Family.

Devil 42 med Running in the Family. Har fått inn massevis med forslag til hva slags sanger som bør spilles på en fredagskveld. Og den her det et par stykker som mener at vi bør spille, så kan jeg gjøre det, det blir ikke ordentlig helgestart uten Jump, sier Jan-Erik. Også Torstein vil ha hørt den låten her, så tar vi den. Ellers så blir det litt rock etter hvert her også. Vi skal ha en ny låt av både Cocktail Slippers og Ea Otilde etter hvert.

0: Van Halen med Jump, var det? Ja, det riktig det. Det en helt fin sang å spille på en fredagskveld. Det neste sangen nå, for I dag så slapp altså damene I Cocktail Slippers en ny låt. Jeg hører jo med til dem som mener at Cocktail Slippers bør slippe låta mye oftere enn det de faktisk gjør, men jeg kan jo ikke klage I dag da, for her de jo. Veldig bra låt det da, du skal straks få høre den. Bandet har jo 25-årsjubileum I år, og brygger også på en hel plate som kommer til høsten, har jeg fått beskjed om. Jeg husker jo det, at jeg hadde Slippers I studio I kveldsåpent I 2009 faktisk. Da hadde jeg akkurat møtt Steven Van Sant fra E Street Band, som siden har gitt ut musikken deres på sitt plateselskap Wicked Cool Records. Den nye låten, den heter This Town, og har også fått med en liten hilsen fra bandet på kjøpet.
1: Hei, Stine fra Cocktail Slippers her, og I dag slipper vi en helt ny singel som heter This Town. Den handler om byen vi bor I. Oslo, det egentlig en hyllest til Oslo, men det kunne vært en hyllest til hvilken som helst by. Det liksom, det skyggesider, det solsider. I Norge vi lange vintre, men herregud, det noe bedre enn når våren og sommeren kommer til Norge. Håper dere digger den. Vi veldig stolte av den releasen.

Det var altså helt fersk låt This Town fra Cocktail Slippers. Så må vi ta en liten kikk ut i trafikken også, for det mye rart som har skjedd i dag. Vi starter på E39 i Trøndelag, Skaun. Der Storsandtunnelen fortsatt stengt. Det et eller annet som, noen som har mistet noe last eller noe sånt inni tunnelen der, som de må rydde opp. Og så har vi E16 ved Lærdal ved Blåflat. Der har det vært en ulykke før i dag, og der det dirigering av trafikken på stedet. På E18 i Larvik, sørgående, sør for Hobeksæter-tunnelen, der har det vært en krasj nå, og nødetatene på vei, regner med at det vil bli kø her. Da har vi også med Riksvei 3 Tynset, der har det vært en trafikkulykke ved avkjøringen til Auma, og ja, der må man nå regne med at det blir kø etter hvert, sier politiet. Nå det rush med Troye Sivan.

harde fyr med hekla stålstrenger, var det. Nå skal vi innom helt ny musikk igjen, for I dag så kom endelig den nye EP-en til Ea og Tilde. Vi har jo spilt flere låter derfra tidligere etter hvert som de har kommet ut som single, men nå altså hele greia ut. EP-en heter You'll Leave the City, og den anbefales herved. Vi kan nå da servere en sang som vi ikke har fått spilt før. Dette Ea og Tilde med City of Love.

Det var jeg og Tilde med City of Love, rykende fersk I dag, den låten der, fra EP-en You Leave the City. Det altså masse folk som vil ha plateønsker, altså sende inn forslag til hva jeg skal spille, det veldig bra. Jeg prøver å slå sammen tre her nå, kanskje vi får tre lykkelige som får et slags plateønske innvilget I hvert fall. Eller kanskje blir de sur for at de ikke får akkurat den sangen de ønsket. Jeg vet ikke, jeg tar en sjanse her nå. Det I hvert fall en som vil, tidligere som vil høre Lars Winnebæk, og så har vi to stykker som vil høre Erlend Ropstad. Og da tenkte jeg at vi kan slå sammen dem, og så spiller vi låten til Erlend Ropstad som heter Stockholm, hvor Lars Winnebæk med å kore litt på slutten der, og denne låten handler om en kveld på byen med Erlend Ropstad og Lars Winnebæk. Får håpe at dere fornøyd med det, at vi lander på et sånt kompromiss som det her. Her Erlend Ropstad.

Det var Stockholm med Erlend Ropstad og Lars Winnerbäck. Håper alle involverte, skulle jeg si, var fornøyd med den da. Da det straks nyheter her. Vi får med oss Emilie Hallow med neste stasjon. Så vi tilbake etter Dagsnytt.

0: Klokka er 19. Dette er NRK Nyheter. USA og Iran er enige om en avtaletekst for en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler I forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene I fredsprosessen. Både USAs president og Irans utenriksminister har sagt at en avtale svært nære I dag. Det store spørsmålet hva avtalen innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen her I NRK.
1: Der detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så det jo en spesiell periode I internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg I et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, I hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
0: Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX ble et middag offisielt børsnotert på Nasdaq-indeksen I New York. Selskapet verdsett til 2000 milliarder dollar, nesten like mye som oljefondet. Interessen for selskapet som driver med rakettoppskyting, satellitter, internett og KI har vært enorm, og verdens rikeste mann blir nå enda rikere. Det ellevilt, sier kommentator Bård Bjerkholt I Dagens Næringsliv.
2: Verdsettelsen av dette selskapet, det så høyt priset at de fleste sånn profesjonelle investorer greier ikke å se at det noen mening å betale så mye for dette. Hvis du tar det, så går selskapet med underskudd, men ser du det I forhold til omsetningen, så det altså over 90 ganger omsetningen. Og for et vanlig børsnotert selskap I USA, så ligger denne prisen mellom 3 og 4. Og for de liksom store veldig verdifulle tech-selskapene, som prises I høy grad på håp om fremtidig inntjening, så dette tallet kanskje 10 eller 15 eller 20.
0: Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb I eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Kristian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan I dag. Mål med planen å sikre 22 000 nye årsverk I helsevesenet frem mot 2040 gjennom å gi flere tilsette full jobb. Det streik på hovedflyplassen I København igjen. Passasjerer som skulle med Norwegian til Danmark fikk beskjed om å gå av flyet igjen tidligere I ettermiddag. Selskapet sendte samtidig ut en melding der de sa de kansellerer flygninger på grunn av streik. Kastrup har hatt mange arbeidskonflikter I år. Bare I april ble 200 flygninger rammet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Og her på NRK P1 så har vi igjen en time med helgestart. Enda vi før vi gir oss, det Tormod Ingull som her I studio I kveld. Her kommer Sara Larsson.

Westlife, Sara Larsson var det her I helgestart på NRK P1 som du også hører på. Blir mye fin og ny musikk I denne timen av helgestart. Vi skal innom Yngvild, Humle og Synnebo blant annet. Og så, ja, for å ha alltid plass til en og annen ønskeplate, så hvis det noe der ute du mener å brenne inne med, og en låt som bare må spilles på radio på en fredagskveld, så bruker du appen NRK Radio for å komme I kontakt med oss inn I studio her. Let opp helgestart, og så sender du inn en melding. Det driver folk med, det skal jeg lov. Masse forslag om alt mulig rart som har kommet inn. Skal vi spille litt ABBA, kanskje? Eller blir det Stones, eller ja, vi får se etter hvert hva dette blir. Vi får plass til et par sanger, tenker jeg. Nå det I hvert fall Frøken Hjerteknuser med Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg som har slått seg sammen.

0: Det var Frøken Hjerteknuser med Bjørn Eidsvåg og Jan Eggum. Og apropos Jan Eggum, han blir nevnt som inspirasjonskilde for neste låt. Og det en helt ny låt som kom I dag med artisten Yngvild. Hun har kommet med en sommerlåt om sjalusi I vennskap, forteller hun til oss.
1: Dette en låt som handler om vennskapsbrudd, det å slå opp med en venn eller å liksom miste en venn. Da. Og den rett og slett skrevet fordi jeg selv sto midt I det, og kjente på hvor vondt det var, og slet med å finne en låt om det. Og det gjør utrolig vondt, selv om det riktig at vennskapet kanskje ikke varer lenger, kanskje det en barndomsvenn man har vokst fra, en som lot sjalusien ta litt overhånd, det ble vanskelig at man fikk seg kjæreste, eller nye gode venner, at det naturlig at det vennskapsbruddet skjer, men det betyr ikke at det ikke vondt. Da.
0: Og Yngvild altså inspirert av både Taylor Swift og Jan Eggum, og skriv låta for alle som overtenker det meste her I livet, sier han. Låten vi skal spille nå heter For Gråter, og en smakebit fra en kommende utgivelse.
1: Jeg har vært veldig heldig med min vei inn I musikken. Det gikk veldig fort, det var veldig gøy. Men jeg kjenner også at ettersom jeg blir eldre, så må på en måte musikken henge med. Så nå har vi tatt en liten fot I bakken, spisset prosjektet, jobbet veldig, veldig konsentrert om denne EP-en, funnet ut noe som kjennes ut som meg da. Og jeg en person som tenker mye, som føler mye, som lurer på mye. Så da det også naturlig at dette prosjektet som kommer nå handler om relasjoner, og både relasjoner som har vært, relasjoner som og relasjoner du venter på. Så det jo liksom disse tingene som jeg da gjerne holder for meg selv, da, og ikke sier til noen. Som nå kommer ut som et prosjekt på 5 låter som blir til en EP som slippes I høst.

0: mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
3: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Kjør!

Backstreet Boys var det faktisk. Show me the meaning of being lonely. Ok, nå det altså, det strømmer på med meldinger, og folk vil ha en hel drøss med forskjellige ting spilt. Kan du spille Stein Torleif Bjella? Ja, det har jeg akkurat gjort for en liten stund siden, så der føler jeg at den har jeg dekket opp. Hvor blir det av konkurransen? Jo, den var for en times tid siden, så den har vi også kontroll på. Ellers så har vi ønsket på DDE, Boston, Stone, Springsteen, ABBA, Ella Lockert, Ramon. Ja, han har også spilt. Jeg føler at jeg litt på toppen av en del av det her. Så det noen som spør, hva med Comfortably Numb med Pink Floyd? Og til det kan jeg si, nei. Men, for det første, i dag så kom Roger Waters, den gamle Pink Floyd-bassisten, han kom i dag ut med en helt ny versjon av Comfortably Numb, sammen med palestinske Mona Mirari, og den tenkte jeg at jeg skulle spille på søndagen. Og dessuten, det mulig faktisk at det blir en Pink Floyd-låt litt senere i sendingen, men da blir det en annen låt i så fall. Men så har vi June som har turnusfri helg i dag oppe i Berlevåg, og gjerne vil høre John Jett med Crimson and Clover, og den har jeg funnet frem.

gammel klassiker der, og med John Jett and the Black Hearts, Crimson and Clover. Nå det Rebecca Bangfield sin tur med Untangling her I Helgestart på NRK P1 som du hører på akkurat nå.

0: Det var Delara det, med sjelen. Så har vi kommet fram til Andreas Humlekjær, med artistnamnet Humle. Han har kommet med noen låter I år, han, som vi har spilt her I programmet. Og I dag så en ut med en helt ny en. Og dette hva han selv sier om sangen.
1: Vi går I bane, vi går I ring, det en låt om ja, livets store sorger og gleder, forsøkt pakket inn I en hverdag. Og den handler like mye om rastløshet, tilstedeværelse og ja, trangen til å hele tiden måtte være påskrudd. Men trøsten oppi det hele at man har noen der hjemme som man kan dele alt dette sammen med. Håper dere liker låta.

Det var Humle. Vi går i bane, vi går i ring. Altså en smakebit fra en plate som kommer over sommeren. Den har det oppløftende navnet Redd hver gang jeg tror jeg skal dø. Men det nok mye fin musikk der til tross for titelen. Du får sjekke ut Humle der du sjekker ut musikk. Nå går vi videre. Her, ja, her vel faktisk en av tidenes låter.

En av en hel haug med bra sanger fra Reckless-plata der, Bryan Adams' Run to You. Nå får vi Hike med I'm on your side.

Det var Haik, I'm on your side. Jeg tenkte å ta med en liten, en stor stjernebursdag I dag, det 85-årsdag faktisk. Roy Harper har bursdag, vi kan gratulere. Hvis du ikke tar navnet Roy Harper som en gang, så kan jeg si at han en sånn britisk folk- og visesanger, var veldig populær på 60-70-tallet, og særlig blant musikerkolleger, Led Zeppelin for eksempel, var store Roy Harper-fans, og gjorde sin versjon av en av hans låter, men skrev om titelen til Hats Off for Roy Harper, noe som jo var en veldig fin gest. Men hans største hit, ja, mange vil sikkert være uenige med meg her, men ok, hans største hit blir egentlig som gjestevokalist hos et annet band, I nesten en annen sjanger enn han selv spilte av, vil jeg si. De fleste som har hørt denne sangen I årene etter, vet heller kanskje ikke at det han som syng. Det her var da Roy Harper var I studio I 1975 for å spille inn sin egen plate, så ble han oppmerksom på at I studio ved siden av, så sleit det bandet som dere tok opp der, de sleit voldsomt med en sang. Gitarristen nekta til slutt å synge sangen, og bassisten, han fikk det rett og slett ikke til, og de vurderte å droppe sangen fra plata de holdt på å spille inn. Så da gikk Roy Harper inn og sa, kanskje jeg skal synge? Og så gjorde han det. Og dermed ble han altså en stemme på en av verdens mest solgte plata. Det var på den sangen her.

Det var da Pink Floyd med Have a Cigar, og det var altså bursdagsbarnet Roy Harper som steppa inn som gjestevokalist på sangen der. Nå skal vi til Synnøve. Hun gjør seg altså klar for sommerens konserter med en helt ny låt som kom I dag. Den blir nok spilt rundt om I Festival-Norge I løpet av sommeren, ja, for Synne, hun skal land og strand rundt og spille hele sommer. Låta, den heter Heldig, og den kommer her.

Det var Daniel Kvammen, du fortjener en som med, spilte han. Det var omtrent det vi rakk her I helgestart I dag, på tide å ta kveld for meg nå. Eivind Motland sitter klar etter nyheteren for å spille musikk utover kvelden her på NRK P1. Helt til slutt så skal vi få med oss Alanis Morissette fra 1995, You Learn. Ha en fortsatt fin kveld da.

0: Dette er NRK-nyheter, klokka 20. Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene er enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler i forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene i fredsprosessen. Både USAs president og Irans utenriksminister har sagt at en avtale er svært nære tidligere i dag. Russlands president Vladimir Putin innrømmer i dag at de ukrainske droneangrepene har skadet den russiske økonomien, men nekter for at dette vil gi varige utfordringer for landet. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. To personer mistet livet da en bil kjørte inn i et hus i Lærdal i Vestland i ettermiddag. De omkomne var bosette i utlandet, opplyser politiet. Det ble gitt hjerte- og lungeredning på staden, men livet sto altså ikke til å redde. Fremskrittspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på å jobbe i eldreomsorgen. Det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiregjeringen la frem sin helsepersonellplan i dag. Målet med planen er å sikre 22 000 nye årsverk i helsevesenet fram mot 2040, gjennom å gi flere tilsette full jobb. Eilertsen mener det er viktig at regjeringen er åpen for private aktører.
1: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi i Fremskrittspartiet er opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare er å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant. Og det vil jo være avgjørende for Fremskrittspartiet for om vi kan støtte sånn her plan.
0: Fotball nå. Stjernespilleren Thomas Partey blir nekta visum til Kanada og får ikke være med på Ghana sin første kamp mot Panama i Toronto på onsdag. Det melder avisa The Athletic. Den tidligere Arsenal-spilleren er tiltalt for 7 tilfeller av voldtekt og 1 tilfelle av seksuelt overgrep. Partey nekter for disse skyldigene. Det er en time til avspark i den kanadiske VM-åpningen, der de møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1, der VM-studio er i gang akkurat nå. Andrine Hegerberg er blant gjestene. Hun forteller hva vi har i vente i Toronto i kveld.
2: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum i ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet og ikke minst da legenden Zeko på topp.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Hei du, da Eivind Motland på plass i radioen din, og sammen skal vi ta et langt steg til andre siden av jorda.

Selv om artisten som kaller seg Gautier født I Belgia, har han bodd I Australia mesteparten av livet, og han hadde med seg den newzealandske artisten Kimbra på Somebody That I Used To Know. Du har

sang Ruben, og han hadde med seg Miriam Bryant på «Der du brente vår bro». Sangen den ble skrevet som et svar på en annen sang fra Miriam, som dukket opp i sin tid, «Regnbløta skor». Because

Ja, det nærmer seg faktisk 12 år siden Meghan Trainor slapp sin debutsang All About That Bass. Det var i juni 2014, og Meghan hadde et negativt kroppsbilde da hun var tenåring. Derfor ble hun inspirert til å skrive denne sangen for å fremme selvaksept og positivitet rundt egen kropp.

sang Dagny, som også kan oppleves på Bergenfest senere I kveld. Hun skal også opptre på Idyllfestivalen I Fredrikstad neste helg. Her fikk du Somebody, og før det lyttet vi til Kurt Nilsen, som sang om nattens helter.

Fra artisten som jeg kjenner som Shaboozy, og det navnet tog han fordi det var så mange som sa hans ekte etternavn feil. Han heter Collins Shaboozy.

Som er en av sangene som Chris Holsten har sagt at han bare må framføre når han holder konserter, og det skjønner jeg jo godt. Rabo sang Without Me før det, og nå er det bare på tide å rekke opp hendene og kose seg med musikken til Ottawa.

fra den franske diskogruppen som kalte seg Ottawan, og det ingen sammenheng mellom de og Silje Halstensen, artisten som kaller seg Bendik, annet enn at hun synger «Din hånd».

0: Aslebekk, Skur 55, Jeg tror jeg forelsket, en sang som har vært med oss I noen år nå. Men nå skal du få en duett som av nyere dato, faktisk fra 2026. Marie Tveiten har med seg Inge Bremnes på «Ein og kvile augo på».
1: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv I går.

sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og selve sangtittelen «Ein å kvile augo på» kommer fra noe bestemor og hennes har sagt. Det viktig å ha noen å kvile øynene på, noen som gir ro og trygghet.

Sunne Sørgjør i NRK P1 før The Quincy Jones og Charles May, velkjente I Know Corrida. Og nå til en coverversjon av en sang som dukket opp for 50 år siden fra Elton John. Sorry.

fra det britiske boybandet Blue og deres coverversjon av Elton John-sangen Sorry Seems to be the Hardest Word. Men vent nå litt, du hørte jo Elton John inne her også. Ja da, han var med på denne nyinnspillingen i 2002. Egentlig trodde besetningen I Blue at han skulle være med og spille piano, men han spurte rett og slett om han kunne bli med og synge også, og sånn ble det.

Dasha, om en kar som skuffende når han lover å flytte med henne fra Austin til Los Angeles, men så bryter han avtalen. Før nyhetene nå klokka 21 skal du få den første sangen som Toto ga ut. Ja, da må vi langt tilbake i tid, til 1978, og hva for en var det? Jo, Hold the Line.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Da VM-åpningen i Kanada i gang. Kanadierne møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1. Andrine Hegerberg blant ekspertene våre, og hun forteller hva vi har i vente fra Toronto i kveld.
1: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum i ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet og ikke minst da legenden Zeko på topp.
0: Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene er enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler i forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene i fredsprosessen. Både USA sin president og Iran sin utenriksminister har sagt at en avtale svært nære tidligere i dag. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX runget inn på børsen og nå verd 2000 milliarder kroner, nesten like mye som oljefondet. Aksjen på selskapet blir handlet med for mellom 150 og 180 dollar i kveld. Målet til selskapet blant annet å bosette Mars, og det mye som driver verdsettingen så høyt, mener Sindre Heierdal, som kommentator i E24.
2: Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens som nå preger børsene i verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Vi startet med fotball, og vi skal slutte med fotball. Det fremleis noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, det kanskje for sent. Salen har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter. Den nye leveransen i Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, som butikksjef på Intersport Amanda.
3: Det nesten som erfarer at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
4: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
5: Men det var dumt å kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det tungt.
6: De fikk jo drakter i dag, det var de 20 minutter.
5: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira. Reporter var Håkon Kummermo, og NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

En sang som egentlig har opphav fra 1974, da ble den laget og spilt inn av Donna Wise og Jackie DeShannon, men det var først I 1981, da Kim Carnes spilte inn Betty Davis Eyes, at den ble veldig, veldig populær. Du fikk den igjen denne fredagskvelden I NRK P1. Eivind Motland fortsatt med deg, og nå skal det bli fotballstemning her.

Nicolai Ram og Markus Neby med det som egentlig begynte som en humorsang, så ble det mer ektefølt og inderligt I det som da kom til å bli Sammen for Norge.

Dette her må jo være sangen for de av oss som elsker å høre på musikk på vinylplater. Corinne Bailey Rae la bekymringene til sides. Ja, for å bare slappe av og lytte til plater. Put your records on!

Admiral P, gjør så godt du kan. Det blir jo laget sangtekster om ting som kanskje ikke er selv opplevd. Sånn var det jo med Joni Mitchell som skrev om Woodstock uten at hun hadde vært der. Pat Monahan i Train skrev en sang om Burning Man, et arrangement i Nevada-ørkenen, uten at han selv hadde vært der. Denne sangen.

tonight. Ja, selv om Pat Monahan I Train ikke hadde vært med på Burning Man-arrangementet I Nevada-ørkenen, var det flere av hans venner som skulle dit en gang, og han ble fascinert av festivalen, og ble da inspirert til å lage sangen som heter Hey Soul Sister. Good night.

Mena og Molly Hammer I sammen Can't Let Him Win. Nå til en kar som heter Shane Boos. Hvem spør du? Shane Boos, bedre kjent under artistnavnet Somber.

nok flere som kjenner seg igjen I det Somber stilte spørsmål om her på Back to Friends. Hvordan kan vi gå tilbake til å være venner etter at vi delte seng? Ja, det jo rett og slett en sang om de litt uklare linjene mellom en tidligere romantiske partner og hvor grenser for å være venner igjen går.

Randi Oline sin etter hvert velkjente versjon av Christopher Robin. Vi skal tilbake til 1983 nå, ganske langt tilbake I tid altså, og en av klassikerne til David Bowie, dette China Girl.

det var Eli som framførte. Noen ganger hopper artister fra en sjanger til en annen. Det kan være et sjansespill, men I tilfelle med Post Malones I hopping til country ble det fulltreffer, og på I Had Some Help har han faktisk sanghjelp fra selveste Morgan Wallen.

Nei, vi kan ikke stoppe. Zimmermann var det, riper I lakken før det, I Had Some Help fra Post Malone og Morgan Wallen. Og som du hører I bakgrunnen, her det noe som bygger opp. Det Melissa Etheridge som klar I din radio. Bring me some water.

det var Miriam det. Feels nice, og før det Melissa Etheridge som framførte Bring Me Some Water. Nå tror jeg vi skal roe det hele ned noen hakk, sammen med Knut Anders Ørum, rømmer ifra.

Knut Anders Sørum sto for musikken de siste minutterne, Rømmer ifra. Eivind Motland har nå tenkt å takke for følge I denne omgang. Vi høres igjen senere. Følg med etter nyhetene klokka 22. Da Martha Våge klar her på radioen med et godt knippe herlige musikk som spilles bare for deg. Frem til nyhetene, Renegades. Dette X-Ambassadors.

0: Klokka er 22, og dette NRK Nyheter. Iran har vunnet krigen mot USA og Israel. Det hevder I alle fall landet sin utenriksminister på statlig iransk TV. Videre sier han at en atomavtale ikke er del av det som ligger på bordet nå. Spørsmålet om Iran er I stand til å lage atomvåpen var en del av starten på konflikten, som brøt ut en tid etter forhandlingene om at atomvåpen ikke førte fram. Nå ser det ut til at de dropper å ta denne diskusjonen I første omgang. Avtalen som gjelder skal derimot inneholde slutten på blokaden I Hormuz-sundet og at sundet blir åpnet. Utenriksministeren sier også at Israel imot avtalen, som inneholder en slutt på konflikten I Libanon. Så til Storbritannia. Fire aktivister fra en pro-palestinsk gruppe dømde for å bråte seg inn I en israelsk forsvarsbedrift og gjort herverk for rundt 14 millioner kroner. Dommeren I London kaller det en terrorhandling. Banden kom seg inn ved hjelp av slegge og brekkjern og ødela datamaskiner, droner og annet utstyr. De kom også I slagsmål med politi som prøvde å stoppe dem. En politibetjent fikk 2 brudd I ryggen. Gruppa har forklart at målet var å stoppe produksjonen av våpen som skal bli brukt til å ta livet av folk. I EU I dag innført en migrasjonspakt som gir EU-land, men også Norge, rett til å sende avviste asylsøkere til retursenter utenfor unionen. I Albania har dette allerede blitt praktisert I flere år. I hovedstaden Tirana har korrespondent Sofia Paskevic snakket med folk om disse sentra.
1: Albanerne jeg har snakket med sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
0: Fremstegspartiet skal være konstruktive og bidra til at vi har nok hender på jobb I eldreomsorgen, det sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen etter at Arbeiderpartiet-regjeringen la frem sin helsepersonellplan I dag. Målet med planen å sikre 22 000 nye årsverk I helsevesenet frem mot 2040. Eilertsen mener det viktig at regjeringen åpen for private aktører også.
2: Men klart at da må det bli en plan som også inneholder tiltak som vi I Fremskrittspartiet opptatt av, og at ikke det ender opp med en plan som bare å logre for SV og Rødt. Og da vil jeg særlig trekke fram dette med å slippe til flere private aktører. Da vil man jo også kunne få en større lønnskonkurranse, flere potensielle arbeidsgivere for helsepersonell og veldig blant.
0: VM nå. Bosnia styrer åpningskampen mot Kanada I Toronto. De leier 0-1. Om kanadierne henter seg inn I andre omgang, finner du ut om du skrur på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Batte-Karlsson.
3: Ja, takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen til deg som hører på PN. Jeg som heter Marte Våge, jeg har letet frem masse god musikk som skal få oss gjennom de neste par timene her på PN. Og vi skal begynne med ingen ringere enn AC/DC.

Amy Winehouse med Back to Black fra det som var den siste plate, som også da hette Back to Black. Altså, den handler jo virkelig om at kjærligheten tar ikke slutt, men vi skal høre en låt som handler om kjærlighet I sin spedaste begynnelse. Det Oda Eirin Almeland fra Voss som står bak artistnamnet Taus, som altså har skrevet en låt som heter Trur jeg fell, og den handler om akkurat det, da du kanskje fell inn I den her forelskelsen.

Ja, det var Camilla North med Som du her I NRK P1. Og nå skal vi en liten tur tilbake til 2021, og en låt som jeg hørte helt utrolig mye på det året, og som på en måte kjennes ut som en skikkelig sånn fredagslåt nå. Den litt sånn flørtete, og det synes jeg kjennes litt sånn starten på helga ut. Nå kan du ta det et glass med et eller annet godt hvis du vil det, kose deg med kjæresten din, eller kanskje logge på Tinder om du trenger det. Det Anderson .Paak og Bruno Mars som gikk I lag og laget et sånt skikkelig gammelt soul funky låtande band Silk Sonic. Og altså hvis ikke du sett musikkvideo til den låta her, så må du rett inn på YouTube. Det Leave the Door Open.

0: Altså, ikke det her en låt?
1: Hæ?
0: Den veldig kul, veldig noen fredagsfølelse i den. Anderson .Paak og Bruno Mars, eller Silk Sonic, som de kaller seg når de lager musikk som høres ut som det her, Leave the Door Open. Og vi skal fra flirtinga til kjærlighetssorgen, som for noen kommer etterpå. Det her Nio sin So Sick. Den 20 år i år, og jeg las nettopp at Nio, han tok et uvanlig grep kanskje, etter han hadde så veldig kjærlighetssorg etter skilsmissa si. Så da gikk han fra å være monogam til å bli polyamorøs, for da tenker han at nå trenger jeg kanskje ikke å bli lei meg igjen. For 20 år siden var han i alle fall lei seg, og da kom denne lille perla ut. Dette er So Sick.

Paperboys med Lonesome Traveler her I NRK P1, der vi skal videre til Kine Nesheim. Hun var veldig sånn up and coming I musikkmiljøet for en del år siden, da hun går på engelsk, og alle gledet seg til platen som skulle komme. Men hun kjente at det her stemte ikke helt, så hun stoppet den her engelskspråklige plata, trakk seg litt tilbake, jobbet noen år, før hun I 2020 kom med debutplata på norsk, produsert av Odin Staveland fra Vamp. Og på den plata, der var blant annet den låta du skal få høre nå. Dette Kine Nesheim med Bli.

Ja, det kaptein med Madeleine som vi hører her som den første låta ut I vår tre på rad norsk på norsk. Ganske selvforklarende spalt egentlig. Jeg skal spille tre norske låter på rad der vi også synger på norsk. Og Madeleine, den handler jo litt om det her, om du har en sånn ungdomskjæreste som dere avtalte kanskje at ja, ja, hvis ingen av oss gift når vi 40, så møter oss vi igjen. Det kan være noen som kjenner seg igjen I det. Det her Eva Vel Skram og låta Vendepunkt.

Det var Eva Velskram med låta Vendepunkt her I NRK-P1. Der vi skal videre til den siste låta ut I vår tre på rad norsk på norsk. Det Lote og Line Dybedal Vederhus som synger

som går her I PN. Og nå nærmer det seg litt av nyhetsoppdatering, men så, når den ferdig, så jeg som heter Martha Våge tilbake I PN med masse god musikk til deg. Før det skal du få med deg gården med Planes. I'm

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musk sitt romfartsselskap med det verdsett til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de høgst verdsette selskapene I verden. Børsnoteringen stadfester også posisjonen til Elon Musk som verdens rikeste mann. Det mye forskjellig som driver verdsettingen så høyt, sier Sindre Heierdal, som kommentator I E24.
1: Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker, som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens, som nå preger børsene I verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Russland sin president Vladimir Putin innrømmer I dag at de ukrainske droneangrepene skader den russiske økonomien, men han nekter for at dette vil gi varige utfordringer. Ukraina har den siste tida gjennomført flere og flere droneangrep mot russiske oljeraffineri, rørledninger, hamner og drivstofflager. Putin sier at Russland skal svare med videre opptrapping. EU-landa enige om flypassasjerer sine retter. Når flyturen blir forsinket med 3 timer eller mer, skal en få mellom 250 og 600 euro, avhengig av flydistansen. Det skal også bli enklere for passasjerene å finne fram til hva retter de har, og det skal bli mindre såkalt liten skrift. Det ble uavgjort I den kanadiske åpningskampen I VM, der de møtte Bosnia-Herzegovina. Stillingen ble altså 1-1. Du får alt om kampen og siste VM-nytt på NRK 1 akkurat nå. Det fremdeles noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, det kanskje for sent. Salet har nemlig tatt av, og flere sportsbutikker sliter med å få tak I nok drakter. Den nye leveransen I Haugesund varte I rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport, Amanda.
2: Det nesten som erfarer at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
3: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
4: Men det var dumt, jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også, så ja, det tungt.
5: De fikk jo drakter I dag, det vart I 20 minutter.
4: Really? Oh my god.
0: Det var til slutt Carla de Oliveira som var overrasket her, og reporter heter Håkon Kummenmo. NRK Nyheter I denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
6: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge har enda en time med god fredagsmusikk til deg, og vi skal begynne med en skikkelig upbeat-klassiker. NRK

Og Ramon som sång Vi skal aldri gå hjem før soloppgang Altså den låten her får meg til å ville ta fram igjen Duolingoen og lære meg litt mer spansk Litt sånn latinske rytme, det skikkelig sommerfølelse Vi skal tilbake til 1985 og hitten til Marillion, det her Kate

Ja, det var Christina Aguilera sin Beautiful, som hun altså tryggla om å få lov til å spille inn flere ganger, for det her var jo bare demoversjonen. Men produsenten og låtskriveren Linda Perry, hun nekta henne. For det altså Linda Perry som har skrevet låta, det vokalisten I Four Non Blondes, som ga ut en fantastisk plate og ikke noe mer. Linda skrev den til seg selv, tenkte hun skulle lage et soloalbum, og så tenkte hun, nei, kanskje Pink skal få den, for hun hadde drevet å samarbeide med henne. Og så endte altså Christina Aguilera opp med å overbevise henne med den versjonen her. Linda Perry kan du faktisk se på Heartland Festival I Danmark neste helg, men vi kan jo høre det her I P1 også. Dette selvfølgelig What's Up.

Tobias Steen med hånd I hånd fra den nye plata Heimatskjær som kom ut tidligere I år. Det her Kenya Grace og Strangers. Oh.

Kenny og Grace var det med låta Strangers her I band Der vi skal tilbake til, ja hva det, 1993 Og en av de store filmene som kom det året som var en skikkelig sånn sommerkrimkomedie Hode over vannet Morten Abel, artisten, var med og spilte Og han laget også titellåta til filmen som han spilte inn I lag med Preple fra Dum Dum Boys Og den heter jo det samme som filmen selvfølgelig Hode over vannet Nede på

Ja, det här var Tora virkelig stor I norsk musik I 1993. Morten Abel og Preplom fra Dum Dum Boys her med låta Hode over vannet, som jeg husker veldig godt var aller første låta på Absolute Music 9. Altså sånne samle-CD, ja, det var jo veldig stort på 90-tallet, ikke like stort nå. Nå det kanskje spillelistene på Spotify som tatt over, men den samleplata her, den hadde mye å by på, for det var også for noen blans med What's Up. Vi hadde Lost in a Tango med Jørn Hol, og det var De Lillos, og det var Janet Jackson, og det var altså så mye gull. Jeg tenkte vi skulle høre litt Janet Jackson her I PN også nå, ikke fra samme plata, så jeg skal ikke ta helt av med bare sånn min nostalgitripping, men med skikkelig god låt, det her Janet Jackson og All For You.

Og den liker jeg så godt. Det Troms og jenter Toulouse som står bak låta som heter A Little Bit Sad. Vi skal litt lenger sør i landet fra Tromsø til Trøndelag og Astrid S.

0: Next.
1: Ja, det Astrid S og låta Side Effects her I NRK P1. Vi skal videre til Elinor og låta Do Doshi som hun var med I Sami Grand Prix med I år. Og det var hun på en så god måte at hun vann hele smælet med

de spilte jo I Trondheim forrige helg på Neonfestivalen. Det var vist en nostalgifeste til tusen for folk som cirka like gamle som meg. Sånn det. Nå det millennials, nå det vi som skal stå der med god kjøpekraft på festivalene og sørge for at mange band som kanskje ikke hadde trengt å gjøre comeback likevel. Og vi koser oss med det, sånn det bare. Men vi koser oss selvvis med ny musikk også, sånn som det her. Det her Vetche og Lett I linklær.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Det mange som feirer i dag, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, børsnoteringen og de første timene med handel i SpaceX-aksjen har jo vært en suksess. Aksjen endte opp 19% fra åpning ved lunsjtider i dag. Det betyr at SpaceX nå mer verdt enn Tesla. Det USAs sjette mest verdifulle selskap, og det mer verdt enn hele oljefondet faktisk. Nå i kveld så det feiring i New York. Der det flere av bankene, tilretteleggerne, som også har tjent gode penger. Rundt 100 millioner dollar hver. De feirer i kveld, og det også mange SpaceX-ansatte med aksjer som har blitt mange millionærer i løpet av de siste timene, så i dag det mange her som har mye å feire.
0: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lydene i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmers være fra varselskudd på sjøen. Dette skjer etter at både USA og Iran har sagt at de i ferd med å bli enige om en avtale. I kveld var det Kanadas tur til å VM-åpne på hjemmebane. Det endte uavgjort 1-1 mot Bosnia-Herzegovina.
2: Kanada inviterte fest med show og fyrverkeri under åpningsseremonien før kampen mot Bosnia-Herzegovina. Etter et kvarter får vertene Jonathan David muligheten til å sende Kanada i ledelsen, men avslutningen ble for svak. I stedet var det Bosnia og Jovo Lukic som kunne juble først i Toronto.
3: Så det ballen i mål for Bosnia! Og vertsnasjonen Kanada, de sjokkeres!
2: Så skulle den endelig sitt for de rødkledde. Helt på tampen fikk Kyle Larin muligheten til å bli den store helten, men en enorm blokkering fra Tarik Muharemovic sørget for at oppgjøret endte 1-1. Dermed tok Kanada sitt aller første VM-poeng noensinne.
0: Det sa reporter Christian Arashuani. Amerikanske myndigheter sier ja til Paramounts oppkjøp av mediegiganten Warner Bros. Det melder nettavisen Politico. Prislappen på hele 111 milliarder dollar. Dermed samles kjente merkevarer som HBO, CNN og CBS under samme eier. Flere i Hollywood har vært kritiske til avtalen. De frykter at den vil føre til færre filmer og at mange mister jobben. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

Vi kan vel trygt si at Nattradion fikk en solid musikalsk åpning denne gang. Aller først Paul McCartney og Stevie Wonder, og nå Odd Nordstoga da, som var jublende glad fordi at han har fri, og Nils Hagen Onsdag er også ganske fornøyd her i Nattradio studio.

første prioritet etter låten til Oscar A. og Gard Helland, og så var det Hanna Storm før det, sang Special. Ja, det kanskje mange som husker låten Sail Away, som Alejandro Fuentes hadde suksess med etter Idol-konkurransen han var med i 2005. Og den låten lånte han fra en engelsk artist som heter David Gray, og han har bursdag i dag. Så da passer det å høre originalen som en liten bursdagshilsen til opphavsmannen. Så her David Gray med Sail Away.

Fint å se deg her, det synger Josefin Winther, og før det hørte vi You Too, Even Better Than The Real Thing, sang de. Ja, vi må vel kanskje ha en liten nattnøtte denne lørdagsnatta også. Så jeg skal hente fram oppgavene mens du hører på Nico og Vince.

0: Tar jeg feil? Det sang Nico og Vince, og ja, det jo for så vidt mulig å ta feil nå også her I Nattradion, for nå kommer Nattnøtta. Og denne gang skjuler den en meget velkjent norsk artist. Jeg prøvde å ikke gjøre det så alt for enkelt da, og spørsmålet jo som vanlig da, hvem synger her?
1: Så når mange lange timer har brukt opp alle ord du litt stille? Og kanskje litt var Vent litt

Vi hørte Christian Christensen før Madonna her, og hun stilte jo spørsmålet «Who's that girl?», og nå skal jeg også stille et spørsmål, for det nattenøtta som må knekkes. Og jeg lurer jo på om du greier å finne ut hvilken artist dette Så

Ja, hvem var dette? Det jo spørsmålet her I Nattenøtta, og svaret jo... Jo da, selvfølgelig, Anne-Grete Preus. Vi hørte hun både I Veslefrikk og I Kan-Kan og som soloartist her. Klapp på skuldra til de som gredde, og så må vi jo ha en hel låt fra Preus.

Tom Hugo var det som etterfylte Anne-Grete Preuss her I nattradioen. Alt har jo en ende, til og med for verdens mest kjente band, og I dag det nøyaktig 56 år siden The Beatles hadde sin aller siste nummer 1 hit. Og det var nemlig 13. juni 1970 at de gikk til topps med den vakre låta The Long and Winding Road. Paul McCartney skrev låta et par år før, da stemninga innen Beatles begynte å bli litt dårlig, og han hadde tenkt seg et litt rolig og stille arrangement. Men så fikk produsenten Phil Spector kloa I låta, og han la på ekstra instrumenter og strykere og kor og ja, noe Paul McCartney ikke likte så godt. Men låta ble nå værende slik, og det låter jo veldig fint, så hør her.

Alan Walker invitert med Noah Cyrus inn til å synge All Falls Down. Du fikk den her I natt. Radioen som skal gi deg litt av nyhetsoppdatering nå. Klokka ett. Feder Elias syng fram dit. Wearing plate over denim, locking anthem to the night days, same. Hanging out on the corner by the place we used to chase our dreams.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet sent fredag kveld. Det melder det iranske nyhetsbyrået Mer og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lydene i nærheten av havnebyen Sirik og øya Khmers være fra varselskudd på sjøen. Og Iran hevder de har vunnet krigen mot USA og Israel. Det er landets utenriksminister Abbas Araghchi som sier dette på statlig iransk TV, melder Reuters. En ny avtale mellom Iran og USA skal nå altså være på bordet. Den handler om å avslutte blokaden og åpne Hormuzstredet for skipstrafikk, i tillegg til å stanse konflikten i Libanon. Irans utenriksminister sier at Irans atomprogram ikke er en del av avtalen, til tross for at dette var USAs og Israels argument for å starte krigen mot Iran i utgangspunktet. Han sier også at Israel er imot avtalen. Det store spørsmålet er hva avtalen faktisk innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge, og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare å få det siste ordet før en avtale skal skrives under, og hvis ikke de får det, så går det litt videre.
1: Storbritannias statsminister Keir Starmer sier han vil kjempe for å beholde statsministerjobben. Uttalelsen kommer etter at forsvarsminister John Healey gikk av i protest mot regjeringens forsvarspolitikk. Samtidig samler tidligere statssekretær Catherine West inn støtte til et nytt ledervalg i partiet Labour, noe som også øker presset mot Starmer. Hvem enn som er statsminister kommer til å møte de samme utfordringene som meg, sier Starmer.
3: And let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about stubbornness, it's out of a very deep sense of duty. I was elected to serve this country, notwithstanding the difficult circumstances.
1: Det handler ikke om forfengelighet, men om dyp pliktfølelse, sa Storbritannias statsminister Keir Starmer her. EU-landene er enige om nye regler for flypassasjerer. De nye reglene skal gi reisende bedre rettigheter. Hvis flyet ditt er mer enn 3 timer forsinket, har du krav på penger. Du kan få mellom 250 og 600 euro. Hvor mye du får avhenger av hvor lang flyturen er. Det skal også bli lettere å forstå reglene, informasjonen skal bli tydeligere, og selskapene kan ikke lenger gjemme bort viktige vilkår i liten skrift. NRK Nyheter, Tonje Grøvstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Sjå sole sang staut her I nattradion, og siden klokka ja, litt over ett, så det vel ikke så mange av oss som ser sola, men noen gjør kanskje det. Uansett, nattradion har en liten time igjen, og Nils Ågrunstad I studio. Velkommen skal du være.

0: me back.
1: There's nothing holding me back. Det synger Shawn Mendes her i Nattradion. Emilie Nicolas var det før det. Feel fine, sang hun. Og I dag det akkurat 51 år siden en konsert som skulle bli til et av de mest solgte konsertalbumene I historien. For I San Francisco gikk gitarrist og sanger Peter Frampton inn på scenen, og fram til da så hadde jo ikke karrieren hans tatt noe særlig av, men da plata med konsertopptakene kom ut så gikk den rett til topps. Og der ble den liggende I flere uker, egentlig ganske enestående for et konsertopptak. Frampton Comes Alive ble titelen. Og flere av låtene jo blitt klassikere, og innspilt av andre artister også. Så da skrur vi tida drøyt 50 år tilbake I tid og hører Peter Frampton med Baby, I Love Your Way.

Ja, jubel for Peter Frampton der, hentet fra konsertplata som slo alle rekorder. Baby, I love your way, fikk vi høre. Og dette opptaket ble gjort for akkurat 50 år siden I dag.

0: Lisa Nilsson, en av Sveriges flotteste stemmer, jo det. Himle rundt hørne sang hu, og før det var det Ruben og Miriam Bryant her I Nattradion, der du brente vår bro et deres samarbeid.
1: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Livet gir, livet tar, det heter låten til Vidar Wang. Svenskene, de jo gode på pump og prakt, og I dag tror jeg virkelig at de vil slå til ordentlig. For kong Carl Gustav og dronning Silvia feirer nemlig sin 50-års bryllupsdag I dag. Og da blir det jo kortesje gjennom Stockholm, det blir konserter og det blir gallamiddag på slottet. Sikkert med mange prominente gjester. Så grattis til kongeparet, og da må vi jo feire med litt svensk musikk, og ja, kanskje kommer denne I løpet av kvelden.

0: ABBA, Sing Dancing Queen, spesielt ære for dronning Silvia av Sverige denne gang, for hun og kungen feirer 50 års bryllupsdag I dag.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Private Dancer syng Tina Turner her I Nattradion, hvor det nå klart for dette.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Gabrielle ble det som avrundet den norske trippelen denne gang. Bore, heter låta. Sløten dop, det jo låta til Postgiro Bygge, og neste stasjon sang Emilie Hollow først.

sammen med deg, syng Maria Solheim, og før det hørte Sting og Eric Clapton her I Nattradion, hvor det nå Duncan Lawrence som får siste ord og toner, mens Nils Hagen Onstad ønsker deg fin natt videre, og takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. En person er sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 i Haugesund i natt. Politiet fikk melding om hendelsen like klokken 0.28, opplyser politiet. Et kvarter senere opplyser politiet at personen har hentet ambulanse og fraktet til sykehus. Skadeomfanget er ukjent, men vedkommende var bevisst. Nok en gang har tusenvis av mennesker protestert i Albanias hovedstad Tirana. De krever regjeringens avgang og stans i planene til Donald Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner om en luksusresort ved kysten. Demonstrantene i Tirana har tatt til gatene hver kveld siden 1. juni, og protestene har utviklet seg til en bevegelse mot korrupsjon og landets regjering. SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap er dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar og går rett inn blant de mest verdifulle selskapene i verden. Børsnoteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann. Samtidig er flere kritiske til den egentlige verdien av SpaceX, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er det absolutt. Husk at SpaceX er jo et selskap som foreløpig taper penger. De tapte milliarder av dollar i fjor. De mest skeptiske analytikerne mener at selskapet bare har vært rundt en tredel av det som er børsverdien ved handelsdagens slutt her for litt over en time siden. Dette er jo et selskap som baserer seg på industrialisering av rommet, bygging av datasentre som skal gå på solenergi med teknologi som til dels ikke finnes. Dette er det jo ingen som har prøvd før, og derfor er det lite å sammenligne med, men det er uten tvil et høyt spill rundt SpaceX nå.
0: Det er fremdeles noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og hvis du ikke har kjøpt landsdrakt nå, er det kanskje for sent. Salget har tatt av, flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter, og den nye leveransen i Haugesund varte i rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, butikksjef på Intersport Amanda.
2: Det er nesten som å erfare at de sitter og refresher på nettsider og sånt.
3: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
4: Men det var dumt å kjøpe på internett, men det har ikke også. Så ja, det er tungt.
5: De fikk jo drakter i dag, det var i 20 minutter.
4: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira, og reporter her var Håkon Kummermo. Og neste kamp i VM er klokka 3 norsk tid, og den kan du få med deg på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.